Like a wave.

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Koaličný hlas navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Úrady na Kryme zakazujú nočnú jazdu na motorkách, mopedoch a štvorkolkách, metie to armádu. Čaká nás slnečný deň, na strede a východe však prehánky alebo búrky. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Strana Hlas navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Naopak, vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Pokračuje líder Hlasu Matúš Utaještok.
2: Ak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne prijímať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo pre nich dobré je a čo nie je, tak tu musí niekto niesť za toto celé zodpovednosť. Ak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť, jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh.
0: Podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať účty na veľkých sociálnych platformách. Overovanie veku by malo prebiehať bez zhromažďovania osobných údajov. Opozícia aj rezort informatizácie upozorňujú, že už pracujú na vlastných návrhoch a žiadajú koordinovaný postup štátu. Zákaz by mohol začať platiť od budúceho roka. Štátni veterinári potvrdili výskyt salmonely v ovčích výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Po ich konzumácii skončilo v nemocnici 7 ľudí s črevnými ťažkosťami. Kontrolóri objavili prevádzku v lesnom prostredí bez potrebných povolení. Výroba aj skladovanie syrov a brindze prebiehali podľa nich v nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Laboratórne testy potvrdili prítomnosť salmonely vo viacerých výrobkoch. Veterinári všetky nájdené potraviny zlikvidovali a prevádzkovať dostal zákaz činnosti. Hrozí mu vysoká pokuta aj trestnoprávne konanie. Úrady na Rusmi okupovanom Kryme od dnešného dňa zakazujú nočnú jazdu na motorkách, mopedoch, štvorkolkách a podobných vozidlách. Hluk motorov totiž metie armádu. Na poloostrov pravidelne útočia ukrajinské drony. Zákaz bude platiť medzi 20. a 6. hodinou rannou. A poďme ešte aj na šport. Ema Zapletalová zabehla národný rekord v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. S časom 50 sekúnd a 59 stotín skončila v pretekoch štvrtá. Novým národným rekordom na 400 metrov prekonala svoj vlastný doterajší rekord. Toto bola jej menej dominantná disciplína. Vo svojej silnejšej disciplíne na 400 metrov cez prekážky v tomto roku vyhrala na troch podujatiach Diamantovej lige, a to v Rabate, Ríme aj Osle. Čaká nás slnečné počasie, aj keď na strede a východe rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofúkovať bude slabší vietor, na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna, dobré ráno, v stredu ráno. Napísala nám Silvia niečo ako kompliment, že dlho vás počúvam a až teraz som vás konečne prvýkrát videla na fotkách a na videách. Som si vás predstavovala úplne inak, ale ste najlepší, proste svetoví, a už si ani neviem predstaviť moje ránečko bez Dominiky Dadíkovej a Martina Chinoranského, keď si uháňam na smartičke do roboty. S vami je hneď aj dopravná zápcha krajšia.
4: A to bolo naozaj, že pekné, to bol kompliment. A ako si si nás predstavovala? Akože vyššiu si si ma predstavovala? Alebo...
3: Asi krajších, mladších, chudších, vypracovanejších.
4: To by sme tu nerobili, keby ale... sme takto vyzerali.
3: Ale pekne to napísala, že aj dopravná zápcha s nami krajšie. Keď už všetky zápchy budú s nami krajšie, tak už sme to dostiahli.
4: Aj verejné.
3: Aj na vysoký level.
4: Inak je streda s dátumom 17. jún, tak pekný deň vám.
1: Dobré ráno.

0: Z Rádia Vlna dobré ráno stále platí a nikdy platiť neprestane, že najčastejšou príčinou rozvodu je, viete čo? No manželstvo. Ale sú aj nejaké iné, menej podstatné dôvody, prečo sa manželia rozhodnú ísť od seba.
1: A niekedy sa rozhodne len manžel a rozhodne sa len deň po svadbe. Takto krátko totiž trvalo najkratšie manželstvo v Texase, menej ako 24 hodín. Totiž to pán manžel sa cítil oklamaný.
0: Toto znie ako z nejakého seriálu, ale je to skutočný príbeh. Stalo sa to, že prvýkrát uvidel svoju ženu bez make-upu až po svadbe a počas svadobnej noci. A ako sa nechal počuť, medzi očakávaním a realitou bol zásadný rozdiel.
1: No, to tak býva, že Instagram versus realita.
0: Áno, Instagram versus realita je úplne.
1: Ak vám to nevychádza, že prečo ju prvýkrát videl prirodzenú až po svadbe, tak áno, síce spolu chodili 8 mesiacov, ale počas nich si dávala žena záležať na tom, aby v jeho spoločnosti naozaj vždy dobre vyzerala. Ako manželka si však myslela, že vo vzťahu záleží aj na iných prednostiach, tak teda konečne sa odlíčila, ukázala svoju pravú tvár. Mimochodom, tá pani manželka má 27 rokov a pracuje ako dentálna asistentka.
0: Tak teoreticky má aspoň zuby pekné.
1: Dúfajme, no.
0: Na manžela sa na internete samozrejme vzniesla neslušná vlna kritiky a väčšina z tých, ktorých pobúril, mu vyčíta, že je povrchný a má prehnané nároky na vzhľad.
1: A akože je málo problémov, ktoré nevyrieši tma.
0: Áno.
1: Či?

0: Z rádia vlna dobré ráno. Normálne neviem zakričať to meno, tak ako to vždy kričím, to meninové meno v tento deň, lebo...
1: No skús.
0: Lebo v kalendári je dnes Adolf.
1: Adolf, no tak to chápem, že nemáme
0: to,
1: nič pekného.
0: To nejdem
1: pekného.
0: S takou radosťou kričať. Ale... Prepáčte, ak sa tak voláte.
1: Mám jednu dobrú správu, ja žiadneho Adolfa nepoznám. Chvala Bohu živého.
0: Osobne,
1: ano, osobne
0: žiadneho.
1: Tak dobré ránko všetkým vám ostatným, ktorí ste hladní po informáciách, lebo tie máme a ideme na tie čerstvé.
2: Aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini ide opäť na dvojtýždňové armádne cvičenie na tureckom vrchu. Palác informoval, že na druhú fázu výcviku nastúpi vo štvrtok, prvú fázu absolvoval už minulý rok. Donald Trump sa chce ešte počas samitu G7 vo Francúzsku stretnúť s Volodymyrom Zelenským kvôli mierovým rokovaniam. Na rokovaniach sa už prezidenti rozprávali, a to aj za prítomnosti amerického ministra Marka Rubia. Francúzsko v prvom zápase na majstrovstvách sveta vo futbale vyhralo nad Senegalom 3-1. Kylian Mbappé k tomu prispel dvoma gólmi a stal sa historicky najlepším strelcom Francúzska. Dnešná streda bude slnečná, aj keď na strede a východe rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Popukovať bude slabší vietor. Na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu radar, a to v Bratislave na Pražskej, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Pozdravujeme vás z Rádia Vlna, dámy a páni kamaráti. Len taká poznámka za okraj zošitu na margo vašej práce. Nebuďte nahnevaní na lenivých kolegov, veď nič neurobili.
2: Presne tak. Nehnevajte sa na mňa.
1: Tak, pekná myšlenka. Nehnevajte sa na nich, veď nič neurobili.
2: Ale treba povedať aj B, že podľa prieskumov sú v práci produktívnejší tí, ktorí si počas roboty robia také pravidelné prestávky, ktoré samozrejme, keď sú vo väčšom množstve, ostatní vadia, ale stále sú to prestávky.
1: Ako keď sa dá, že máme dlhšiu pesničku, tak trošku prestávkujeme aj my, ale väčšinu času naozaj drieme ako také múly v tomto našom dobrom ráne. Aj včera sme sa tu zodrali s vami, ale bolo veselo, takto veselo.
2: A logicky po 15. júni, ktorý bol včera, prichádza tam zvyčajne 16. jún, ktorý je v kalendári dnes. Tak krásne útorkové ráno vám želáme.
1: Ty si dobrá.
2: Čau.
1: Ty si dobrá. Je to fenomén hair drops.
2: Chair drops.
1: Chair drops, teda stoličkové skrine.
2: Hair drops, to máš možno, ty si odkladaš vlasy na stoličku.
1: Chair drops, teda stoličkové skrine, tak.
2: Áno, a to sa podľa mňa deje akože v každej domácnosti, že si niekto zo stoličky urobí skriňu a hádže na ňu veci dovtedy, kým ju neprevážia, nepadne to s rachotom na zem.
1: Ty by si vedela predstaviť žiť s mužom, ktorý je o teba podstatne mladší, ty máš 40, hej, tak že by mal povedzme 25 až 30.
2: No, neviem, koľko mali tí chlapci, ja som cez víkend pozerala Top Gun 2 a o tých by som sa vedela postarať.
1: Hovorím, žiť, nie sa o nich postarať. Otec prinesie tak syna do škôlky a pani učiteľka sa opýta, že a budete dnes v škôlke aj spinkať? Tak sa zamyslí, zasníva a hovorí, no to by sa mi veľmi páčilo, ale musím ísť do roboty. Alebo ešte jeden taký rýchly mi napadol teraz, že príde taký roztržitý otecko po obede do škôlky pre dieťa, tak schytí chlapčeka, odchádza s ním preč a pani učiteľka hovorí, že to nie je váš syn. A on hovorí, však a nie je to jedno, aj tak ho zajtra prinesiem.
2: To je presne toto váš prístup, ja to milujem, táto ľahkosť bytia. Toto by ste mali vedieť.

0: Dobré ránko vám želáme, máme už stredu, už sme sa tak vygúľali, horko, ťažko hore na kopček, no a teraz už to pôjde parádne dolu s nami.
1: No, nemôžem povedať, že pôjde to s nami z kopca, lebo to by neznelo najlepšie, ale užívame si ten nový týždeň, už je uprostred, tak povedzme si, aké nás dnes čaká počasie, čo sa teraz deje na cestách, prosto, čo je nové.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: 5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od decembra by mali expresné vlaky Tatran prejsť trasu Bratislava-Košice o 26 minút rýchlejšie. Sľubuje to ministerstvo dopravy. Celkový čas jazdy by sa mal tak skrátiť na 5 hodín a 12 minút. Iránska justícia chce zakročiť proti fanúšikom, ktorí počas zápasu majstrovstiev sveta vo futbale skandovali kritické heslá. Pred štadiónom aj priamo v aréne sa objavovali odkazy súvisiace s konfliktom USA a Izraela proti Iránu. Neymar sa včera prvýkrát zapojil do tréningu počas majstrovstiev sveta potom, čo sa zotavuje zo zranenia prvého lýtka z konca mája. Do plného tréningu sa zatiaľ nevrátil, pre zranenie vynechal aj prvý zápas Brazílie proti Maroku.
4: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
3: Dnešná streda bude slnečná, aj keď na strede a východe rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofukovať bude slabší vietor. Na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30, všade inde 18 až 23.
4: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Pražskej, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 17. júni je takmer celý pred nami. Dobré ránko teda s Rádiom Vlna. Poďme si opäť prelúskať históriu dnešného dňa. Začneme našou obľúbenkyňou.
1: Áno, panovničkou a veľkou reformátorkou Máriou Teréziou začneme. Dnes je to 262 rokov, čo v Bratislave zvolala uhorský snem. Asi nemala čo na robote. Bolo to teda niečo ako zasadanie dnešného parlamentu, aby ste si to predstavili. Keďže rokovanie nebolo úspešné, snem na dobro rozpustila a už nikdy viac ho nezvolala a všetky reformy potom zavádzala bez jeho súhlasu. Ako sa neskôr ukázalo, bol to naozaj výborný nápad.
0: Vážení cestujúci, autobusové nádraží Praha-Florence. Tak sa volá povestná a najväčšia autobusová stanica u susedov v Česku v Prahe. Mm-hmm. Je to 78 rokov, čo teda Florence autobuska funguje. Mm-hmm.
1: Možno viete, možno nie, ale na Slovensku máme aj svoj filmový chodník slávy. Vznikol pred 16 rokmi. Ako uznanie pre naše herecké legendy, nachádza sa na pešej zóne pred divadlom Pavla Orsága Hviezdoslava a chodila som po ňom?
0: Ja nie, ja som tam nebol, ale čítam, že prvá hviezda bola odhalená tá, ktorá patrila pánovi Ladislavovi Chudíkovi, mm-hmm. ktorý okrem iného exceloval v tom slávnom československom seriáli Nemocnica na okraji mesta.
1: A inak jablkovú štruľu máš rád? Nepýtam sa len tak, ale dal by si si?
0: Dal by som si.
1: No, tak popros niekoho, alebo si kúp, lebo jablková štruľa dnes oslavuje, tak keď už oslavovať tak, ako sa patrí, že aj ochutnáš. Túto štrúdľu vymysleli Rakúšania a najstarší recept má už takmer 330 rokov. Kvalitné cesto na štrúdľu vraj musí byť tenké ako papier a jemné ako pavúčinka. Bože, som hladná.
0: A oni to tam s takým ešte tým vanilkovým pudingom tak servírujú. Áno, dvakrát poprosíme.
1: Chcem na meno dať ukovať.

0: Rádia Vlna, dobré ráno aj pred 6 hodinou. Okolo nás sa tak vyskytujú v našom živote rôzni bordelári. Niektorí majú neporiadok iba v živote, iní ho robia aj okolo seba, potom sú takí, čo aj.
1: Aj tak na ktorých si zgustneme. Aký neporiadok vás vie rozčuliť a kto ho vo vašom okolí robí, sa dnes budeme pýtať. A ak ste nás počúvali aj včera, tak sme spomínali, že aktuálne nás ľudí najviac vytáča skriňa, ktorú si robíme zo stoličky, keď na ňu naháčeme tie veci a potom ona ochpadne.
0: No tak sa poďte zapojiť aj vy správou alebo hlasovkou u nás na 0908 704 704.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Koalícia chce meniť ústavu a predložiť volebné obdobia, opozícia to odmieta. FBI tvrdí, že zmarila útok pred Bielým domom počas oslav Trumpových narodenín. Čaká na slnečný deň, na strede a východe však prehánky alebo búrky. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Koalícia sa pokúša o zmenu ústavy, ktorá by predložila volebné obdobie zo 4 na 5 rokov starostom, primátorom či poslancom. Na presadenie týchto zmien však vládny tábor potrebuje získať ústavnú väčšinu, teda minimálne 90 hlasov. Opozícia však podporu takýchto zásahov do ústavy plošne odmieta. Strana Hlas prišla s pozmeňujúcim návrhom, ktorým chce do ústavy zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Podľa návrhu by úspešné referendum okamžite ukončilo mandát parlamentu, pričom nové voľby by museli byť vyhlásené do 7 dní. Referendum by sa však nemohlo konať rok po voľbách ani rok pred nimi. Hlas je dokonca ochotný v rámci rokovaní ustúpiť a tento pozmeňovák podať ako samostatný návrh v septembri. Opozícia však ponuku na vyjednávanie odmieta. Ak ste si odložili daňové priznanie o 3 mesiace, na podanie a zaplatenie máte už len 2 týždne. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o 3 mesiace, musia túto povinnosť splniť najneskôr do útorka 30. júna 2026. Lehota je konečná. Zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje. Priznanie má ešte podať 361 tisíc daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť.
2: Finančná správa počíta so zvýšeným počtom dotazov v najbližších dňoch. Rozširuje preto prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 30. júna bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci. FBI tvrdí, že zmarila útok pred Bielým domom počas oslav Trumpových narodenín. Podľa Fox News chceli útočníci použiť drony s výbušninami a následne strieľať na utekajúcich ľudí, ktorí prišli na špeciálne zápasy MMA. Riaditeľ FBI uviedol, že o hrozbe sa dozvedeli už 10. júna. Podľa agentúry AP zatkli 5 ľudí, útočníci chceli podľa Fox News prelomiť aj brány do Bieleho domu. Podľa televízie o plánoch komunikovalo cez aplikáciu Signal 23 ľudí. Stanica NBC News uviedla, že podrobnosti o chystanom útoku nedokázala nezávisle overiť. No poďme ešte aj na šport. Francúzsko v prvom zápase na majstrovstvách sveta vo futbale vyhralo nad Senegalom 3-1. Kylian Mbappé k tomu prispel 2 gólmi a stal sa historicky najlepším strelcom Francúzska. Až do 66. minúty bol stav zápasu 0-0. Francúzi odohrajú ďalší zápas na turnaj v pondelok proti Iraku. Senegal nastúpi v útorok proti Norsku. Čaká nás slnečné počasie, aj keď na strede a východe rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofukovať bude slabší vietor, na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
5: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radary, a to na výjazde z Chrabrian smerom na Topoľčany a taktiež Prešove na Košickej smerom na Lemešiany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.
3: A Martinom.
1: Dobré ránko vám želáme, 4 minútky po 6. sú to asi lemešany, že?
2: Asi to budú.
1: No, ale tak buď rád, že vôbec vstal dnes ten, ktorý má na starosti dopravu, takže aspoň niečo ti
0: každopádne si tam dávajte pozor. Pred nami je 17. jún, to je deň, keď majú meniny Adolfovia a Adolfíny, ak sa tak voláte, všetko najlepšie. Tuto Víla Dominika už uvíla kyticu piesní, ktorú vám zahráme.
1: Rozhodne.
3: Dobré.

0: sa odviazali tu v závere tej pesničky. Elán, chcel by som ti šepkať, pekné ráno, je 6.13. No, sa tak hovorí, že zo všetkých lások je najsilnejšia, najúprimnejšia, asi aj najtrvácnejšia láska k jedlu.
1: Áno.
0: Ale s tým by asi nesúhlasila jedna konkrétna thajská seniorka.
1: No, nesúhlasila. Viete, na koho minula celoživotné úspory? Na svoje mačky. Má ich 13, kúpila im dom. Podotýkam, vlastný dom pre mačky.
0: Investovala doň 27 tisíc eur v prepočte, ešte sa aj zaťažila hypotékou, len aby sa teda tie micky mali dobre. Mimochodom, celý život ona pracovala na súde, takže asi vie, že s ľuďmi to veľmi nemá zmysel ťahať, tak sa zamerala na mačky a ona sa volá pani Kanokvan.
1: No, všetkých jej 13 mačiek prešlo zdravotnou prehliadkou, sú zaočkované, vykastrované, skrátka dámičky na úrovni, preto ona sa uskromnila, našetrila si a kúpila im nehnuteľnosť. A pozor, ona tam s nimi nebýva. Je to len ich životný priestor, dámy si tam gazdujú. A aj svojim deťom už dala inštrukcie, že keď sa raz pominie a tie mačky teda ešte budú nažive, tak sa musia o ne postarať tým štýlom, že ostanú v tom dome žiť ďalej.
0: Tak mačky sú už také, že to s ľuďmi jednoducho vedia, veď taká mačka si robí, čo chce, nezaujímajú, čo hovoríš, je nevypočítateľná. Keď sa jej niečo nepáči, tak mňauká, keď sa s ňou chceš hrať, tak ona chce byť sama, keď chceš byť ty sám, tak ona sa chce s tebou hrať. Mačka je náladová, stojí veľa peňazí a v konečnom dôsledku ťa môže priviesť do šialenstva, takže mačka je taká malá chlpatá štvornohá žena.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: akože ja naozaj v dobrom dúfam, že tantie mi idú aj tej stepnej koze, ktorá tam robí to celú pesničku skrátka narobí sa, no. Tak dobré ránko aj vám, to bolo len také zamyslenie na stredu ráno.
1: Aj na ceste sa pozrieme na D1 za voderadmi, sa pasie vysoká zver, tak buďte opatrní, Jožko povie viac.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Nový rytmus života, 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa, nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto, neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
4: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. PS chce navrhnúť zmenu pri majetkových priznaniach verejných funkcionárov, aby ponovom uvádzali aj rodinné väzby na politikov. Navrhujú aj podrobnejšie údaje o nehnuteľnostiach. Doprava cez Hormuzský prieliv sa nezlepšila. Včera ním preplávali

0: Rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofukovať bude slabší vietor, na strede a východe miestami prehánky ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
1: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 za Voderadmi smerom do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver, tak si dávajte pozor. Radary máme v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch smerom do Karlovej a taktiež v Čiernom nad Topľou obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Milujem túto pesničku, často si ju dávam aj do storky na Instagrame. Dobré ránko, toto bola Hanka Zagorová.
1: Mentálna rozcvička.
2: Neklameme, keď hovoríme. Keď hovoríme.
0: No
2: preto to chcem povedať, že mentálna rozcvička často padne dobre aj nám. Tak vidíte, že aj dnes. No, tento týždeň, celý týždeň hráte o výživové doplnky na dobré trávenie.
0: Ty by si potreboval, no. Netreba to podceňovať, vážený, ten črevný mikrobióm. Už sme teda aj žrebovali a dnes bude súťažiť Maťo. Dúfam, že je triezvejší. Dobré ránko.
3: Ahojte.
0: Sme pripravení na mentálnu rozcvičku a dúfame, že aj ty si aspoň to, čo sa dá urobiť predtým, tá predpríprava, lebo nikdy nevieš, čo ťa čaká.
2: No.
3: Tak, áno. Môžeme to skúsiť,
0: môžeme,
3: no.
0: Dobre, super, tak poďme na to. Rudy, hraj.

0: Počúvaj, akože ja som si najprv myslel, že je to iná pesnička ako je a potom som zistil, že je to tá, čo to je. Takže...
1: Dobre, ďakujeme, to nám pomohlo.
0: Čo si o tom, Maťo, myslíš ty?
2: No, mne a grokovému bubeníkovi by toto nemalo robiť problém.
0: No.
2: Takže by to bolo slovenské.
0: Áno.
2: Z Bratislavy.
0: Áno.
2: A skupina Tublatanka.
0: Áno.
2: A tá pesnička je dnes.
0: Áno. Presne táto pesnička, Maťo Ďurinda randí so svojím mestom už 40 rokov. Skladba vznikla v roku 1986. Maťo ju zložil doma, kým jeho mama varila nedelný obed.
1: No, ja som zvedavá, čo moje deti robia v izbe, kým ja varím nedelný obed, ale je to tvoje, vyhrávaš produkt Dida od New Nordic na prírodzenú rovnováhu tráviaceho traktu v hodnote 50 eur. Povedz, že sa zíde.
2: No jasné.
0: Si spomenul, že rokový bubeník, takže normálne hrávaš v nejakej kapele?
2: Áno, aj v dvoch.
0: Aj v dvoch.
1: A počúvaj, hráte aj pohreby?
2: Pohreby uvažujeme o tom, že to zaradíme, aha, lebo tých pohrebov je momentálne viac jak svadieb a takých podobných akcií, takže pohreby by mohli byť zaujímavé.
1: No, hlavne by sa postavil na nohy, ten, by že tam, by si to rozmyslel.
0: Však to, že aj veselšie by tam mohlo, aj veselšie by tam mohlo byť na tom pohrebe ako na niektorej svadbe. No, krásny deň, Maťo, ahoj.
2: Podobno.
1: Ahoj.

0: to presne takto hovorí, že prišiel do štúdia a hovorí, mohli by sme niečo nahrať takto ratatatata. Dobré ráno vám želáme. 6.40, prepáčte, ale dnes máme takýto deň. Je tlaková níž, no. Ale chceme vám iné povedať, lebo svet spoznal nového influencera a my ho poznáme dôverne na Slovensku. Je ním bývalý futbalový brankár Trenčína Voziňa. A keď pondelok na prebiehajúcich majstrovstvách sveta vychytal Španielsko a do bránky za Kapverdy nepustil ani jednu loptu poza chrbát, začali mu nekontrolovateľne pribúdať noví sledovatelia. Náraz a za pár hodín cez 6 miliónov. Aktuálne ho sleduje viac ako 11.
1: Áno, aj ja nefutbalový som zachytil tento príbeh a teda naozaj klobúk dole, lebo tí najlepší španielskí strelci na ňo vystrelili takmer 30 striel a všetko to vychytal ten chalán. Voziňa má 40 rokov, takže tiež už vo futbale senior. Slovenským futbalovým fanúšikom je známy, keďže takmer 2 roky pôsobil aj u nás v Trenčíne. Ale on normálne, že výkonom proti Španielsku prepísal futbalovú históriu, históriu sociálnych sietí, stal sa normálne aj futbalovým hrdinom.
0: Ja inak uznávam brankárov, lebo ja sa viem úplne vžiť do ich kože, že si predstav, že 10 hráčov na tom ihrisku to neubráni a už to dojde na teba, hej?
1: Ano,
0: čiže 10 ľudí zlyhalo v tom, aby sa nedostal ten strelec na branu a teraz ja som mu z oči v oči a ja by som sa tam s prepačím, bolo by blato na hřišti, ako sa hovorí u nás v Borovciach.
1: Ale áno, keď to takto hovoríš, tak naozaj 10 hráčov zlyhalo a je to na tebe.
0: No. No a keď tento chalanisko, lebo my už ho tak familiárne voláme, skončí s tým futbalom, tak čaká ho zrejme akože kariéra influencera, že zlávové kodiky a neviem, hej, bude možno nejaké masky na tvár ponúkať, alebo neviem. No a ten koniec, akože nechcem privolávať, ale je najstarším debutujúcim hráčom na futbalových majstrovstvách a zároveň najstarším brankárom, ktorý si pri svojom debute udržal čisté konto, že 0,00 skazí paru zobrac. Chino, takže toto je cesta, ako získať nových followerov. Normálne hráš futbal a vychytáš nulu.
1: Len takú ligu ešte nevymysleli, kde by som ja mohol hrať futbal. No.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: O živote takom, aký je.
4: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
5: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
5: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
6: 6.44, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ľuboš Blaha končí v Slovenskej akadémii vied. S ním v rámci reorganizácie rozhodol o zrušení Ústavu politických vied, v ktorom pôsobil. Ten na sociálnych sieťach uviedol, že odchádza učiť na vysokú školu do Ruska, kde je viac slobody ako u nás v Savke. FBI tvrdí, že zmarila útok pred Bielým domom počas oslav Trumpových narodenín. Podľa Fox News chceli útočníci použiť drony s výbušninami a následne strieľať na utekajúcich ľudí. Ema Zapletalová zabehla národný rekord behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. S časom 50 sekúnd a 59 stotín skončila v pretekoch štvrtá. Dnešná streda bude slnečná, aj keď na strede a východe rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofukovať bude slabší vietor, na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice je na krajnici odstavená dodávka, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom, havaroval tam kamión. A poďme ešte na radary, spomalte v Turčianskych Tepliciach, Diviakov smerom do Karlovej, pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v Čiernom na Topľov merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, je 6.53, 17. júna, taký dátum máme dnes. Vzniklo v minulosti niekoľko dôležitých milníkov, poďme si niektoré pripomenúť.
1: Tak napríklad v roku 1885 doviezli do New Yorku jednu sochu, ktorú vraj ročne zasiahne 600 bleskov. Áno, je to slávna socha slobody, pôvodne bola hnedá, taká medená, dnes je zelená, lebo čo? Zoxidovala.
0: V roku 2017 sa Japonci rozhodli, že rozhodovať o budúcnosti ich krajiny budú môcť už 18-roční ľudia, a teda hranicu práva voliť znížili o 2 roky. Zmena tam prišla po 70 rokoch, čo bolo teda revolučné.
1: 17. júna sa narodila aj Venus Williams, veľmi úspešná americká tenistka, štvornásobná zlatá olimpionička, hej, dnes oslavuje 46 rokov a spolu s mladšou sestrou Serenou, tiež tenisovou hráčkou, zmenili naozaj ženský tenis.
0: No, zmenili. V roku 2002 sa pobrala na lepšie miesto na onen svet aj Zora Kolínska. Ona tiež patrila ku generácii umelcov, ktorí vystupovali v známej televíznej show Repete. Keď zomrel Ivan Krajíček, ktorý ju vymyslel, zastúpila ho ako moderátorka. Mm-hmm. A jej veľkou láskou boli počas života aj herci Milan Lasica a Juraj Kukura.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: upratovanie, to je moja láska, to je aktivita, ktorou počas života stratíme tisíce hodín, tak sa tu píše. Na druhej strane, aspoň niekto musí urobiť a udržiavať ten poriadok okolo seba a nejaký čas si to samozrejme logicky vyžaduje.
1: Mám presnejšiu štatistiku, upratovanie domácnosti nám zaberie priemerne 6 až 12 hodín týždenne.
0: Áno, konkrétne mne. Tvrdenie nám naozaj môže byť v niektorých prípadoch odvážne alebo až zavádzajúce, tak si pripomeňme radšej, že o čom by mala byť dnešná spoločná debatka.
1: O tom, aký druh neporiadku vedia urobiť konkrétni ľudia okolo vás a vy sa tomu nestíhate ešte stále čudovať. Pokojne nabonzujte na kohokoľvek, na partnerov, na deti, priateľov, kolegov alebo iných ľudí okolo vás.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo školstva pripravuje nový zákon financovania v školstve. USA a Irán podpíšu memorandum o porozumení v piatok vo Švajčiarsku. Čaká na slnečný deň na strede a východe však prehánky alebo búrky. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo školstva pripravuje v spolupráci s odborármi nový zákon financovania v školstve, informoval o tom minister Tomáš Drucker.
4: Voláme to automat. Je to také zrozumiteľné slovo, ale je to zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Niečo obdobné funguje v zdravotníctve. Na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné.
2: Minister uviedol, že zákon plánuje predložiť na vládu do konca roka.
4: V tejto chvíli hovorím, nebude to od januára 2027. Čo sa týka roku 2027, budú prebiehať individuálne rokovania, čo sa týka platov. Takže tento návrh zákona by mal platiť od januára 2028. Konkrétnu podobu by sme predstavili spoločne asi na jeseň.
2: Pripomeňme, že školskí odborári podpísali ešte v roku 2025 s ministerstvom memorandum. Niektoré časti tohto memoranda už boli naplnené, na niektorých sa stále pracuje. Koniec dovozu ruského plynu do Európskej únie od budúceho roku podľa odborníkov neohrozí dodávky plynu na Slovensko. Spotrebitelia však musia počítať s vyššími cenami, keďže plyn bude prúdiť z iných zdrojov a jeho preprava bude drahšia. Prezident Slovenského plynárskeho a naftového zväzu Rastislav Ňukovič.
5: Predpokladám, že obchodníci s plynom budú počítať, koľko ich bude stáť dopraviť plyn na Slovensko z rôznych smerov, ale určite budú musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu, čo sú naozaj celkom signifikantné čiastky, hlavne keď to porovnávame so situáciou pred začiatkom vojny na Ukrajine, keď cena plynu ako komodity sa pohybovala od 15 do 20 eur za megawatt hodinu.
2: Slovensko má podľa plynárov zabezpečené alternatívne trasy aj dostatočné zásoby plynu. USA a Irán podpíšu memorandum o porozumení v piatok vo Švajčiarsku. Irán by mal zastupovať predseda parlamentu a hlavný vyjednávač Kalibáv, Spojené štáty zase viceprezident J.D. Vance. Horské stredisko, kde prebehne podpis, sa nachádza nedaleko mesta Luzern v strednom Švajčiarsku a podľa AFP je ťažko dostupný, vďaka čomu sa dá jednoducho zabezpečiť. Miesto podľa švajčiarskeho strediska diplomacie navrhli pakistanskí a katarskí sprostredkovatelia, ako aj USA a Irán. Vance v pondelok pre ABC uviedol, že dokument obe strany už podpísali elektronicky ešte v nedeľu. Poďme ešte na šport. Lionel Messi strelil hat-trick pri víťazstve Argentíny nad Alžírskom 3-0 na majstrovstvách sveta a vyrovnal tak historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na svetových šampionátoch po 16 gólov. Messi, ktorý 24. júna oslaví 39. narodeniny, sa stal vo veku 38 rokov a 357 dní najstarším strelcom hat-tricku na majstrovstvách sveta. Čaká na slnečné počasie, aj keď na strede a východe, rátajte aj s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofúkovať bude slabší vietor, na strede a východe miestami prehánky ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čapce. Počkáte si asi 45 minút. No a radar máme za Strážou smere do Krasnien a pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Všetky po 7 máme dobré ránko, želáme a hoci nás štatisticky najviac vytáča, ak si niekto urobí zo stoličky skriňu a ovešia ju oblečením, namiesto toho, aby teda vložil veci naspäť do skrine alebo hodil do koša na bielizeň, tak existujú aj iné neporiadky, ktoré nás vedia podráždiť, hej? Keď dráždiš hada bosou nohou, tak dajte vedieť, žalujte, sťažujte sa na ľudí okolo vás, samozrejme.
1: Aj Peťa sa už sťažuje, v robote máme takého kolegu, ktorý keď doje posledný kus koláča z plechu, tak ten plech vloží naspäť do chladničky. Nie. Ani nie, že s posledným kúskom, už prázdny, rozumieš? Všetci vieme, že to robí, aj on to vie, ale popiera to, lenže my už máme video ako dôkaz.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hity overené časom vám hráme u nás na vlne aj takto veselo. Po 7. máme 7.11, kde teda veselo je a bude dnes, lebo je nám jasné, že dnes budú viac žalovať ženy, lebo sa pýtame na neporiadok a ten štatisticky menej rozčuluje mužov, lebo aj keď nie, tak čas toho nevidíme, hej, ale výnimka potvrdzuje pravidlo. Tak napíšte alebo nahrajte hlasovku o tom, že kto a aký neporiadok okolo vás
1: robí,
0: vás tak vytáča, hej, a keď tak potom to dáte tomu človeku vyžrať.
1: No, Biba sa ozvala, náš syn prudko zasiahnutý pubertou si ráno vyberie tričko, ktorom pôjde do školy. Beda, ak je to tričko na spodku komínka. Všetky ostatné potom totiž skončia na zemi, on ich tam samozrejme nechá, lebo inak by nestíhal. Človek ho musí veľmi ľúbiť, aby ho nedorazil.
0: Ale ja by som ich tam tiež tak nechal.
1: Áno,
0: tak
1: však ráno vyberie na druhý deň.
0: Áno, presne tak, skôpky bude mať dokrčené, no bude, jeho vec.
1: No?
0: Pýta sa aj, píše aj Tina, pre môjho muža znamená výzva, prosím, vylož nákup, že ho vyloží na stôl alebo na stoličku, akože v taške vybavené. A že dúfam, že nie som jediná, ktorej muž toto robí.
1: Áno, veď oni pomáhajú, no. Tinka, môže to byť aj horšie, lebo napísala Danka. Môj manžel nechá po sprche uterák, ktorým sa utrel, presne tam, kde mu hneď potom spadne. A za každým sa tvári prekvapenie, keď sa ho pýtam, že či už si zo mňa fakt robí srandu.
0: A ďalšia žena píše, tentokrát o kolegovi, keď je v drese v spoločnej kuchynke kopec omrviniek nasiaknutých vodou, je nám všetkým jasné, že kolega Jaro krájal pečivo. Za každým to robí nad umývadlom, ale tie omrvinky tam nechá. To je na zabitie a na otázku, že prečo to po sebe neuprace, povie, že si to nevšimol.
1: Hej, oni nevidia. Nevidia. Selektívna slepota.
0: A to sa zase stáva, že nevidíš.
1: Jasné, jasné. Však to by si nebol chlap, aby si nezastal vašich. No a Janku si vypočujeme v hlasovke.
2: Môj syn by sa mohol živiť ako šéfkuchár. Nakúpi si suroviny, navarí jedlo, ale ten bordel a mastom tu, čo po sebe nechá, to je neskutočné. Ešte samozrejme oznámi svojim súrodencom, že ja som navaril, vy upredzte. Naposledy, keď sme boli na dovolenke v auguste týždeň pred z domu a synátor sa rozhodol, že dostal chuť na niečo z kuracieho mesa, tak tie odrezky vyhodil do smetného koša, ktorý som nechala prázdny a viete si predstaviť ten smrad, čo nás privítal, keď som otvorila dvere? Ja som si v prvý moment myslela, že u nás niekto zomrel a je v štádiu rozkladu minimálne. Odvtedy, ak sa zdialím z domu, čo by len na jeden deň mu píšem SMS-ky, varil si? Ak áno, neopovaž sa to hodí do smetiaka, čo je vo vnútri.

0: láska nech súdi.
1: Presne tak. Toto bol Pali Habera pre mňa a pre Rulku. Takže vy ostatní majte peknú stredu.
2: Viete čo, ale pre vás ostatných mám ďalšie hity overené časom. Dobre bude, teraz je 7.18. Do letných prázdnin inak zostávajú nejaké 2 týždne. Začnú sa v stredu 1. júla, mm-hmm. aj keď sem tam sa objavuje informácia, že riaditelia niektorých škôl premýšľajú, že deti pošlú prázdninovať skôr, že by boli už ten posledný pondelok a útorok doma a nemuseli ísť na vyučovanie. Minule som to tiež počul, keď som niekde aj na Pilatese som bol a tam sa to rozoberalo.
1: Áno, medzi dámami.
2: Tam sa to rozoberalo a presne jedna mamička tam povedala, že čo, nech ostanú v škole ešte tieto dni, že celé prázdniny budú doma.
1: No ja som v tomto divná matka, ja sa teším na prázdniny, moje decka takisto a teda my máme teraz iný deadline, lebo majú cez víkend narodeniny, oslavujú, takže tam sa nespí do tohto dátumu a potom,
2: potom
1: už je
2: podľa mňa
1: všetko
2: bude,
1: jedno, áno.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Radio

0: aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
1: Nech na streda bude slnečná, aj keď na strede a východe rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofukovať bude slabší vietor. Na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
0: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkajte si 45 minút a na 25 minút to vyzerá v Košiciach Krásnej smerom do centra. Poďme na radary. Spomalte v Bratislave pred River Parkom smerom z Karlovej Vsi, za Strážou smere do Krasnian a pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Rocky overené časom vám hráme na vlne aj takéto čisté leto od Blondy. Dobré ráno, už je 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Kedy sa letuška mohla stať letuškou? No, my to vieme a vieme to vďaka pani Eve, ktorá poskytla informácie z prvej ruky pánovi Radovi Kuricovi a Mikimu Michalčíkovi. Ona sama sa totiž kedysi živila tým, že lietala kade tade.
0: A teda mali by ste vedieť, že keď v čase socializmu chcela byť žena letuškou,
3: také základné kritérium, na ktoré sa prihliadalo, bolo celkový vzhľad, musela teda dobre vyzerať. Ďalej to boli také jazykové znalosti, ruština, angličtina a počítal sa každý ďalší jazyk. No a samozrejme, keďže sme v socializme, musela byť aj tzv. Tá politická previerka. Najdôležitejšie bolo, keď sa o nej kladne vyjadril zamestnávateľ a jeho základná organizácia KSČ. No a ak ste boli nestraník, tak potom vás mohla zhodnotiť vaša nejaká tá organizácia KSČ v blízkom okolí. A potom ste si už v rámci Slovenska napríklad dali prihlášku do konkurzu palubných sprievodcov na riaditeľstvo československých aerolínií v Bratislave. No a úspešní uchádzači, ak vás teda vybrali, tak ste sa zúčastnili konkurzu v Prahe v rámci celoštátneho kola.
2: Tak dajme si pár sekúnd pauzu, pretože to nie je všetko, čo musela jedna žena, budúca letuška, na ceste za svojím snom absolvovať.
4: Samozrejme, študovať v tom čase angličtinu Československu možno v rokoch 60. bolo pomerne komplikované. Aj tie politické previerky, keď zasadal ten uličný výbor a hodnotil vás, či ste dostatočne schopní lietať a či neutečiete pri prvom medzinárodnom lete, to by nám tých letušiek ubúdalo pomerne výrazne, keby nám všetky emigrovali. Chápem, muselo to byť pomerne prísne, ale potom čo, bolo treba vyštudovať niečo alebo nejaký kurz?
3: Bol tam taký dvojmesačný kurz, kde ste získali všeobecný prehľad, boli tam rôzne odborné predmety súvisiace s letectvom a takisto ste sa spoznávali aj s lietadlami, ktoré v tej dobe lietali. A všetky tieto kurzy prebiehali na školskom oddelení československých aerolínií v Prahe na Ruzinskom letisku. Potom samozrejme ešte každý rok boli preskúšavaní z núdzových prostriedkov. Takže naozaj bol to pomerne dlhý výcvik, aby teda potom vo vzduchu sa všetko dialo tak, ako sa má.

0: 7.37 máme na vlne a dnes sa bavíme o tom, že kto vo vašom okolí robí aký neporiadok, aký druh neporiadku a čo vy potom samozrejme na to.
1: A ja tak skromne šípim, že Danielka bude niekde o Trnavy, lebo píše: stačí mi, keď mi dcera zavolá do práce s tým, že ide niečo upiecť. Hneď si predstavím tú bombu, ktorá tam po nej vybuchne a vždy jej tak poviem: halo, drahá, si v kuchyni? Tak sa dobre popozeraj, ako to tam vyzerá, a v takom istom stave ju chcem mať, keď prídem domov. Ja keď si predstavím, ako bude vyzerať môj varný panel, že všade bude múka a moja dcera na to len: mami, chill! Hneď ma mrle žeru a chcem odísť z roboty skorej.
2: Platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Závratné megazľavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
5: Bila. V kvalite sa vyznáme.
7: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
8: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR

0: 7.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od decembra by mali expresné vlaky Tatran prejsť trasu Bratislava-Košice o 26 minút rýchlejšie, sľubuje to ministerstvo dopravy. Celkový čas jazdy by sa mal skrátiť na 5 hodín a 12 minút. Iránska justícia chce zakročiť proti fanúšikom, ktorí počas zápasu majstrovstiev sveta vo futbale skandovali kritické heslá. Pred štadiónom aj priamo v aréne sa objavovali odkazy súvisiace s konfliktom USA a Izraela proti Iránu. Neymar sa včera prvýkrát zapojil do tréningu počas majstrovstiev sveta potom, čo sa zotavuje zo zranenia pravého lýtka z konca mája. Do plného tréningu sa zatiaľ nevrátil, pre zranenie vynechal prvý zápas Brazílie proti Maroku. Dnešná streda bude slnečná, aj keď na strede a východe rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofukovať bude slabší vietor. No a na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 za Žiarom nad Hronom. Smer do Zvolena je v pravom pruhu Gurtňa, tak si dávajte pozor. Radar máme v Bratislave na Panonskej smerom k Slnečniciam a taktiež pred Brúdkami v smere zo Žiliny. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Peti Žbírka u nás na vlne. Dobré ránko v stredu. Už máme 7.49.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Každé pracovné ráno sa takto pred 8 dozvedáme veľa zaujímavého o tom konkrétnom zamestnaní, ktoré vy aktuálne máte. A naozaj silné emócie v nás zanechal aj rozhovor so Silviou. Ona sa nám ozvala s tvrdením, takto zhrnula, že šije spomienky.
0: Aha, tak my sme zisťovali, lebo sme investigatívci, že ako je to vôbec možné. Tak takto.
3: Skrýva sa za tým šitie mojkáčikov v podobe medvedíka, jednorožca, jednoducho hračiek, ktoré sú vyrobené z oblečené detských vecí, z ktorých vyrástli, čiže sú to plné spomienky v tej forme hračky. Mm-hmm. Ale taktiež veľmi často sa stáva, že dostávam aj krabice oblečenia, ktoré sú po ľuďoch, ktorí bohužiaľ už odišli z tohto sveta. Čiže je to spomienka aj pre týchto ľudí. Ide tam hlavne o emóciu, pretože keď ten človek veľmi chýba a chce to nejak prekonať, tak ten spomienkový predmet, ktorý je ušitý vlastne z tohto oblečenia, tak mu pomáha prejsť cez tie ťažké časy.
2: Silné, toto nás dostalo a fakt nás to dostalo, pokračuje Silvia.
3: Mojkačiky vznikli z toho, že na pôde som mala krabicu plných spomienok aj ja. A prvý produkt, ktorý som ušila, vlastne bol medvedík pre moju dcerku z jej oblečenia, ale ten je ešte o to špeciálnejší, že váži presne toľko, koľko mala kiel, keď sa narodila, čiže ešte má aj presnú váhu.
2: Áno. Keď sme sa volali normálne zimomriavky sme mali. Inak celý rozhovor so Silviou si môžete vypočuť u nás na webe radiovlna.sk/ráno. No a nebola by to naša Dominika, keby nevyužila príležitosť kopnúť si do úbohého človeka. Rozumejte mňa?
0: No, ja normálne rozmýšľam, Silvika, že keby sme si my dali niečo...
2: Ako... Keď umrem, že čo jej pošleš?
0: Tvoje, neviem, vieš niečo aj z roztrhaných tričiek a zo vyšmatlaných papúč urobiť?
3: Jasné, aj to sa dá. Aj to sa dá.
0: Kinko, tak predsa len nám tu po tebe niečo zostane. Ale naozaj, ja neklamem do rádia. Keby ste ho videli, akože v bežný deň, kedy nemá nejaké pracovné stredko, kedy musí chodiť na šuchorený jak pav, tak prídite sa pozrieť niekedy.
2: Tak bude mojkačik s vyšmatlanými papučami.
0: No, aspoň to bude reálne. No, ak chodíte do práce, ktorú máte väčšinu času radi, tak ste pre nás to práve orechové. Naozaj, ozvite sa nám, nech vieme, čo robíte, prečo to robíte a čo všetko vlastne tá vaša práca obnáša, lebo ono to inak vyzerá na vonok a inak je to obsahom tej práce, hej? A inak, Chino, ty máš nejaký možno sen, je niekto, niečo, s kým by si si vedel predstaviť, že robíme rozhovor na tému práca, že koho by si chcel tak vypočuť? Hrobára sme už mali.
2: To sme už mali.
0: Máme aj kopec kamarátov masérov, aj právničku už máme, advokátku, tak koho by si...
2: Herečku nejakú, len to by sme asi nemohli takto
0: herečku?
2: Ráno vysielať, no.
0: Ale to ja by som možno...
2: Ale z iných filmov, ako pozeráš ty.
1: No. Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Takmer 8 hodín máme na vlne, dobré ráno, hráme vám hity overené časom a stále riešime teda, že či niekto konkrétny robí nejaký konkrétny druh neporiadku okolo vás.
1: A tak budem šťúrať, lebo aj tu u nás máme takých členov rannej show mužského pohlavia, aby som až povedala, aby som bola úplne nekonkrétna. Včera taká udalosť, hej, vypichnem z našej rádiovej kuchynky, že Jožko tak dojedol a nechal na gaučíku tú misku, z ktorej jedol a ešte tam prihodil aj ten papierik z toho nanuku a bolo to tam asi pol hodinku a normálne si Chinko k nemu prisadol a takmer si na centimeter sadol do tej misky a hovorím si, pozri sa, dvaja rovnakí, jednému nevadí, že to tam nehal a druhému nevadí, že si do toho sadol.
2: Veď to sa upracuje
1: samo. Krásny kolobek života.
0: Krásny život, všetko v poriadku. Áno,
1: miska
0: má
1: nohy a odišla do umývačky.
0: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Koaličný hlas navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. FBI tvrdí, že zmarila útok pred Bielým domom počas oslav Trumpových narodenín. Čaká na slnečný deň na strede a východe však prehánky alebo búrky. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Strana Hlas navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Naopak, vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Pokračuje líder Hlasu SD Matúš Utaještok.
5: Tak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne prijímať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo pre nich dobré je a čo nie je, tak tu musí niekto niesť za toto celé zodpovednosť. Tak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť. Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh.
4: Podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať účty na veľkých sociálnych platformách. Overovanie veku by malo prebiehať bez zhromažďovania osobných údajov. Opozícia aj rezort informatizácie upozorňujú, že už pracujú na vlastných návrhoch a žiadajú koordinovaný postup štátu. Zákaz by mohol začať platiť od budúceho roka. Prezident Peter Pellegrini ide opäť na dvojtýžňové armádne cvičenie na tureckom vrchu. Palác informoval, že na druhú fázu výcviku nastúpi vo štvrtok. Prvú fázu absolvoval už minulý rok. Vtedy ho predseda SNS Andrej Danko vyzýval, aby ho predčasne ukončil. FBI tvrdí, že zmarila útok pred Bielým domom počas oslav Trumpových narodenín. Podľa Fox News chceli útočníci použiť drony s výbušninami a následne strieľať na utekajúcich ľudí, ktorí prišli na špeciálne zápasy MMA. Riaditeľ FBI uviedol, že o hrozbe sa dozvedeli už 10. júna. Zatkli 5 osôb. Podľa agentúry AP zatkli 5 ľudí a útočníci chceli podľa Fox News prelomiť aj brány do Bieleho domu. Podľa televízie o plánoch komunikovalo cez aplikáciu Signál 23 ľudí. Stanica NBC News uviedla, že podrobnosti o chystanom útoku nedokázala nezávisle overiť. No poďme ešte aj na šport. Ema Zapletalová zabehla národný rekord v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. S časom 50 sekúnd a 59 stotín skončila v pretekoch štvrtá. Novým národným rekordom na 400 metrov prekonala svoj vlastný doterajší rekord. Toto bola jej menej dominantná disciplína. Vo svojej silnejšej disciplíne na 400 metrov cez prekážky v tomto roku vyhrala na troch podujatiach v Diamantovej lige, a to v Rabate, Ríme aj Osle. Čaká nás slnečné počasie, aj keď na strede a východe rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofúkovať bude slabší vietor. Na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
3: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, no a prvú dopravnú nehodu máte pre nás vy.
6: Dobré ránko, čau z Bratislavy. Akorát schádzam do Bratislavy a asi 800 metrov pred Zlatými pieskami a momentálne v strednom pruhu zrazili 4 auta. Veľkom to vyzerá byť, že dosť v sebe, takže určite tam bude o chvíľku nejaké zdržanie, treba si počítať.
4: Ďakujeme veľmi pekne, poďme na radary, spomalte v Bratislave na Panonskej smerom k Slnečniciam a taktiež pred Vrútkami v smere zo Žiliny a na výjazde z Drienova smerom na Lemešany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK. Vaše veselé ráno.
2: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: 8.4, dobré ránko a dnes ráno dráždime hasa
0: bohou nošou.
1: Nošou. Hada bosou nohou, lebo sa pýtame na to, aký druh neporiadku vám robí zle a hlavne, kto vám takto robí zle.
0: Simona píše, keď môjho manžela poprosím, aby v byte povysával a pozmýval podlahu, tak to urobí, ale vysávač, vedro s vodou, aj mop nechá na podlahe. Aha. To už je moja robota spratať to, či chcem alebo nechcem. A už sa stalo, že vedro so špinavou vodou niektorá tú podlahu aj vylial, lebo si ho nevšimol.
2: Dobré ráno

0: 8.12 máme na vlne Dobré ráno. Teraz nabonzujeme aj našu správarku Kristínu, ktorá keď príde do roboty, tak prvé, čo urobí, je, že nám vynadá, že buď aby sme vyvetrali, alebo že v kuchynke je zase nejaký neporiadok, alebo že niečo je v trese. No, potom začne vetrať a upratovať a potom pripravuje správy, hej?
1: Tak áno, keď to máš v popise práce a cítiš to, ale nie, je to pravda, že tieto geny buď v sebe máš, alebo jednoducho ich nemáš. Väčšina chlapov ich nemá.
0: No a dnes riešime tie konkrétne neporiadky, ktoré vás vedia vytočiť a samozrejme, kto to tak obvykle robí.
1: No, píše Janči, pripomenuli ste mi internátne časy. Riad sa zásadne neumýval, všetci ho dávali špinavý do umývadiel na obytnej bunke. Volali sme to osudie. Siahneš a vylosuješ si tanier z tej hromadky a teda keď chceš jesť, najprv si ho musíš umyť.
0: Janči má ešte jednu internátnu príhodu z kategórie neporiadok, že toaletný papier, tie stredoveké rúrky, z neho nikto tie stredové rúrky z neho nikto nevyhadzoval, ale sme ich ukladali do pyramídy. Preto mi to napadlo, vieš. Na konci druhého semestra sme tam tak stiesnene posedávali ako v egyptskej Káhire. Ako sme prežili bez sepsy, dodnes netuším.
1: Nino, ja milujem. Píša aj Nina. Mám kolegu, ktorý keď doje lyžičku, automaticky hodí do drezu. Pracujem s ním viac ako 10 rokov a ešte nikdy, slovom nikdy, som ho nevidela, že by ju umil. Veď vždy sa nájde niekto, kto to urobí za neho, lebo tú lyžičku potrebuje. Takže pozdravujeme ťa, Šimon, a polepši sa.
0: Ozvala sa aj Baška. Môj muž má takú úchylku, že si všetko položí tam, kam to nepatrí, ale iba na chvíľku. Aha. Až na to, že tá chvíľka niekedy trvá dni, týždne, mesiace.
1: Aj Miška sa chce posťažovať. Ide ma poraziť, keď si dcera umýva zuby štýlom. Chodím so zapnutou elektrickou zubnou kefkou po celom byte. Všade to strieka, všade sú malé kvapôčky, pasty, vody, slín. A v tom momente by som ju najradšej vydedila a aj jej to hovorím.
0: No a potom je tu Viktor. Viktor nám to všetko vysvetlí.
2: Veľakrát je stolička už plná šiat, ale teda, keď mi na to manželka reaguje, že prosím ťa, uprať si ten bordel, tak sa jeho pýtam, aký bordel. No ten, čo máš na stoličke, ten, čo máš na zábradlí, to sú všetko šaty, ktoré sú už proste použité, hovorím správne. Čisté šaty mám v šatníku, špinavé šaty mám v koši na prádlo a na stoličke a na zábradlí mám šaty špinavo nositeľné. Ešte stále ich budem používať. Ak nie, na konci týždňa ich hodím do prádla.
0: Áno, presne tak to je.
1: Držte mne,
0: presne tak to je.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: večer sa nám vlastne hodí k dnešnej téme, lebo silno bonzujete na bordelárov všade okolo vás a akože hneď po chlapoch sú to asi naše deti najčastejšie. No.
1: Maťa píše, tak ja sa musím u môjho syna v izbe opred ohlásiť, keď tam chcem povysávať, aby odstránil neporiadok aspoň z podlahy. Radšej ten jeho brloch podrobnejšie ani neštudujem, kým odtiaľ nevybiehajú nejaké zvieratka, tak to beriem ako jeho osobný priestor, alias bordelcima.
0: Áno, ale to je také krásne, že brloch, to je to práve pomenovanie. Janka napísala, detská izba môjho pubertálneho syna, to je ako IKEA. Často odtiaľ odnášam 6 hrnčekov, 3 poháre na vodu, 4 dezertné tanieriky, 3 misky a 24 servítok.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk.

0: Prvý zápas odohrajú vo štvrtok 9. júla na ihrisku súpera. Odveta v Žiline bude na programe o týždeň neskôr.
1: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
0: Dnešná streda bude slnečná, aj keď na strede a východe rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofúkovať bude slabší vietor. Na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
1: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Žiline, Bytčici na križovatke Dlhá Chalupková je skrížený autobus. Rátajte tam aj s kolónami. Nehoda sa stala na vjazde do Bratislavy po D1 z Osenca. V strednom jazdnom pruhu sa zrazili 4 autá. Nehoda je taktiež na D4 za Lužným mostom smerom do Jaroviec. Tam sa v ľavom pruhu zrazili 2 osobné autá. Taktiež rátajte so zdržaním. Radar máme na R1 za výjazdom Nitra západ smerom do Beladíc a na výjazde z Drienova smerom na Lemešany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Vené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. V stredu máme 8.31.
1: Mentálna rozcvička.
2: Každé pracovné ráno sa o 6:30 snažíme prebrať vás k životu. My vás, vy nás. Tak navzájom je to taký dobrý obchod, taká win-win situácia.
0: No a mnohí aj často dobre nakúpite. Každý týždeň totiž máme novú cenu. A dnes bolo treba uhádnuť túto skladbu.

0: Počúvaj, akože ja som si najprv myslel, že je to iná pesnička, ako je, a potom som zistil, že je to tá, čo to je. Takže...
1: Dobre, ďakujeme, to nám pomohlo.
0: Čo si o tom, Maťo, myslíš ty?
2: No, mne a Grokovému Bubeníkovi by toto nemalo robiť problém.
0: No.
2: Takže by to bolo slovenské.
0: Áno.
2: Z Bratislavy.
0: Áno.
2: A skupina Tublatanka.
0: Áno.
2: A tá pesnička je dnes.
1: Áno.
0: Presne táto pesnička, Maťo Ďurinda randí so svojím mestom už 40 rokov. Skladba vznikla v roku 1986. Maťo ju zložil doma, kým jeho mama varila nedelný obed.
1: No, ja som zvedavá, čo moje deti robia v izbe, kým ja varím nedelný obed, ale je to tvoje, vyhrávaš produkt Dita od New Nordic na prírodzenú rovnováhu tráviaceho traktu v hodnote 50 eur. Povedz, že sa zíde.
2: No jasne.
0: Aby ste si mohli vyskúšať mentálnu rozcvičku, musíte sa prihlásiť cez radiovlna.sk/ráno.

0: 8.37 na vlne, dobré ráno, je nám veselo, lebo tak dnešné ráno je o ľuďoch, ktorí okolo vás robia nejaký neporiadok, konkrétny druh neporiadku a vy aj viete, kto to robí a ten človek sa niekedy ani neprizná.
1: No, tvári sa, že to nie on, to samo sa to deje. Majka píše, koľkokrát idem okolo koša na bielizeň, vždy je na ňom niečo hodené, tričko, trenky, ponožky a pritom ten kôž je prázdny a nie sa dostať dnu.
0: Maťa, čo si myslíte, dokáže niekto skryť pyžamko do kelímka od 30 deka šalátu? Dokáže moja štvoročná dcéra v rámci upratovania.
1: Milujem. Evka nám to povie takto pekne v hlasovke.
2: No poviem vám, že môj muž zhltne banán a položí šupku na kraj kuchynskej linky. Idem okolo, hodím do koša. Vrátim sa za 2 minúty a už sú tam šupky z mandarinky. No nezabí ho. A vrchol všetkého je, že chodí po celom byte a hlce keksy, ako chodí, všade mrví. Sme doma už len my dvaja, ale niekedy je namrvené, ako keby sme mali doma trojročné dieťa.
1: Bože.
0: Toto by si ty neprežila.
1: Toto nie.

0: istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
3: mamma mia,
2: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
3: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
2: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
3: Dám, dám, dám, Birel si dám.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 50%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ľuboš Blaha končí v Slovenskej akadémii vied, s ním v rámci reorganizácie rozhodol o zrušení Ústavu politických vied, v ktorom pôsobil. Ten na sociálnych sieťach uviedol, že odchádza učiť na vysokú školu do Ruska, kde je viacej slobody ako u nás v Sauke. FBI tvrdí, že zmarila útok pred Bielým domom počas oslav Trumpových narodenín. Podľa Fox News chceli útočníci použiť drony s výbušninami a následne strieľať na utekajúcich ľudí. Ema Zapletalová zabehla národný rekord v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. S časom 50 sekúnd a 59 stotín skončila v pretekoch štvrtá. Dnešná streda bude slnečná, aj keď na strede a východe rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofukovať bude slabší vietor, na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Senca je v pravom pruhu odstavené osobné auto, dávajte si pozor. Nehoda sa stala na výjazde z obce Podzámčok, tu sa zrazil kamión s autom. Ďalšia nehoda je pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom, tam havaroval kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh a dopravu riadi polícia. Radar máme na R1 za výjazdom Nitra západ smerom do Beladíc a na D1 za tunelom Bôrik smerom do Štrby. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: nás na vlne. Dobré ránko, máme presne 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme aj top 5 druhov neporiadku, ktorý teda robia ľudia okolo vás a vám to už aj celkom lezie na nervy.
0: Na 5-ke je Zuzka. Ja len toľko, že podľa môjho muža má byť kúpeľňa pravidelne vytopená. Na to je predsa určená a preto sa to aj volá, že kúpeľňa.
2: Na 4-ke je Stanka.
3: Môj kolega vyupratuje spoločné priestory, ale nikdy nevysype bordel z lopatky do koša. Nechajú položenú vedľa smetiaku. Nikto nevie prečo.
0: Nechápem, lebo to rozkopneš.
2: To je sila.
0: Ideš a rozkopneš. No, dnešná trojka je Melania. V práci sme mávali na leto brigádničku. Keď jej prišiel tovar, tak to u nás v kvetinárstve vyzeralo ako v džungli. Podlaha zahltená zeleňou, ešte to aj udupala, lebo vraj nenašla portviš, rozumej, metlu. A bez trňov z rúží som domov nikdy neprišla. V chladničke s kvetmi som po mesiaci dovolenky našla kvalitné, vypestované plesne, aj kvasené hrozno.
2: Na dvojke je Silvia. Ja len nechápem, ako môže byť u nás doma stále ofrkané zrkadlo v kúpeľni. Keď sa opýtam, že kto to robí, tak všetci odpovedia, že ja nie. Umývam ho každý deň a raz ma z toho porazí.
0: Dnešná jednotka je Paťo. Spomenul som si, ako sa raz dcera vrátila z intraku a vybalila sa štýlom, že kufor vysypala do stredu svojej izby, normálne na zem, hej, že to neskôr teda uprace. V tom zátiši boli aj dve podprsenky. Na tretí deň som stratil nervy, otočil som ich a do tých košíkov som nanosil suchú trávu a listy s kvetov. Urobil som také provizorné hniezda. Ešte som aj vytiahol veľkonočné ozdoby, nasadil tam kuriatka a som ju tak upozornil na to, že si tak dlho neupratovala, až sa jej v podprsenke vyliali vtáčiky. No tak mi aj povedala, že som trapný tatko.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Pred 9:00 sme si stihli ešte zahrať túto pesničku Son of Jamaica, Gumbay Dance Band, hity overené časom, ale teraz sa ideme venovať aktuálnym informáciám.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na podanie daňových priznaní odložených o 3 mesiace zostávajú 2 týždne. Prvé tankery prevážajúce iránsku ropu opustili oblasť americkej blokády v Hormuzskom prílive. Čaká nás slnečný deň, na strede a východe však prehánky alebo búrky. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Ak ste si odložili daňové priznanie o 3 mesiace, na podanie a zaplatenie máte už len 2 týždne. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o 3 mesiace, musia túto povinnosť splniť najneskôr do utorka 30. júna 2026. Lehota je konečná. Zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje. Priznanie má ešte podať 361 tisíc daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť.
1: Finančná správa počíta so zvýšeným počtom dotazov v najbližších dňoch, preto rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra. V utorok 30. júna bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci. Koniec dovozu ruského plynu do Európskej únie od budúceho roku podľa odborníkov neohrozí dodávky plynu na Slovensko. Spotrebitelia však musia počítať s vyššími cenami, keďže plyn bude prúdiť z iných zdrojov a jeho preprava bude drahšia. Pokračuje prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič.
4: Predpokladám, že obchodníci s plynom budú počítať, koľko ich bude stáť dopraviť plyn na Slovensko z rôznych smerov, ale určite budú musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu, čo sú naozaj celkom signifikantné čiastky. Hlavne keď to porovnáme so situáciou pred začiatkom vojny na Ukrajine, keď cena plynu ako komodity sa pohybovala od 15 do 20 eur za megawatt hodinu.
1: Slovensko má podľa plynárov zabezpečené alternatívne trasy aj dostatočné zásoby plynu. Prvé tankery prevážajúce iránsku ropu opustili oblasť americkej blokády v Hormuzskom prielive. Ide o prvý vývoz iránskej ropy v priebehu 2 mesiacov. Spojené štáty a Irán v piatok podpíšu vo Švajčiarsku dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Podrobnosti o dohode sú stále nejasné, no Donald Trump včera avizoval, že memorandum ukončuje dvojmesačnú námornú blokádu iránskych prístavov a znovu otvára Hormuzský prieliv. A poďme ešte aj na šport. Lionel Messi strelil hat-trick pri víťazstve Argentíny nad Alžírskom 3-0 na majstrovstvách sveta a vyrovnal tak historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na svetových šampionátoch po 16 gólov. Messi, ktorý 24. júna oslávi 39. narodeniny, sa stal vo veku 38 rokov a 357 dní najstarším strelcom hat-tricku na majstrovstvách sveta. Čaká na slnečné počasie, aj keď na strede a východe rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofukovať bude slabší vietor, na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor pred Podzamčokom smerom zo Zvolena, tu sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je aktuálne neprejazný. Nehoda je taktiež pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom, tu havaroval kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh a dopravu riadi polícia. Poďme na radary, spomalte na R1 za výjazdom Nitra západ smerom do Beladíc a na D1 za tunelom Bôrik smerom do Štrby. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Aktuálny čas je 5 minút po 9 hodine. Všetkým želám pekné, dobré ráno. Tak máme tu stredu a teda tretí pracovný deň v tomto týždni. Tak verím, že ste už rozbehnutí a možno práve čakáte na víkend, kedy si trošku oddychnete, pretože aj to treba. V každom prípade vám budeme robiť spoločnosť, Rádio Vlna aj hity overené časom.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou Hádenovou.
5: Baby, you know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

The Sunshine Band a Give It Up z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. A to teplo, ktoré sme mali na konci mája, bolo zrejme ešte nič oproti tomu, čo nás čaká v ďalších júnových dňoch. Asi ste už počuli o tepelnej kupole, ktorá bude nad našimi hlavami a bude pôsobiť ako taká pokrývka, čo znamená, že tie teploty budú naozaj vysoké a horúčavy budú trápiť celú Európu, nielen teda nás, Slovákov. Všetko to začne už zajtra, ale tá najextrémnejšia vlna horúčav sa očakáva počas víkendu a následne na začiatku budúceho týždňa. Teploty sa budú postupne šplhať vyššie a vyššie. Najskôr pôjde o také tie klasické letné horúčavy, ale veľmi rýchlo sa zmenia na extrém, ktorý môže byť v niektorých oblastiach Európy až nebezpečný. A keď sa pozrieme detailne na toto, tak na juhu Španielska, v južnom Francúzsku, ale aj v ďalších oblastiach západnej a juhozápadnej Európy sa teploty cez víkend začnú šplhať k hranici 40 stupňov Celzia, v niektorých regiónoch ju môžu dokonca prekročiť. No a najhoršie to zatiaľ vyzerá najmä pre vnútrozemie Španielska, Portugalsko a juhozápad Francúzska, kde sa bude ten horúci vzduch hromadiť naozaj najvýraznejšie. Budúci týždeň potom môže prísť do niektorých európskych krajín aj extrém, ale čo sa týka Slovenska, tak prvý tropický deň tejto vlny sa začne prejavovať v piatok, i keď to celé odštartuje už zajtra. No a v číslach by to mohlo vyzerať takto. V nedeľu by mali teploty na západnom Slovensku vystúpiť nad hranicu 36 stupňov Celzia. Podobne horúco bude aj v pondelok, keď sa teploty môžu pohybovať okolo 36 až 37. A aktuálne predpovede naznačujú, že vrchol horúčav by na Slovensku mohol prísť v utorok budúci týždeň. No a vtedy by sa mohli na západnom Slovensku teploty dostať až k hodnote 38 stupňov Celzia. Takto to zatiaľ vyzerá, čo sa predpovedí týka, tak myslíte na vodu, na pokrývku hlavy, na nejaký krém SPF

0: 5 minút pred pol desiatou spievala z Rádia Vlna aj Tina Turner We Don't Need Another Hero. Verím, že sa vám táto skladba páčila. A už v tejto chvíli sú pripravené ďalšie krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak s nami zostaňte a už o chvíľu sa dozviete viac.
1: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
3: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
4: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
5: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Nebuďte nahnevaní na lenivých kolegov, veď nič neurobili.
2: Presne tak. Nehnevajte sa na mňa.
1: Tak, pekná myšlenka, nehnevajte sa na nich, veď nič neurobili. Napísala nám Silvia, dlho vás počúvam a už si ani neviem predstaviť moje ránečko bez Dominiky Dadíkovej a Martina Chinoranského, keď si uháňam na smartičke do roboty. S vami je hneď aj dopravná zápcha krajšia.
2: A to bolo naozaj, že pekné.
1: Pekne to napísala, že aj dopravná zápcha je s nami krajšia. Keď už všetky zápchy budú s nami krajšie, tak už sme to dostiahli.
2: Aj
1: vzrejme. Naozaj na vysoký level. Rokový bubeník, takže normálne hrávaš v nejakej kapele?
3: Áno, aj dvoch.
2: Počúvaj, hráte aj pohreby?
3: Pohreby uvažujeme o tom, že to zaradíme, lebo tých pohrebov je momentálne viac jak svadieb a takých podobných akcií, takže pohreby by mohli byť zaujímavé.
1: Aj veselšie by tam mohlo byť na tom pohrebe ako na niektorej svadbe.
2: Milujem túto pesničku, Michael Jackson. Presne takto hovorí, že prišiel do štúdia a hovorí, mohli by sme niečo nahrať takto ratatatata.
1: Sem tam sa objavuje informácia, že riaditelia niektorých škôl premýšľajú, že deti pošlú prázdninovať skôr, že by boli už ten posledný pondelok a útorok doma a nemuseli ísť na vyučovanie. Minule som to tiež počul, keď som niekde, aj na Pilatese som bol a tam sa to rozoberalo.
2: Áno, medzi dámami.
1: Tam sa to rozoberalo a presne jedna mamička tam povedala, že čo, nech ostanú v škole ešte tieto dni, že celé prázdniny budú doma.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: V 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov vrátane poslanca Miroslava Radačovského, ktorý bude pôsobiť na Cypre, a Petra Kmeca, ktorý prevezme ambasádu v Ríme. Pellegrini upozornil, že s funkciou sa spája aj osobná zodpovednosť za výsledky ich práce. Lídri G7 sa zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a zvýšení podpory Ukrajiny. V spoločnom vyhlásení po včerajšom samite vo Francúzsku spomínajú ukrajinský pokrok na bojisku v posledných mesiacoch a hovoria o novej dynamike, ktorú chcú podporiť. Lionel Messi strelil hat-trick pri víťazstve Argentíny nad Alžírskom 3-0 na majstrovstvách sveta a vyrovnal tak historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na svetových šampionátoch po 16 gólov. Dnešná streda bude slnečná, aj keď na strede a východe Slovenska rátajte s prehánkami a búrkami. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Pofúkovať bude slabší vietor, na strede a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Najteplejšie bude na západe, a to 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 23.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor medzi Dobrovnivou a Zvolenom. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek je aktuálne neprejazdný. Nehoda je taktiež pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom. Havaroval tam kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh a dopravu riadi polícia. Poďme na radary, spomalte na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova a na výjazde z Geraltoviec do Kračúnoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Z Rádia Vlna aj Lucie Bíla. Zastaviť sa aspoň na chvíľu, dá sa to aj pri hudbe, kedy si pri tej svojej obľúbenej dokážeme vyčistiť hlavu, ale aj dobrá kniha váš inšpirujúca môže mať na vás takýto efekt.
1: Na vlne s knihou.
0: Aj vy máte pocit, že sa niekedy na vás všetko valí? Neustále notifikácie, nekonečné zoznamy úloh a pocit, že nestíhate. Ak vám to znie povedome, možno nastal čas zastaviť sa. Japonský zenový mních Shunmyo Masuno ponúka v knihe Umenie pokojného života jednoduché, ale prekvapivo účinné návody, ako nájsť viac pokoja, rovnováhy a radosti v každodennom živote. Niekedy stačí naozaj zmeniť niekoľko drobných návykov, hovorí to aj náš literárny publicista Milan Buno.
2: Shunmyo Masuno patrí medzi najuznávanejších zenových učiteľov súčasnosti. Vo svojej knihe prináša 99 krátkých rád, ktoré pomáhajú zvládať stres, chaos a tlak moderného sveta. Jeho posolstvo je prekvapivo jednoduché, potvrdila mi prekladateľka Jana Sliacka. Niekedy netreba robiť viac, ale menej. Neponúka revolučné rady, ale jednoduché kroky.
3: Ak je dôležité spomaliť, uvoľniť sa, samote sa zamyslieť nad sebou a nad svojim konaním a prijať seba a svoj život taký, aký je. Autor často hovorí o vnútornom pokoji, ktorý nenájdeme v dokonalosti alebo v neustalom výkone, ale práve naopak v jednoduchosti a v rovnováhe. Túto myšlienku si z knihy odnášam aj ja sama. Ak sa niečo nepodarí alebo nestihne, nie je to ešte koniec sveta a ak niečo aj napriek môjmu úsiliu nemôžem zmeniť, jednoducho sa s tým musím zmieriť.
2: Práve preto môže byť táto kniha pre mnohých čitateľov osviežujúca. Nevyvoláva pocit, že musíte byť lepší, výkonnejší alebo dokonalejší. Naopak pripomína, že aj nedokonalosť je prirodzenou súčasťou života. A podtitul knihy 99 zenových návodov, ako vypnúť a spomaliť, veľmi presne vystihuje jej obsah. Masuno vychádza zo staročiami overených princípov zenového buddhizmu, no podáva ich spôsobom, ktorý je blízky aj dnešnému človeku. Venuje sa témam, ako sa nenechať pohltiť sociálnymi sieťami, ako sa prestať trápiť vecami, ktoré nedokážeme ovplyvniť, ako zvládať stres, konflikty alebo tlak okolia. Každá kapitola je navyše ako krátke zastavenie.
3: Má 1-3 strany, takže ak skutočne nemáte čas alebo nie ste veľký čitateľ, viete sa knihou jednoducho prelúskať a prečítať si napríklad 1-2 kapitoly pred spaním.
2: Masuno netvrdí, že po prečítaní knihy zmiznú všetky vaše problémy. Neponúka instantné šťastie ani zázračné riešenia. Namiesto toho pripomína, že pokoj nevzniká vtedy, keď je všetko dokonalé, ale keď sa naučíme prijímať veci také, aké sú. Takže ak hľadáte knihu, ktorá vám pomôže nájsť viac pokoja v hektickom svete, Umenie pokojného života môže byť presne tým správnym spoločníkom.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: 9 hodín 53 minút, presný čas. Toto boli chlapci The Beatles, Here Comes the Sun, hity overené časom. Nad hlavami budeme mať dnes nejaký ten oblak, zrážky sa vyskytovať ale veľmi nebudú, nie sú ale vylúčené búrky a teploty dnes do 30 a ani vietor nás veľmi neosvieži, keďže bude len tak slabo pofukovať. Máme stredu 17. jún, takže dnešný deň v takomto duchu v porovnaní s dňami, ktoré máme pred sebou. Tak to využite.
1: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz. Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica-medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
4: Počúvate Rádio Vlna.

0: Michal David, český hitmaker a jeho Decibeli lásky, takto pred desiatou, hity overené časom vám spríjemňujú dnešnú stredu a my sa ideme v tejto chvíli pozrieť na to, čo sa aktuálne okolo nás deje.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Peter Pellegrini vymenoval nových slovenských veľvyslancov vrátane Kmeca a Radačovského. Český prezident vyjadril nesúhlas so zmenou financovania verejnoprávnych médií. Dnes teplota do 30 stupňov, na severe aj so zrážkami. Peknú stredu želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Prezident Peter Pellegrini vymenoval piatich nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Prezident o vymenovaní hovoril vo víkendovej diskusnej relácii. Uviedol, že v rámci formálnych náležitostí nemá žiadne výhrady k nominovaným. Pellegrini však priznal, že sa mu nepozdávalo vystúpenie poslanca Radačovského pri vypočutí na pôde zahraničného výboru parlamentu. Chcel s ním o tom hovoriť. Za neprípustné by považoval politické gestá alebo prejavy, akým bolo napríklad vypustenie holubice. Tú Radačovský vypustil v Európskom parlamente. Pošty budú cez leto fungovať v obmedzenom režime, informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
3: Reagujeme tak na prirodzený pokles návštevnosti v tomto období a zároveň vytvárame priestor pre našich zamestnancov na zaslúžený oddych. Zákazníkom preto odporúčame, aby si v lete pred návštevou pobočky overili aktuálne otváracie hodiny.
1: Pošty budú v letnom režime od 1. júla do konca septembra. Slovenská pošta zároveň informuje, že takmer všetko je možné vybaviť prostredníctvom doručovateľov alebo online. Český prezident Petr Pavel vyjadril nesúhlas so zmenou financovania verejnoprávnych médií. Zdôraznil, že nerozumie, prečo vláda k takémuto kroku pristúpila. Pripomeňme, že sa zmena týka Českej televízie a Českého rozhlasu. Pohoršia si dokopy o takmer 1,5 miliardy. Prídu o koncesionárske poplatky a peniaze im bude dávať vláda. Pri otázke novinárov český prezident zdôraznil, že počká na konečnú verziu zákona a podľa toho sa rozhodne, ako bude postupovať. Vylúčil, že si uplatní právo veta. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave boli v akcii viaceré Slovenky a Slováci. Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov a vytvorila národný rekord, hoci sa aktuálne venuje skôr prekážkam.
4: Po dlhé dobe hladká 400, veľa to cíti, že to nemám vybehané v nohách. A hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na prekážkach. No ale tak ja z toho národný a osobný rekord, čo ma teší.
1: Gabriela Gajanová dobehla na 800 metrov 6, Ján Volko skončil na stovke 7. Bola to už jeho 10. účasť v Ostrave. Streda je na Slovensku s oblačnosťou, na viacerých miestach na severe sa môžu objaviť aj prehánky. Oteplí sa tam do 24 stupňov, na juhu a západe až do 30.
2: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
5: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Peknú stredu želám aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu medzi Dobrounivou a Zvolenom. Zrazilo sa tam auto s kamiónom a úsek je neprejazdný. Pozor aj na radar, ktorý je na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova a na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
5: Na vlne so Sorianou.
1: Tak teda streda, ktorá je pred nami, je ideálna na všetko, čo ste nestihli ešte splniť. Doslova sa nám núka ten čas dobehnúť to. Ja vám budem k tomu hrať hity overené časom. V tejto hodinke aj jedného poteším dennou cenou. Tu rozdávame každý jeden pracovný deň, ak sa veziete na správnej vlne a na aute máte nálepku Počúvam Rádio Vlna. A takto správne naladený ideme ďalej aj krátko po 10.

0: 10 hodín, 18 minút, Zústanu svúj a Karel Gott u nás na vlne, kde súťažíte a veziete sa na tej správnej vlne.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Dnes som vyžrebovala Blanku, tak jej volám.
2: Okay.
0: Soriana, Rádio Vlna, je tam Blanka?
2: Áno, pri telefóne.
0: Blanka, pozdravujem ťa dodatočne, všetko najlepšie, včera si mala meniny.
2: Ďakujem krásne.
0: Povieš mi prosím ťa tvoju ŠPZ-ku, ktorú máš na aute a tam máš nálepku Počúvam Rádio Vlna?
2: KA438BE.
0: Výborne, táto správna ŠPZ-ka ti právom prináša našu dennú cenu. Gratulujem.
2: Ďakujem krásne.
0: Stále si teda v hre aj o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, ktorú môžeš vyhrať, môžeš zažiť na vlastnej koži, tak budem ti držať palce.
2: Máme v júli sviatky všetci, takže by sme to naraz oslavili.
0: Júlová rodinka, no paráda. Tak bude oslava minimálne, ak teda by sa ti nepodarilo vyhrať Oldisku, tak oslava za oslavou bude, áno. Tak si to potom užite, aj to leto, aj tie oslavy a...
2: Ďakujem.
0: Niekedy na budúce sa verím, že opäť počujeme. Maj sa pekne, ahoj.
2: Ďakujem krásne, pekný deň, dopol.

0: Koniec 80. rokov a pesnička u nás na vlne Sacrifice od Eltona Johna. Nech vám táto hudba vylepší aj ten dnešný deň, ktorý trávite v práci alebo niekde inde. No a k dnešnému dňu sa jednoznačne hodia aj aktuálne informácie, tak sa na ne pozrieme už o chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all inclusive

0: Pripravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážeme k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
4: Na hodinách 10.30 sú to krátke správy. Vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 v smere na Trnavu uzavrú. Platiť to bude od zajtrajšej polnoci do nedeľných popoludnejších hodín. Lídri G7 sa zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a zvýšení podpory Ukrajiny. Okrem toho ocenili mierovú dohodu na Blízkom východe. Futbalisti Nemecka sa vo svojom kempe v Severnej Karolíne počas majstrovstiev sveta stretli s nečakanými problémami. Znepokojuje ich prítomnosť jedovatých hadov. Dnes na Slovensku počítame s oblačnosťou, na severe môže aj na viacerých miestach pršať, objavia sa prehánky a ojedinelé aj búrky. Oteplí sa tam do 24 stupňov, na juhu a západe až do 30.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že pred Demandicami smerom zo Šaroviec je odstavený kamión. Z nehodou počítajte na D1 na 6. kilometri v Bratislave pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá a môžete sa tam aj zdržať. Pozor ešte na radar, ktorý pribudol pri Bučanoch v smere do Trnavy a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Wake Me Up Before You Go Go a možno nie ste v práci, ale doma a upratujete, tak pri tejto pesničke sa to dá, aj máte viac energie, pretože toto tá pesnička jednoznačne dokáže. Duo Wham z Rádia Vlna, 10 hodín 40 minút, no a sme obklúčení aj bordelármi, každý nejakého vo svojom blízkom okolí má a dnes ráno ste im spolu s Dominikou a Martinom z Dobrého rána venovali veľmi veľa pozornosti, ale Rana dvojka začala vo svojich radoch.
1: Včera taká udalosť, hej, vypichnem z našej rádiovej kuchynky, že Jožko tak dojedol a nechal na gaučiku tú misku, z ktorej jedol a ešte tam prihodil aj ten papierik z toho nanuku a bolo to tam asi pol hodinku a normálne si Kinko k nemu prisadol a takmer si na centimeter sadol do tej misky a hovorím si, pozri sa, dvaja rovnakí, jednému nevadí, že to tam nechal a druhému nevadí, že si do toho sadol.
2: Veď to sa upracuje samo.
0: Krásny kolobek života. Mimochodom, tiež vás rozčuľuje, keď sa vám doma prehýba stolička od veci, ktoré sú na nej povešané. Viktor má vysvetlenie, že prečo to vlastne robíme, teda hlavne muži.
3: Veľakrát je stolička už plná šiat, ale teda, keď mi na to manželka reaguje, že prosím ťa, uprať si ten bordel, tak sa jeho pýtam, aký bordel. No ten, čo máš na stoličke, ten, čo máš na zábradlí, to sú všetko šaty, ktoré sú už proste použité, hovorím správne. Čisté šaty mám v šatníku, špinavé šaty mám v koši na prádlo a na stoličke a na zábradlí mám šaty špinavo nositeľné. Ešte stále ich budem používať. Ak nie, na konci týždňa ich hodím do prádla.
2: Áno, presne tak to je.
1: Držte mne,
2: presne tak to je.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: FR David, aj toto sú vaše obľúbené 80-ky, skladbu Words som vám z tohto obdobia zahrala, no a v ére 80s zostanem ešte na chvíľu, pretože sa tomuto obdobiu bude venovať vo svojej relácii Flebo a bude hovoriť aj o skladbe od Michaela Jacksona, ktorá sa stala známa rokovým gitarovým sólom.
1: Slávny rokový gitarista nahral solo v pesničke pre Michaela Jacksona. Ako sa to udialo a koľko sa to dostal zaplatené, vám prezradím v programe Hit rokov 80-tych po 20. návodne.
0: Kto to teda bol a či sa spočiatku aj priznal, že je autorom danej pasáže, sa dozviete večer po 20. na vlne, tak si to nenechajte uísť.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: A vlastne ešte niečo.
3: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
6: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
5: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.
10: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
11: Ja!
10: Ja!
11: Yippie, yippie!
12: Yippie!
10: Hornbach. S nami to zvládnete.
13: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
14: Počúvate

0: Hana Zagorová z Rádia Vlna, Biograf Láska, prišli ste si na svoje, toto sú hity overené časom a aby ste boli v obraze, tak tu máme pre vás aj ďalšie aktuálne správy.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: V Budapešti zatkli Slováka podozrivého z výbuchov bankomatov. G7 sa zhodla na posilnení sankcií proti Rusku a zvýšení podpory Ukrajiny. Dnes teploty maximálne 24 až 30 stupňov, na severe aj zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Maďarská polícia v Budapešti zatkla Slováka. Ten je podozrivý z toho, že vykradol na Slovensku viacero bankomatov za použitia výbušnín. Polícia vo vyhlásení uvádza, že v máji tohto roku vyhodil do vzduchu a vykradol niekoľko bankomatov. Muž potom ušiel do Maďarska a ukrýval sa v hlavnom meste. Zatkli ho v garáži bytovky na Ferencvárosi. V jeho byte polícia zaistila viaceré dôkazy, ako masku, čelovku, ukradnuté evidenčné čísla vozidiel, ale aj nepriestrelnú vestu, rukavice či gumové projektily. Okrem toho zaistili aj komponenty na výrobu výbušnín, vrátane časovacieho zariadenia, rádiových diaľkových ovládačov a rozbušiek. Podľa maďarskej polície má páchateľ 28 rokov a už bol v minulosti trestne stíhaný. Bol naňho vydaný aj európsky zatykač. Opozičné progresívne Slovensko žiada preveriť, či ministerstvo investícií využíva eurofondy efektívne. Informoval o tom Jan Hargaš.
4: Keďže už dochádza aj k vyplácaniu dotácií, tak popri trestnom oznámení, ktoré sme podali ešte vo februári a ktoré rieši Európska prokuratúra, dnes podávame aj podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril efektívnosť a účelnosť vynakladania týchto prostriedkov z plánu.
3: Hargaš zároveň vyzval premiéra Roberta Fica o zjednanie nápravy u šéfa rezortu Samuela Migaľa. Hnutie má pochybnosti o zákonnosti procesu hodnotenia. Za podozrivé považuje aj niektoré firmy, ktoré dotácie dostávajú. Jedna z nich napríklad nereaguje na e-maily, ďalšia nemá sídlo alebo tržby. Rezort tvrdenia už v minulosti odmietol. Lídri G7 sa zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a zvýšení podpory Ukrajiny. V spoločnom vyhlásení sa zaviazali aj k zvýšeniu dodávok zbraní či protivzdušných systémov. Štáty G7 sa tiež zaviazali zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku. Nové sankcie by sa mali sústrediť na ropný a plynárenský sektor. Lídri zároveň vyjadrili podporu dohode amerického prezidenta Donalda Trumpa o znovu otvorení Hormuzského prielivu. Podľa nich je teraz čas na ďalšie opatrenia, vzhľadom na očakávané zmiernenie napätia na svetových energetických trhoch. Slovenský útočník Erik Prekop mierí do Poľska. Podpísal tam trojročnú zmluvu s Gorníkom Zabrze. V klube pôsobí aj slovenský futbalový tréner Michal Gašparík. Ten priviedol juhopoľský klub k senzačnému titulu. Premiérovo od roku 1990. Dnes je na Slovensku prevažne oblačno. Najmä na severe môže aj pršať. Ojedinele sa vyskytnú búrky. Na severe teploty dosiahnu maximálne 18 až 24 stupňov. Na juhu a západe sa môže otepliť až do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Peknú stredu želáme aj motoristom. Aktuálne na cestách treba dať pozor na nehody. V Nitre na ulici Boženy Slančíkovej smerom na triedu Andreja Hlinku sa zrazili dve autá. A dve autá sa takisto zrazili na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom do Dubnice nad Váhom. Stalo sa to v ľavom pruhu. Okrem toho upozorňujete na radary pri Bučanoch v smere do Trnavy či na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: 4 minútky po 11. hodine, priatelia, viete, kde a ako sa dá ešte počúvať Vlna? Napríklad v Egypte počas relaxu pri bazéne. A dôkazom toho sú Dano, Aťka, Lenka a Miro, ktorí posielajú pozdrav z mestečka Marsa Matru, tak peknú dovolenku. No vyzerá to tak, že tá dovolenková sezóna sa pomaly, ale isto rozbieha, tak či už ste v práci, doma alebo na dovolenke, tak všade tam vás pozdravujem a želám peknú stredu.
2: Na Vlne so Sorianou.

0: No Woman No Cry od Bonnie M. Príchod leta nás dobíja energiou, chceme viac vyletovať, viac zbierať zážitky a niečo skvelé a nezabudnutelné zažiť. Tak viete čo? Niečo pre vás na vlne máme.
1: Na vlne so Solianou.
0: Stačí si, priatelia, v hlave držať toto heslo: idem na Donovaly. Keď vám zazvoní telefón, tak hneď po jeho zdvihnutí musí odznieť toto heslo, potom správne odpovedzte na otázku a denná výhra bude vaša. Ale na to, aby tá šanca mohla prísť, treba, aby ste šli na radiovlna.sk, teda na náš web, vyplnili formulár a odpovedali na súťažnú otázku, a to je všetko. Naša tohto týždňová súťaž je spojená práve s Donovalmi, teda miestom, ktoré patrí v rámci Slovenska jednoznačne k tým najobľúbenejším, tak sa ani nečudujem, že ho chcete zažiť na vlastnej koži. A aj dnes máme pre jedného z vás dennú cenu, a to sú dva jednodňové lístky do Riders Park Donovaly plus jeden lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly. Navyše, v piatok žrebujeme hlavnú výhru a je to víkendový rodinný pobyt na Donovaloch. Ak je vám všetko jasné, tak si poďte zasúťažiť a vyhrať takéto skvelé ceny.

0: Mike Oldfield featuring Maggie Rayleigh a pesnička Two Friends. 11:27. Niektorí ste práve teraz v autobuse, odkiaľ mi píšete, jedna partia práve cestuje ako základná škola Bátorové Kosihy na výlet do krásnych Bojníc za zážitkami. Tak verím, že ich budete mať čo najviac. Pán vodič Lacko je vraj naladený na vlnu, tak nás počúvate. No a pozdrav posiela pedagogický dozor, menovite Alenka, Martinka, Janko a Ivana. Tak si užite dnešný výlet. Pozdravujem a želám všetkým krásnu stredu.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Nebuďte nahnevaní na lenivých kolegov, veď nič neurobili.
5: Presne tak. Nehnevajte sa na mňa.
4: Tak, pekná myšlenka, nehnevajte sa na nich, veď nič neurobili. Napísala nám Silvia, dlho vás počúvam a už si ani neviem predstaviť moje ránečko bez Dominiky Dadíkovej a Martina Chinoranského, keď si uháňam na smartičke do roboty. S vami je hneď aj dopravná zápcha krajšia.
5: A to bolo naozaj, že pekné.
4: Pekne to napísala, že aj dopravná zápcha je s nami krajšia. Keď už všetky zápchy budú s nami krajšie, tak už sme to dostiahli.
5: Aj drevné.
4: Naozaj na vysoký level. Rokový bubeník, takže normálne hrávaš v nejakej kapele?
6: Áno, aj dvoch.
5: Počúvaj, hráte aj pohreby?
6: Pohreby uvažujeme o tom, že to zaradíme, aha, lebo tých pohrebov je momentálne viac jak svadieb a ano, takých podobných akcií, takže pohreby by mohli byť zaujímavé.
4: Aj veselšie by tam mohlo byť na tom pohrebe ako na niektorej svadbe.
5: Milujem túto pesničku, Michael Jackson. Tap. Presne takto hovorí, že prišiel do štúdia a hovorí, mohli by sme niečo nahrať takto ratatatata.
4: Sem tam sa objavuje informácia, že riadi

0: učitelia niektorých škôl premýšľajú, že deti pošlú prázdninovať skôr, že by boli už ten posledný pondelok a útorok doma a nemuseli ísť na vyučovanie. Minule som to tiež počul, keď som niekde aj na pilatese som bol a tam sa to rozoberalo.
1: Áno, medzi dámami.
0: Tam sa to rozoberalo a presne jedna mamička tam povedala, že čo, nech ostanú v škole ešte tieto dni, že celé prázdniny budú doma.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Na hodinách 11.30 počúvate krátke správy. Na dokončenie baterkárne v Šuranoch bude štát do konca roka 2028 potrebovať takmer 145 miliónov eur. Vyplýva to zo správy o stave projektu, ktorú vláda vzala na vedomie. Norská korunná princezná Mette Marit absolvovala úspešnú transplantáciu pľúc. Doteraz trpela vzácnou formou pľúcnej fibrózy. Lionel Messi si po úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta upevnil status legendy. V zápase s Alžírskom strelil hat-trick a vyrovnal rekordný zápis Miroslava Klóseho.
4: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
3: Dnes je na Slovensku prevažne oblačno, najmä na severe môže aj pršať. Ojedinele sa vyskytnú búrky. Na severe teploty dosiahnu maximálne 18 až 24 stupňov, na juhu a západe sa môže otepliť až do 30.
4: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne na cestách treba dať pozor na nehody. Hlásite ich za Veľkým Lapášom smerom do Vrábeľ. Pri odbočke do Babindola sa zrazilo viacero aut. Okrem toho k búračke došlo pred Abrahámovcami smerom z Jánoviec, kde sa zrazili dve osobné autá. Radar ste nám nahlásili za Banskou Bystricou smerom na Donovaly a ďalšie je pri Bidovciach obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

O 3:15 ste si vychutnávali aj tento single Just Another Day a ak ste na ňom neboli, tak ste o ňom minimálne počuli, asi takto začnem. A všade naokolo teraz vybiehajú informácie o tom, že dosiahol veľký kasový milník. Hovorím o filme Michael, o Michaelovi Jacksonovi, ktorý sa tak zaradil medzi najúspešnejšie filmové udalosti tohto roka. No a tento životopisný film sa stal najzárobkovejším hudobným životopisným filmom všetkých čias. A to je naozaj veľká vec. Doterajším lídrom bola snímka Bohemian Rhapsody, ktorá rozprávala príbeh Freddieho, Mercuryho a skupiny Queen. A to ešte stále nie je finálny výsledok, pretože sa očakáva, že tržby ešte o niečo porastú. Totiž vstúpil do distribúcie aj v Japonsku a film je ešte stále v kinách. A ak to pôjde takto ďalej, tak film Michael môže dosiahnuť hranicu 1 miliardy. A ak by sa mu to podarilo, išlo by o druhý film tohto roka, ktorý by po animovanej snímke The Super Mario Galaxy Movie prekročil túto métu. Priznám sa, že film som už videla, pre mňa to bol veľký hudobný zážitok a Jafar Jackson, ktorý hral Michaela Jacksona, bol neskutočne dobrý. Inak Jafar je synom Jermaina Jacksona a synovec Michaela Jacksona a ani cesta tohto filmu nebola vôbec jednoduchá, kým sa dostal k divákom, ale už teraz je jasné, že snímka potvrdila, že príbeh kráľa popu má aj roky po jeho smrti obrovskú silu pritiahnuť divákov do kína.

0: She's Like the Wind ste počúvali z Rádia Vlna. Inak stredajšie popoludne sa nesie v duchu pokojného, stabilného počasia. Dnes to ale bude rozdelené na dve časti. Tým východnú polovicu územia ovládnu búrky, západ a juhozápad zas horúčavy. No a tie prvé búrky sa dnes môžu vytvoriť už krátko popoludní, a to najmä v severných okresoch Žilinského a Prešovského kraja. Potom budú postupovať južným až juhovýchodným smerom a z krajného severu sa rozšíria na severovýchod smerom k Nízkym Tatrám. No a do podvečerných hodín treba rátať s búrkami najmä v Košickom kraji, kde by do 21. mali aj ustávať. Vlna je tu s vami, mám pre vás ďalšiu dávku skvelých hitov, tak si ich užite.
1: Závratné megazľavy!
2: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Malá nočná búrka a po nej aj aktuálne správy.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 v smere na Trnavu uzavrú. Zajtra teplota do 31 stupňov a oblačno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Deklaroval to minister obrany Robert Kaliňák v parlamente. Prišiel tam na mimoriadny výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Hoci nebol uznášania schopný, šéf rezortu zostal na neformálnej debate s prítomnými. Kaliňák priblížil, že nemocnice sa už stavia, odstraňujú sa poškodené stĺpy a rozbieha sa intenzita výstavby. Cieľom je doručiť čo najskôr výsledky. Minister zároveň potvrdil, že polícia začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie. S bývalým zhotoviteľom sa rokuje, pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Opozícia ocenila aspoň neformálnu debatu. Okolo projektu však podľa nej naďalej panujú nejasnosti. Obáva sa predraženia projektu. Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo dnes nezasadal, nebol uznášania schopný. Hovoriť sa malo o suchu, ktoré komplikuje život farmárom po celom Slovensku. Informoval o tom Marian Čaučík z KDH, ktoré výbor chcelo zvolať symbolicky v deň boja proti rozširovaniu púšti a sucha.
3: Prišli dvaja farmári z východného Slovenska, ktorí cestovali celú noc, aby sa mohli výboru zúčastniť, a ten výbor nebol otvorený. Ani jeden koaličný kolega okrem predsedu výboru Ševčíka neprišiel. Neprišiel ani minister Takáč, odignorovali túto výzvu.
1: O suchu chce KDH hovoriť aj v parlamentnom výbore. Vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 v smere na Trnavu uzavrú. Národná diaľničná spoločnosť k tomu pristúpi od zajtrajšej polnoci. Uzávera potrvá do nedeľného popoludnia. Pôjde o poslednú uzáveru pred plnohodnotným užívaním križovatky diaľnic D1 a D4. V najbližších dňoch osadia značky. Diaľničiari upozorňujú, že sa preto uzatvorí aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Sagrada Familia je tesne pred dokončením. Po viac ako 140 rokoch chýba najznámejšej stavbe v Španielsku len schodisko a námestie. Dostavba však vyvoláva spory. Podľa pôvodného návrhu plocha námestia a schodiska potrebuje väčšiu plochu a ustúpiť by mali bytové domy. Spory trvajú už roky, projekt baziliky zmenšili. Aj tak sa museli vysťahovať asi 400 domácností. Pri dokončení bude mať posledné slovo vedenie mesta. Futbalisti Nemecka sa vo svojom kempe v Severnej Karolíne počas majstrovstiev sveta stretli s nečakanými problémami. Znepokojuje ich prítomnosť jedovatých hadov. Natrafili už na ploskohlavca, ktorý je v oblasti bežný. Ak človeka uhryzne, skončí v nemocnici. Podľa trénera nemeckých futbalistov teraz zvažujú každý krok. Obavy zo živočíchov vyjadrili aj iné európske kluby. Dnes sa oteplí najviac na 24 až 30 stupňov, chladnejšie môže byť na severe. V noci bude na Slovensku oblačno, teplota ale neklesne pod 8 stupňov. Zajtra polojasno až oblačno, ojedinelé prehánky. Oteplí sa najviac na 24 až 31 stupňov.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu za Veľkým Lapášom smerom do Vrábeľ. Tam sa pri odbočke do Babindola zrazilo viacero aut. Okrem toho k nehode došlo pred Abrahámovcami smerom z Jánoviec. Zrazili sa dve osobné autá. Radar ste nám nahlásili za Banskou Bystricou smerom na Donovaly a pri Bidovciach obojsmerne. Ak máte viac informácií, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Už sa pomaly rozbiehate a píšete mi do štúdia Rádia Vlna na číslo 0908 704 704, preto odovzdám pozdrav pre Viki, Mareka, Milana a pre Hanku z Prešova. Ste v práci, ako ste mi napísali, na 10-hodinových zmenách a že ste tam nejako všetci unavení, bez nálady, tak pošlem určite niečo pekné na prebratie. Hity overené časom pre vás všetkých aj v hodinke, ktorá je venovaná vám, preto mi naďalej posielajte vaše odkazy aj pozdravy.
2: Počúvate to najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Bryan Adams s hitom Run to You, teda pesničkou, ktorú pôvodne vraj ani nemal spievať, ale nakoniec sa z nej stal jeden z jeho najväčších rokových podpisov a posielam ju Adamovi, ktorý má za sebou veľmi veľa práce, ale pred sebou ešte stále dosť povinností, ktoré mu zatiaľ nedovolia oddychovať, ale teda verím, že to dobojuješ a potom si ťa zaslúžený oddych počká. Krásnu stredu všetkým a bude krajšia, pretože tu mám pre vás ďalšie vaše pozdravy.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A ako ďalšiu pesničku zahrám Ain't No Sunshine. Najznámejší moment v tejto skladbe je opakovanie to I know, I know, I know. A dokonca to tam zaznie až 26 krát. Vraj to bol nápad taký dočasný, ktorý mal byť prepísaný, ale producent povedal, že to funguje perfektne a nechali to tam. Ja si to bez toho ani neviem predstaviť a rovnako to cíti aj Anetka, ktorá túto skladbu miluje nadovšetko, takže jej teraz uľahodím. Všetko dáva bokom, rádio si vypeckuje a že nech ju v práci každý nechá tak tých pár minút, lebo je to jej chvíľka. Tak Anetka, uži si ju tak, ako to ty vieš a prajem vám všetkým pekné stredajšie, možno pracovné popoludne, možno oddychové.
1: Počúvaj.

0: 12 hodín 27,5 minúty, presný čas. Toto bola Bonnie Tyler a skvelá vec Holding Out for a Hero z roku 1984. Hity overené časom tu budú aj ďalšie. Od Europe si dáme Rock the Night. Dáme si aj pesničku Killing Me Softly. A aj túto legendárnu Unchained Melody. Verím, že sa tešíte, že to budete počuť, tak si potom rádi a môžete poriadne vypeckovať. Dnes je tu s vami Soriana, aj takto krátko pred pol jednou. Už sú pripravené krátke správy, na tie sa pozrieme a potom hity overené časom, ktoré si môžete vychutnávať v spoločnej vlne.
1: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Bude 12.30, sú to krátke správy. Národná rada bude v debate o návrhu úpravy voľby poštovú zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Parlament neschválil predĺženie volebného obdobia starostov, županov a poslancov Národnej rady zo 4 na 5 rokov. Ani možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Za ústavné zmeny hlasovalo len 78 poslancov. Potrebných bolo 90 hlasov. Wout van Aert sa nezúčastní na tohtoročnej Tour de France. Vyradilo ho zranenie lakťa. Dnes sa oteplí najviac na 24 až 30 stupňov, chladnejšie môže byť na severe. V noci bude na Slovensku oblačno, teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra polojasno až oblačno, ojedinele aj prehánky, oteplí sa najviac na 24

0: 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne na cestách treba počítať s nehodami. Za veľkým lapášom smerom do Vrábeľ sa zrazilo viacero aut a okrem toho nehodu hlásite aj pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom. Havaroval tam kamión a v oboch smeroch si počkáte 20 minút. Pozor ešte na radar, ktorý je za Banskou Bystricou smerom na Donovaly. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Odelanu som vám zahrala Kamarátov, verím, že sa vám to dobre počúvalo a uľahodím aj ďalším z vás. Náš playlist totiž obsahuje veľa skvelých skladieb a tá ďalšia je tiež legendárna.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Od Tomiho z Moldavy nad Bodvou mám pozdraviť Laca z Rožňavy a mám mu odkázať, že je skvelý kamarát a všetkým vodičom šťastnú cestu a bez nehody. Aj na cesty vám samozrejme zahrám, nech sa vám dobre šoferuje v tomto teple. Linda ma poprosila o skladbu, ktorá je už pripravená v našom playliste a venovať by ju chcela svojmu mužovi Romanovi, ktorý pracuje v Nemecku, veľmi jej chýba, že teší sa na teba, keď už budeš doma a budete sa baliť na dovolenku, lebo je to tu, čo nevidieť a už sa na to obaja aj veľmi tešíte. Aj vám teda posielam sľúbenú Unchained Melody, ktorá síce vznikla pre film v 50. rokoch, ale skutočný nesmrteľný hit sa z nej stal až o 10 rokov neskôr a definitívne ju zväčšnila scéna z filmu Duch, tak vám želám príjemné počúvanie.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
0: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.

0: Aj táto speváčka už má svoju autobiografiu, ktorú si môžeme pozrieť na tých streamovacích platformách. A dobre to bolo. Začala som ju trošku inak vnímať. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.
1: Aj si ma trošku inšpirovala. Keď budem mať viac času, tak si to pozriem aj ja. Zatiaľ som takto v pesničkách. Kylie je za nami a pred nami sú všetky aktuálne informácie z Karin.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Volebné obdobie v samosprávach sa na 5 rokov nepredĺží. V nedeľu sa začne astronomické leto. Dnes a zajtra maximálna teplota okolo 30. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci neschválili novelu ústavy. Neprešla verzia od Hlasu ani od SNS. Neprešiel tak ani pozmeňujúci návrh, ktorým chcel Hlas zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady aj referendum. Poslanci mali zároveň schváliť aj súvisiacu novelu zákona o obecnom zriadení. A tú si odsúhlasili. Čo sa týka úpravy voľby poštou zo zahraničia, poslanci o nej budú diskutovať až na jeseň. Návrh Smeru totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Na jeseň sa presunulo tiež hlasovanie o novele zákona o fonde na podporu umenia. Vykurovacia sezóna bola tento rok kratšia. Aj tak sa počas nej spotrebovalo viac tepla ako v predchádzajúcich rokoch, informovala o tom štátna teplárenská spoločnosť. Odberateľom dodala o 67 tisíc megawatt hodín tepla viac ako počas minulej sezóny. Podnik odporúča odberateľom po skončení vykurovacej sezóny nechať termostatické hlavice mierne otvorené, napríklad na stupeň 2 alebo 3, zabráni sa tak zaseknutiu ventilu po lete. V nedeľu sa začne astronomické leto. Nastane slnovrat, počas ktorého je severná pologuľa Zeme najviac priklonená k slnku. Nedeľa tak bude najdlhším dňom v roku. Slnko bude nad obzorom 16 hodín a 10 minút. So slnovratom sú spojené aj rôzne rituály z čiast Slovanov. Časté sú jánske ohne alebo skoky cez vatru. Wout van Aert sa nezúčastní na tohtoročnej Tour de France. Vyradilo ho zranenie lakťa. Tour sa začína 4. júla a belgický cyklista sa nestihne doliečiť. Zranil sa ešte počas tréningu. Zranenie skomplikovala infekcia. Wout van Aert ale neskrýval sklamanie. Tour de France bola medzi jeho prioritami. V noci bude prevažne polojasno, miestami až oblačno, môžu ešte doznievať prehánky. Teplota klesne najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude na Slovensku maximálne 26 až 31 stupňov, chladnejšie môže byť na severe a prehánky sa vyskytnú len ojedinele.
3: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehody. Za veľkým lapášom smerom do Vrábeľ sa zrazilo viacero aut. Okrem toho v stúpaní na Handlovú smerom z Užieru nad Hronom skončil kamión v priekope. Prejdete iba striedavo. Ďalšiu nehodu ste nahlásili medzi Dobrounivou a Zvolenom, kde sa zrazilo auto s kamiónom a úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Pozor aj na radar, ktorý je v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Takto spoločne rozbiehame už stredajšie popoludne po 13. Pekne pozdravujeme. No niektorí z nás sú vyspatí lepšie, niektorí horšie. A ktorá vec je taká kvízová otázka teraz? Ktorá vec je pre jedného chlapa prednejšia ako spánok?
1: Športový prenos nejaký, pekný futbal, alebo tak.
0: No však... áno, si to trafil.
1: A tak trafil, tak týka sa to aj mňa, lebo tak na druhej strane, asi keď sú takéto športové prenosy, myslím konkrétne aj v rámci majstrovstiev sveta vo futbale, tak by sme možno mali mať dovolenku.
0: Aj to by malo byť uzakonené.
1: Tak, lebo väčšina zápasov je v noci, o 12. Počkej, o 3.
0: To je akože dovolenka, ktorá by nemala byť zarátaná medzi dovolenku, hej?
1: No napríklad, no, je to raz za 4 roky taký bonus od zamestnávateľa.
0: Ale chlapi alebo aj ženy sa môžu pridať.
1: Môžeš sa pridať, samozrejme,
0: dobre,
1: že ak
0: dobre,
1: to baví.
0: To beriem.
1: Hej? Čo no. by si žahlila medzi tým noci?
0: hoci čo.
1: A tak o to viac budeme dnes potrebovať aj takéto výborné hity overené časom, ktoré sa pomaličky, ale isto rozbiehajú. Dáme si Sunshine od Daria G.
0: Tak možno aj potom obede vás trošku preberieme takto, tanečne.

0: A máme čo vychvaľovať, máme krásne to naše Slovensko, stačí sa vybrať hoci kam a všade sa nájde nejaký nádherný kút slovenský v dolinách a Karol Duchoň.
1: No keď máš ešte takéhoto speváka s takýmto hlasovým fondom, tak naozaj ide to ruka v ruke. Ale ideme aj na ďalšie hity overené časom, ktoré vám ešte len zahráme dnes popoludní s Martinou a Milanom. Pet Shop Boys a pesnička Heart.
0: No a ďalším lákadlom by mohol byť tento český chraplák.
1: Mohol a zrejme aj bude. Dalibor Janda.
0: Na schovávačku sa budeme hrať. A ďalej aj pán, a toto je ešte v skupine, ktorej teda pôsobil predtým. Sting a Police. Inak tento pán, pozerám sa do kalendára, o 3 dni už bude na Slovensku.
1: No a on nemá problém zaradiť aj takéto veci. Ešte z obľúbia skupiny Police do svojho aktuálneho tracklistu v rámci koncertu, takže máte sa na čo tešiť.

0: Závratné mega zľavy!
1: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
2: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Dalibor Janda a pesnička Kde jsi? A takto v hľadáčiku bol aj iný hudobník, ktorý má podobný chraplák, celosvetovo známy.
1: A nositeľom toho chrapláku je Rod Stewart. Áno, spieva veľmi príjemne, veľmi pekne. Tom nie je pochyb, ale momentálne trošku nahneval svojich fanúšikov, svojich priaznivcov.
0: Tak trošku. Dosť. Dokonca by som povedal, že veľmi nahneval, lebo na jednej strane sa fanúšikom ospravedlnil za náhle zrušený koncert v Kalifornii, čo teda odôvodnil zdravotnou indispozíciou, a len o niekoľko hodín neskôr bol videný v boxe bostonského Gillette Stadium pri búrlivom podporovaní výberu Škótska na futbolových majstrovstvách sveta. Nemôžem spievať, ne... Počujete to?
1: A toto som presne povedala, že ktorá činnosť je pre jedného chlapa lepšie ako spánok, lepšie možno ako práca, v jeho prípade to je práca alebo bavenie fanúšikov. No ten futbal, áno, jeden verný fanúšik futbalu sa nezaprie, ale jednoducho klamal. Nebol úprimný, nepovedal, že viete čo, fanúšikovia moji milí, ja chcem si pozrieť futbal, jednoducho sa to nedá, ale vám to nejakým spôsobom vynahradím.
0: On to vysvetľoval tým, že nebol celkom pripravený na ten koncert v zmysle, že áno, tie hlasivky boli laryngitídou poznačené, on aj oficiálne to tak akože uviedli, že akutná infekcia horných dýchacích ciest.
1: Ako môžeš potom burlivo podporovať?
0: Tak neviem, futbalistov. No, áno, videli ho tam a teda dosť sa tam zabával. On je bývalý futbalista, dokonca aj majiteľom nejakého klubu v rámci anglickej ligy, čiže on tomu futbalu dával naozaj vždy a veľa. Čiže ak prišla takáto príležitosť, že ísť podporiť svoj škótsky tím, on je v podstate škótsky rodák, nie? Rod Stewart, tak šiel, no.
1: No tak išiel, ale tak prasklo to. A Rod Stewart je veľmi známy človek, veľmi známy spevák, mm-hmm. Tak neviem, ako si mohol myslieť, že to ľudia neodhalia, ale jednoducho to prasklo. No a dnes napríklad budeme zvedaví na všetko to, čo prasklo vo vašom prípade, alebo v prípade vašich nejakých kamarátov, blízkych, muža, ženy, nechcem povedať, lebo neviem, či by sme sa chceli do tejto sféry nejak zaprdať.
0: Konfrontovať? Nie. Skôr si myslím, že taká možno, že aj nevinná záležitosť, že ste niekde niečo zaklamali a potom to celé, akože sa tá i tak ukázalo, že ste celkom nemali pravdu, respektíve, že ste urobili takúto vec a už ste si to tak v sebe spracovali, že sa dá na tom trošku aj pozabávať.
1: Tie také prasknuté veci, ktoré nemali ísť na povrch, ale stalo sa. 0908 704 704, hlavne nech je to veselé.

0: V histórii pop music bolo naozaj veľmi veľa skupín, ktoré fungovali len v trojici a Police nie sú toho výnimkou. So Stingom v popredí Every Breath You Take ste počúvali z Rádia Vlna.
1: No veľká pohodovka tesne pred poldruhou. Veríme, že podobná situácia vládne aj na tých slovenských cestách, ale v podstate skontrolujeme to vďaka vašim informáciám na linke 0800 800 200 v krátkych správach s Karin.
2: Opozícia kritizuje vymenovanie súčasných poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za nových slovenských veľvyslancov. Tých dnes vymenoval prezident Peter Pellegrini. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpia v pondelok do štrajku. Reagujú tak na zmenu financovania verejných médií. Futbalisti Slovana Bratislava už poznajú možných súperov v boji o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov. Nastúpia proti úspešnejšiemu z dvojice Talín-Tbilisi. Rozhodol o tom žreb.
3: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
2: Na Slovensku bude v noci prevažne polojasno až oblačno, môžu ešte doznievať prehánky. Teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra bude na Slovensku maximálne 26 až 31 stupňov, chladnejšie môže byť na severe a prehánky sa vyskytnú len ojedinele.
3: Predpoveď na víkend

0: Jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na R1 na 35. kilometri za Nitrou smerom na Trnavu je na ceste roztrhaná pneumatika. Zvyšte opatrnosť. Opatrne aj vstúpaní na Handlovú smerom z Užieru nad Hronom, skončil tam kamión v priekope, prejdete striedavo. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.

0: Ten príbeh o tom, ako sa z čierneho kvetu stal biely, asi pozná každý pamätník slovenskej pop music. Zasadla komisia a tá povedala, že nie.
1: Nie čierny, biely musí byť.
0: Plný optimizmu.
1: A takto hudobne budeme pokračovať u nás na Vlne v stredu popoludní ešte do 14. Aj Nika Kershaw avizujeme.
0: Aj Milan Farmer v nahrávke Des Chanté.
1: A máme v pláne zahrať aj tento veľký disco hit. Asi sa disco a Otavan.
0: Všetko hity overené časom z Rádia Vlna, ktoré sme nachystali minimálne do tej druhej popoludní a niečo ešte prihodíme.
1: Tak, zostaňte naladení, rovnako dnes popoludní budeme aj súťažiť, máme pre vás rôzne ceny, tak zostaňte s nami, budete vedieť viac.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.

0: Tak opäť niečo pre tých, ktorí pozerali nočné zápasy futbalové z majstrovstiev sveta a klipkajú im v priebehu dňa oči.
1: Nemáte za čo.
0: Stávej. A táto dáma Jana Kratochvíľová. Ale čo vás môže prebrať je aj naša súťaž. Pravidelná naša kvízovka Vyber si čo chceš.
1: A v nej darčekové predmety Rádia Vlna, ktoré ponúkame aj dnes v kvízovke. Je to inak tretí balíček v tomto týždni. To znamená, že úspešnosť tohto týždňa je vysoká.
0: Áno, dva boli a dva sa rozdali, respektíve dva boli vysúťažené. Včera to vyšlo v Laďke s témou prekvapenie. Geografická otázka tam je, nevadí?
2: Fúha. No,
0: Brne si asi už bola niekedy.
2: Áno.
0: Ktorá rieka preteká Brnom? Dám ti tri možnosti, aby to nebolo také náročné. Môže to byť Die, Ohře alebo Svratka.
2: No, skúsme asi Svratku.
0: Je to Svratka, áno.
1: No, paráda.
0: Pozor, Svratka, nie Svratka.
1: Inak okrem prekvapenia, tam máme aj hudbu, aj film, aj šport. Ak by ste sa chceli inak rozhodnúť ako Vládka, potom prídu na rad otázky a už jedna správne zodpovedaná znamená výhru.
0: Výhru. V tomto prípade darčekové predmety Rádia Vlna. A vy sa hlásite a máte na to takú hodinku na našom webe radiovlna.sk. Lomka popoludnie do súťaže.
1: Vyber si, čo chceš.
3: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: No ani nevieme, ako nám to ušlo a už sme blízko 14. hodiny, to znamená, že tá prvá hodinovka nášho popoludňa na vlne s Martinom a Milanom je za nami.
1: Už fotí to.
0: Tak mám svoj vek.
1: Tak a pôjdeme stále dopredu a dopredu, neviem, či je to veľmi pozitívne pre teba tým pádom, ale áno, už máme pomaly 14 hodín, to znamená, že čas na ďalšie správy na vlne.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozícia kritizovala postup na aktuálnej schôdzi parlamentu. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpia v pondelok do štrajku. Zajtra teplota do 31 stupňov, ojedinelé aj prehánky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Opozícia má výhrady k priebehu aktuálnej 52. schôdze parlamentu. Koaličným poslancom vyčíta predčasné ukončenie rozpravy k niektorým návrhom. Zároveň ich kritizuje za to, že na túto schôdzu nepredložili žiadny legislatívny návrh prospešný pre Slovákov. Podľa Veroniky Remišovej idú aktuálne rokovať o uzákonení Národného dňa vlajky. Krajina má pritom podanej iné problémy. Opozícia tiež namietala, že podpredseda parlamentu Tibor Gašpar sa zúčastnil na hlasovaní o úprave trestného poriadku. Poslankyňa Mária Kolíková si myslí, že Gašpar bol v konflikte záujmov. Dnes sa okrem toho presunul koaličný návrh zmien vo voľbách zo zahraničia na jeseň. Opozícia predpokladá, že sa zákon bude odsúvať aj ďalej. Slovensko vyvíja viacero iniciatív ohľadom dronov. Zhrnul ich minister obrany Robert Kaliňák.
4: Chceli by sme byť schopní vyrábať na základe slovenskej architektúry vyvinuté slovenskej firmou celé spektrum dronov. Zároveň sme na Eurosatori predstavili prvú takú diaľkovo riadenú protidronovú väžu a zároveň pracujeme na ďalšom projekte, ktorý by sme radi predstavili na jeseň.
2: Dronové iniciatívy budú podľa Kaliňáka spolupracovať na efektívnej ochrane východných hraníc NATO. Cieľujeme vyrábať celé spektrum dronov. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpia v pondelok do štrajku. Reagujú tak na zmenu financovania verejnoprávnych médií. Oznámil to Jan Herget z rozhlasu.
5: V pondelí 22. června 2026 vstoupí pracovnice a pracovníci České televize a Českého rozhlasu do jednodenní výstražné stávky s podporou odborů České televize a Českého rozhlasu. Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Štrajkovať nebudú zamestnanci detských staníc. Zmenu financovania schválila vláda Andreja Babiša v pondelok. Kritizoval ju aj prezident Peter Pavel. Futbalisti SK Slovan Bratislava už poznajú možných súperov v boji o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov. Nastúpia proti úspešnejšiemu z dvojice Talín Tbilisi. Rozhodol o tom žreb. No a žrebovalo sa aj v rámci Európskej ligy. Futbalisti MŠK Žilina v prípade postupu do druhého predkola narazia na cyperský Pafos. V noci bude na Slovensku oblačno, teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra bude polojasno až oblačno, ojedinele sa objavia prehánky. Oteplí sa najviac na 24 až 31 stupňov, na severe môže byť chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Aktuálne na cestách treba počítať s nehodami. Hlásite ich vstúpaní na Handlovú smerom zo Žiaru nad Hronom, skončil kamión v priekope, prejdete striedavo a okrem toho k nehode došlo v Prešove na Levočskej smerom von z mesta, kde sa zrazilo osobné auto s trolejbusom. Počítajte so zdržaním. Hlásite ešte radar, ten je na R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru. Ak viete ešte o niečom, môžete nás spokojne doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Stále platí, že je streda, horúca streda, pekná streda, má aj iný prívlastok v rámci tých zaujímavých dní. Dnes je deň smetiarov.
0: Povolanie, ktoré sme si v detstve chceli skúsiť asi všetci chlapci. Dokonca existuje štatistika, že 80% chlapcov si chce vyskúšať byť smetiarom.
1: No, tak ty si bol jeden z nich?
0: Rozmýšľam, že asi aj áno, ale skôr som si chcel byť
1: buď
0: nejakým
1: pilot, alebo
0: športovcom
1: smetier.
0: Som chcel byť. Ako, no,
1: a dievčatá, buď herečka, baletka, alebo pani učiteľka.
0: To v každom prípade je to veľmi, veľmi potrebné povolanie a veľmi rýchlo by sme pocítili, keby smetiari išli do štrajku.
1: To nechceme. Je taký zasypaný, by sme boli ešte viac ako doteraz.
0: No.
1: Tak vás všetkých pozdravujeme. Áno, máme radi poriadok a ten budeme udržiavať pekne aj v našom playliste, lebo samé hity overené časom máme pre vás.
0: O chvíľočku Bryan Adams, ale ešte predtým švédska Bass Soup.

0: Cloud Number 9 a Brian Adams vo vysielaní Rádia Vlna. Pekne pozdravujeme do stredajšieho popoludnia. Pozeráme sa aj do hudobnej histórie na 17. júnový deň a v roku 1965 sa zastavíme na chvíľku v štúdiách Abbey Road. Yesterday.
1: Pretože práve tento deň v Londýne dokončili Beatles prácu na novej piesni Paula McCartneyho Yesterday.
0: Áno, ktorá sa stala skladbou s najväčším počtom cover verzií na svete. Takto je to zapísané aj Guinnessovej knihe rekordov. Uh-huh.
1: A toto je presne pesnička, ktorá tebe napadne, keď si dáš čokoládu, ktorú sme nedávno odbalili, presne od našej posluchačky.
0: Áno, z obchodu skupiny Beatles. Now I
1: understand. A toto už ideme do 72., pretože na vrchol britskej hitparády sa dostal pesničkár Don McLean s nahrávkou Vincent.
0: Nádherná pieseň venovaná Vincentovi van Goghovi a prakticky denne sa púšťa aj vo van Goghovom múzeu v Amsterdame.
1: Uh-huh, a púšťa sa aj Elan?
0: Keď prišiel van Gogh ucho?
1: Áno, bola
0: keby to o tom láska. Vedeli, tak by si ho dali.
1: A rok 1978, keď najmladší z bratov Gibbovcov Andy Gibb sa stal prvým solovým umelcom v histórii americkej hitparády, ktorého prvé tri single dosiahli prvé miesto.
0: Samozrejme, že tomu menu výrazne pomohli jeho starší bratia, Gibbovci z kapely Bee Gees, a keď Andy ako ten mladší prišiel s vlastnou hudbou, tak už to malo to jednoduchšie. Ale áno, Shadow Dancing bola tiež čistá jednotka v americkom rebríčku.
1: No a presne v tom istom roku, ale v Británii, bodovala v tento deň na čelo rebríčka spolupráca Johna Travoltu a Olivia Newton-John.
0: A nepočuli sme ju dnes už náhodou.
1: To bolo včera. Rýchlo ten čas ide, že?
0: You're the one that I want bola, áno, britská singlová jednotka z pomády, ktorá sa na vrchole udržala celých 9 týždňov, bezkonkurenčne 2 mesiace.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.

0: čím je to viac zakázané, tým to viac láka.
1: No, také šteklivé. Myslím, pesnička od Petra Nadia. Korálky od Natálky u nás na vlne a pozývame užiť si to leto poriadne a parádne.
0: Áno, máme informácie o tom, že nás aktuálne počúvate aj na Donovaloch, ktoré patrí medzi najobľúbenejšie turistické a už aj cyklistické destinácie na Slovensku. A to je jeden z dôvodov, prečo vám počas celého tohto týždňa prinášame súťaž plnú zábavy a atraktívnych výhier.
1: No aby ste boli v hre aj vy, stačí vyplniť súťažný formulár, v ktorom odpoviete na jednoduchú otázku a rovno ste zaradení do žrebovania. Toto všetko prebieha na našom webe radiovlna.sk.
0: Áno, a keď sa podarí dostať vás aj do nášho éteru, tak je dobre povedať jedno súťažné heslo, Maťa, ktoré?
1: Idem na Donovaly.
0: A ak správne potom odpoviete aj súťažnú otázku, tak tá výhra môže byť vaša.
1: No, včera sa pošťastilo našej poslucháčke Euke aj si zapamätať to dôležité heslo, aj odpovedať na súťažnú otázku a radosť bola dvojhlasná.
0: Gratulujeme ti, no. To znamená, že dva jednodňové lístky do Riders Park Donovaly a lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly v celkovej hodnote 90 eur sú tvoje a počujeme tam, že už sa teší.
1: Aj ten... Áno, netešíš sa len ty.
2: Áno, presne tak. Tešíme sa všetci.
1: A to bolo také, že kde?
0: No, a bolo to tesne pred jedlom, asi Donovali. Myslím, že?
1: Takže áno, ide sa na Donovaly. Idem na Donovaly. Toto je to dôležité heslo aj na dnešné popoludne vedieť, keď vám teda zatelefonujeme. A tie dvojdňové lístky do Riders Park Donovaly aj lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly v celkovej hodnote 90 eur môžu byť dnes vaše.
0: No, dnes takáto cena a v piatok 19. júna budeme hrať aj tú hlavnú výhru. Víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur a to už teda je niečo. Tak poďte na náš web radiovlna.sk, kde sa môžete prihlásiť.

0: Kedy si veľká rebelka Sheena O'Connor a Nothing Compares to You a veľký hit 90. rokov.
1: Veľmi radi sme ho zahrali, tak verím, že rovnako radi ste ho počuli aj vy zo štúdia Rádia Vlna. Vás pozdravujú Martina a Milan a taký pozdrav na diaľku posielajú aj naši ranní Dominika s Martinom.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Nebuďte nahnevaní na lenivých kolegov, veď nič neurobili.
0: Presne tak. Nehnevajte sa na mňa.
3: Tak, pekná myšlenka, nehnevajte sa na nich, veď nič neurobili. Napísala nám Silvia, dlho vás počúvam a už si ani neviem predstaviť moje ránečko bez Dominiky Dadíkovej a Martina Chinoranského, keď si uháňam na smartičke do roboty. S vami je hneď aj dopravná zápcha krajšia.
0: A to bolo naozaj, že pekné.
3: Pekne to napísala, že aj dopravná zápcha je s nami krajšia. Keď už všetky zápchy budú s nami krajšie, tak už sme to dostiahli.
0: Aj drevne.
3: Naozaj na vysoký level. Rokový bubeník, takže normálne hrávaš v nejakej kapele?
4: Áno, aj v dvoch.
0: Počúvaj, hráte aj pohreby?
4: Pohreby uvažujeme o tom, že to zaradíme, aha, lebo tých pohrebov je momentálne viac jak svadieb a takých podobných akcií, takže pohreby by mohli byť zaujímavé.
3: Aj veselšie by tam mohlo byť na tom pohrebe ako na niektorej svadbe.
0: Milujem túto pesničku, Michael Jackson. Presne tak to hovorí, že prišiel do štúdia a hovorí, mohli by sme niečo nahrať takto ratatatata.
3: Sem tam sa objavuje informácia, že riaditelia niektorých škôl premýšľajú, že deti pošlú prázdninovať skôr, že by boli už ten posledný pondelok a útorok doma a nemuseli ísť na vyučovanie. Minule som to tiež počul, keď som niekde aj na pilatese som bol a tam sa to rozoberalo.
0: Áno, medzi dámami.
3: Tam sa to rozoberalo a presne jedna mamička tam povedala, že čo, nech ostanú v škole ešte tieto dni, že celé prázdniny budú doma.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Bolo 14.30, sú to krátke správy. Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Dôvodom je rast cien pohrebných služieb. Zákon platí od januára. Poslanci Europarlamentu schválili prísnejšie pravidlá migračnej politiky. Umožňuje zriaďovanie deportačných centier mimo únie. Slovenský futbalový stredopoliar Filip

0: Lichý ukončil pôsobenie v Slovane Bratislava. Za A tým slovenského šampióna odohral 73 zápasov, v ktorých dal 3 góly. V noci bude na Slovensku oblačno a teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra bude polojasno až oblačno, ojedinele sa objavia prehánky. Oteplí sa najviac na 24 až 31 stupňov, na severe môže byť chladnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody. V stúpaní na Handlovú smerom zo Žieru nad Hronom skončil kamión v priekope. V oboch smeroch si počkáte 20 minút. 40 minút si počkáte v Prešove na Levočskej smerom von z mesta, kde sa zrazilo osobné auto s trolejbusom. A pozor aj na radar, ktorý je na R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Overené časom.

0: oslaví Freddie Mercury v tomto prípade Living on my own z rádia Vlna a na 0908 704 704 chodia rôzne pozdravy a odkazy a my si to čítame a tak postupne aj odovzdávame, ako to ide. Deniska prosí niečo pekné letné s pozdravom pre priateľov Lindušku, Vladka, Teresku, ktorí dovolenkujú na Cypre. A vraj píše Deniska, ďakujem Linduške, že mi každý deň fotí západ slnka, nech v tom pokračuje, že ja si to tak prajem.
1: A Deniska je tam s nimi, alebo je doma a sleduje tie západy slnka takto sprostredkovane?
0: Keď jej to fotí, tak asi nie.
1: Asi nie, no inak by si to odfotila asi aj sama. Ale tak aj za to je vďačná, že takto prenášajú tú atmosféru smerom domov. A ešte nejakú dobrú pesničku máme zaslať aj Milánkovi a Jankovi, ktorí sú práve na ceste do Neapolu. A šťastnú cestu a šťastný návrat domov hlavne im želá kamoška Zuzka.
0: Tak, teda pozdravujeme, kamkoľvek smerujú, či už vaše kroky alebo vaše kolesa, nech je to s nami z Rádiom Vlna, bude dobre.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše, 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
6: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
7: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
8: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
9: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 11.51, každý jeden pracovný deň je toto náš čas, náš spoločný súťažný čas. V tejto chvíli z Rádia Vlna a z nášho popoludnia pozdravujeme Michala.
1: Dobrý deň, dobrý.
2: Dobrý aj tebe. V akom štádiu toho dňa sme ťa zastihli aktuálne?
1: No, akurát som chytil ríle.
2: Chytil si ríle. Takže sa ide robiť do záhrady.
0: Ale to sa asi...
1: Tak, robí sa od rána.
0: Ale nedá sa s jednou rukou ríľovať, či? Už dokážeš,
1: nedá,
0: že
1: nedá.
0: Také...
2: Ale
1: nedá.
2: Môžeš sa to jednou rukou o ten ríľ oprieť a druhou telefonovať. To sa dá.
1: Dobrej.
0: No dobre, Miško, ale tak, aby si mohol premýšľať, pusti na chvíľku ten ríľ, lebo my ti voláme z našej kvízovky, vyber si, čo chceš a darčekové predmety Rádia Vlna môžu byť tvoje.
1: Áno.
2: No, tak si poď vybrať tú správnu tému otázok. Štyri sú na výber. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: No, skúsme šport.
2: A šípiš, že by tam mohla byť nejaká futbalová otázka?
1: Neviem, lebo keď počúvam, tak niekedy to prekvapí také, že by som si ani nečukol, tak uvidíme.
2: Poďme do takého roku, že 2006.
1: Áno.
2: Ktorý hráč je známy legendárnou hlavičkou do hrude Marka Materazziho vo finále majstrovstiev sveta vo futbale a bol za to dokonca vylúčený?
1: Zinedine Zidane a potom ukončil kariéru.
2: Presne tak. Zvláštny pocit z toho celého. Človek nadobudol, že toto má byť naozaj posledný zápas Zidana?
1: No.
2: A bol?
1: Veru. Na takú legendu.
0: Bol si pri tom? Alebo teda aspoň ako divák pri telke?
1: Ako divák, áno.
2: 20 rokov späť sme to sledovali. A?
1: Ako divák.
2: Vidíš, sa ti to zúročilo dnes do našej hry. Vyber si, čo chceš.
0: Na budúce už budeš záhradu ríľovať v tričku Rádia Vlna. Posielame ti darčekové predmety.
1: Ďakujem krásne.
2: A nech ti to rovnako dobre ide aj v tom ríľovaní na záhrade.
1: Ďakujem pekne.
0: Ahoj.
1: Dovi, opo. Hity overené časom.

0: Tieto balady 80-tych rokov majú určite veľa do seba, hlavne tú krásnu melodiku, ktorú nezaprú.
1: A potom je to aj škoda ten refrén nezopakovať aspoň 8 až 12 krát, keď už má takúto krásnu melódiu. I want to know what love is od Foreigner.
0: Tak aspoň môžeme do nej hovoriť a v podstate o nič veľmi neprídeme, ale nie, hráme vám parádne hity overené časom, aj po 15. budeme pokračovať, ale teraz sú už tu u nás v štúdiu Rádia Vlna naše kolegyne zo spravodajstva.
1: Tak ideme na Veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Prezident vymenoval nových slovenských veľvyslancov vrátane Kmeca a Radačovského. V Maďarsku zatkli Slováka v súvislosti s výbuchmi bankomatov. Zajtra teplota do 31 stupňov, ojedinela aj pre Hánky. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne a Radačovský na Cypre. Prezident vo svojom príhovore novovymenovaným veľvyslancom pripomenul, že na seba týmto krokom prebrali zodpovednosť.
4: Všetky vaše postoje, všetky vaše kroky a aktivity budú odteraz zároveň krokmi, postojmi a aktivitami Slovenskej republiky. Verím, že vám aj toto vedomie pomôže reprezentovať svoju krajinu nielen na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj so všetkou cťou a zdravým vlastenectvom.
3: Prezident o vymenovaní hovoril vo víkendovej diskusnej relácii. Uviedol tam, že formálne nemá žiadne výhrady k nominovaným. Pellegrini však priznal, že sa mu nepozdávalo vystúpenie Radačovského pri vypočutí na pôde zahraničného výboru parlamentu. Chcel s ním o tom hovoriť. Za nepripustné by považoval politické gestá či prejavy, akým bolo napríklad Radačovského vypustenie holubice v europarlamente. Pellegrini v prejave zdôraznil, že kroky nových veľvyslancov bude teraz hodnotiť vláda, ale aj ministerstvo zahraničných vecí. Pokračuje jeho šéf Juraj Blanár.
5: Všetci prešli procesom ako každý iný. Získali previerky, rovnako vypočutia v zahraničnom a európskom výbore. A sú to ľudia, ktorí majú za sebou bohatú kariéru a myslím si, že tu môžu zručiť na svojich pozíciách.
3: Blanár od nového veľvyslanca na Cypre Miroslava Radačovského očakáva vklad jeho predchádzajúcej praxe do dialógu grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán, ktorý Slovensko už dlhé roky vedie. Radačovský dlhé roky pôsobil predtým v justícii. O novom mieste povedal.
6: Ja sa vraciam opätovne k tomu, čo som robil. To znamená riešiť spory, riešiť majetkové spory, pozemkové spory, rozhodovať mene Slovenskej republiky.
3: Opozícia vymenovanie súčasných poslancov Národnej rady Kmeca Radačovského kritizovala. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz politického obchodovania v koalícii, ktoré poškodzuje dôveryhodnosť Slovenska doma aj v zahraničí. PS vyčíta Kmecovi niekoľko miliónovú kauzu ešte vo funkcii podpredsedu vlády. Radačovský za spoliahnutia nemá dosť skúseností.
7: Volebné obdobie v samosprávach zostane štvororočné. Poslanci totiž neschválili návrhy na jeho predloženie na 5 rokov. V parlamente neúspeli ani ústavné zmeny navrhované stranami Hlas, SD a SNS. Hlasu neprešiel ani návrh, ktorý mal umožniť skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Strana už avizovala, že pri najbližšej príležitosti opätovne tento návrh predloží. Diskusia o zmene pravidel hlasovania poštou zo zahraničia sa presúva na jeseň. Poslanci odložili aj rokovanie o novele zákona o fonde na podporu umenia. Opozícia kritizuje priebeh schôdze. Koalícii vyčíta skracovanie rozpravy a tvrdí, že nepredložila návrhy, ktoré by pomohli ľuďom. Pokračuje opozičná poslankyňa Veronika Remišová.
8: Táto vládna koalícia na tieto schôdzi schvaľuje samé zbytočné návrhy. Teraz budeme rozprávať napríklad o Národnom dni vlajky, ako keby celá republika nemala iné problémy, len uzakoniť Národný deň vlajky.
7: Výhrady mala aj k hlasovaniu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara o zmene trestného poriadku. Podľa poslankyne Márie Kolíkovej mohol byť v konflikte záujmov. Šéf parlamentu Richard Raši kritiku odmieta. Tvrdí, že rozpravu prerušil len v prípadoch, keď sa diskutujúci odklonili od témy. Odmietol aj tvrdenia o problémoch v koalícii.
3: Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje, deklaroval to minister obrany Robert Kaliňák v parlamente. Prišiel tam na mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť. Hoci nebol uznášania schopný, šéf rezortu zostal na neformálnej debate s prítomnými. Kaliňák priblížil, že objekt sa už stavia.
9: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené slopy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
3: Opozícia ocenila aspoň neformálnu debatu. Okolo projektu však podľa nej naďalej panujú nejasnosti. Obáva sa predraženia projektu. Upozorňuje aj na to, že nemocnica nemá posúdenie vplyvov na životné prostredie.
7: Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo dnes nezasadal. Nebol totiž uznášania schopný. Hovoriť sa malo o suchu, ktoré komplikuje život farmárom po celom Slovensku. Opozičné KDH chcel výbor symbolicky v deň boja proti rozširovaniu púšti a sucha. Pokračuje poslanec Marian Čaučík.
10: Prišli dvaja farmári z východného Slovenska, ktorí cestovali celú noc, aby sa mohli výboru zúčastniť, a ten výbor nebol otvorený. Ani jeden koaličný kolega okrem predsedu výboru Ševčíka neprišiel. Prišiel ani minister Takáč, odignorovali túto výzvu.
7: O suchu chce KDH hovoriť aj v parlamentnom výbore.
3: Vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 v smere na Trnavu zavrú. Národná diaľničná spoločnosť k tomu pristúpi od zajtrajšej polnoci. Uzávera potrvá do nedeľného popoludnia. Pôjde o poslednú uzáveru pred plnohodnotným využívaním križovatky diaľnic D1 a D4. V najbližších dňoch tam osadia značky. Od zajtra sa uzatvára aj výjazd zo starej seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4.
7: Maďarská polícia v Budapešti zatkla Slováka, ktorý je podozrivý, že vykradol na Slovensku viacero bankomatov pomocou výbušnín. Podľa polície v maji tohto roku vyhodil do vzduchu a vykradol niekoľko bankomatov. Muž potom ušiel do Maďarska a ukrýval sa v hlavnom meste. Zatkli ho v garáži bytovky na Ferencvárosi. V jeho byte polícia zaistila viaceré dôkazy, a to vrátane nepriestrelné vesty či komponentov na výrobu výbušnín.
3: Grécko plánuje v budúcnosti kontrolovať pláže aj z oblohy. Využije na to drony a satelitné snímky. Nový zákon tak chce riešiť porušenia pravidiel v podobe nelegálneho umiestňovania ležadiel a slnečníkov. Pláže v Grécku sú aktuálne voľne prístupné pre všetkých obyvateľov. Na komerčné účely môže byť obsadená ležadlami maximálne 1/3 pláže. Kontrola je však pre vysoký počet pláží zložitá.
7: Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave boli v akcii viaceré Slovenky a Slováci. Ema Zapotalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov a vytvorila národný rekord, hoci sa aktuálne venuje skôr prekážkam.
11: Po dlhé dobe hladká 400, veľa to cíti, že to nemám vybehané v nohách, a hlavne v závere už som cítila, že tie nohy nie jedú tak ako na prekážkach. No ale tak ja z toho národne osobný rekord, čo ma teší.
7: Gabriela Gajanová dobehla na 800 metrov 6. Jan Volko skončil na stovke 7. Bola to už jeho 10. účasť v Ostrave.
3: Lionel Messi strojil hat-trick na majstrovstvách sveta. Podarilo sa mu to v zápase proti Alžírsku. Pred hranicou 39. narodenín sa stal najstarším strelcom hat-tricku. Vyrovnal aj historický rekord Miroslava Klóseho. Obaja strelili na svetových šampionátoch po 16 gólov.
2: Počasie.
7: V noci teplota klesne najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní sa vyjasní. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
12: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
7: Pekné popoludne želám aj za volanty. Začíname nehodami. Jedna sa stala v stúpaní na Handlovu smerom zo Žiaru nad Hronom, kde skončil kamión v priekope. Obojsmerne si tam počkáte 20 minút. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Šarišských Michalian smerom na Sabinov. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Stojíte tam obojsmerne 15 minút. Ďalšiu nehodu hlásite v Prešove na Levočskej smerom von z mesta, kde sa zrazilo osobné auto s trolejbusom. Tam sa zdržíte pri približne 40 minút. Cestári pracujú na D1 za Bytčou smerom zo Žiliny, odhadujete čakanie na 10 minút a radar meria na D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
12: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow SK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Po 15. vítajme v ďalšej hodinovke Popoludnie na vlne. No a v prípade poslucháčov v Snine môžeme povedať, vítajte späť.
1: Áno, Snina a blízke okolie, do tohto času ste mali plánovanú odstávku vysielača Rádia Vlna Snina Magurica, ak sa nemýlim, na frekvencii 88,5 MHz.
0: Uh-huh. Už sme teda všetci, hej?
1: Áno, dochádzku už máme.
0: Áno, prezenčka urobená. Ak sa navyše v našej partii nachádza aj nejaký Adolf, tak srdečné meninové pozdravy takto 17. júna môžeme poslať.
1: Tak, ale tá úvodná pesnička je tu naozaj úplne pre všetkých, ktorí obľúbujete a máte radi takéto hity overené časom. A tento od Madony je naozaj už klasikou svojho žánru.

0: Počúvate Rádio Vlna, Maťa, ukáž, ako vyzerá tvoj pracovný stôl?
1: Nič. Tak ako včera a tak ako bude aj zajtra.
0: Aj môj tak vyzerá. A je to vôbec pravda, že sme obklúčení bordelármi?
1: No, asi áno, lebo to tvrdili aj naši ranní kolegovia Dominika s Martinom.
0: Kto vie, čo tu robia ráno?
1: Každý vraj má vo svojom okolí nejakého takého bordelára a dnes ste tomu ráno venovali veľa pozornosti.
0: No, ale rana dvojka začala, ako sme teda skúšali takto úvodom povedať, vo svojich radoch.
2: Včera taká udalosť, hej, vypichnem z našej rádiovej kuchynky, že Jožko tak dojedol a nechal na gaučiku tú misku, z ktorej jedol a ešte tam prihodil aj ten papierik z toho nanuku a bolo to tam asi pol hodinku a normálne si Chinko k nemu prisadol a takmer si na centimeter sadol do tej misky a hovorím si, pozri sa, dvaja rovnakí, jednému nevadí, že to tam nechal a druhému nevadí, že si do toho sadol.
3: Veď to sa upracuje samo.
2: Krásny kolobek života.
0: No neupracuje sa to samo. Musí prísť pani upratovačka.
1: Alebo samo. Mimochodom, tiež vás rozčuluje, keď vám doma sa, ja neviem, prehýba stolička od veci, ktoré sú na nej povešané.
0: Viktor má vysvetlenie, prečo to robíme, hlavne muži.
4: Veľakrát je stolička už plná šiat, ale teda, keď mi na to manželka reaguje, že prosím ťa, uprať si ten bordel, tak sa jeho pýtam, aký bordel. No ten, čo máš na stoličke, ten, čo máš na zábradlí, to sú všetko šaty, ktoré sú už proste použité, hovorím správne. Čisté šaty mám v šatníku, špinavé šaty mám v koši na prádlo a na stoličke a na zábradlí mám šaty špinavo nositeľné. Ešte stále ich budem používať. Ak nie, na konci týždňa ich hodím do prádla.
0: Áno, presne tak to je.
2: Držte mne,
0: presne
2: držte
0: tak toto je. Logika veci. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: za 2,19 a fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
3: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Počúvate

0: Ak s nami cestujete autom, tak vám to rovno píše v tom RDS-ku na rádiu to starého roku. Daná pesnička aktuálne znie z rádia Vlna, toto je 87.
1: A tým 80-kám sa špeciálne venuje vo svojej relácii aj náš kolega Flebo.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: Na hodinách pol štvrtej a sú to krátke správy. Za agendu ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk je zodpovedný minister investícií Samuel Migaľ. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker. V Chorvátsku zatkli dôstojníka katamaránu, ktorý potopil plachetnicu s Čechmi. Je podozrivý z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Portugalčan Bernardo Silva sa stal hráčom Realu Madrid. 31-ročný futbalista, ktorý je s národným tímom na majstrovstvách sveta, prichádza ako voľný hráč po ukončení 9-ročného pôsobenia Manchester City.
4: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
3: V noci teplota klesne najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Neskôr popoludní sa vyjasní. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
4: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala vstúpaní na Handlovú smerom zo Žiaru nad Hronom. Skončil tam kamión v priekope. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Šarišských Michalian smerom na Sabinov, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Obojsmerne si tam počkáte 15 minút. 20 minút sa kvôli nehode zdržíte v Prešove na Levočskej smerom z Kapušian, tam sa zrazilo osobné auto s trolejbusom. Polhodinová kolóna sa tvorí na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Cestári pracujú na D1 za Bytčou smerom zo Žiliny, počkáte si 10 minút a radar vás môže namerať na D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Také roztopačné pesničky dnes hráme z Rádia Vlna. Boli tam Korálky od Natálky, aj takýto Uličník Bosk z Ničeho nič. Keď vstúpi medzi dvoch ľudí, tak jeden z nich minimálne zostane prekvapený.
1: A dúfajme, že nie sám. No ale slovenčinu vymeníme za krásnu malebnú taliančinu.
0: So spevákom menom Drúpy, Sereno E, budeme hrať.
1: Aj Sandru, In the Heat of the Night.
0: A tým, že to leto sa naozaj blíži míľovými krokmi, v nedeľu bude tuším prvý letný deň?
1: Áno, tak to vychádza. V nedeľu bude nielen prvý letný deň oficiálny, ale aj najdlhší deň v roku.
0: A dokonca deň otcov, takže si ho užijeme o to dlhšie. Na nejakej pláži pri vode pri 37 stupňoch s gitarou v ruke.
1: Israel Kamaka Vivole a Over the Rainbow, toto vám zahráme ešte do 16. Rádio Vlna.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farmalang a na farmalang.cz.
4: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: 15.52 na hodinkách počúvate Rádio Vlna a v tejto chvíli poďme na miesto, kde nájdete možnosť užiť si cyklistiku ako nikdy, kde nechýba zábavný park pre deti a celé to vytvára dokonalú rodinnú pohodu.
1: No tak sme žrebovali a aj našli človeka, ktorý by tam rád zavítal. Je to Rasťo.
2: Idem na Donovaly.
1: A bez toho, že by sme sa opýtali niečo bližšie, niečo viac, ty rovno ideš na Donovaly?
0: Áno, to sa mi veľmi páči, takéto dvíhanie telefónu. Rasťo, správne, naše heslo a ešte veľké plus tým, že si takto zdvihol telefón. Pozdravujeme ťa z Rádia Vlna.
2: Ahojte, to je prekvapenie.
1: No, aj my sme boli prekvapení v tomto prípade, ale máš teda otvorenú bránu k súťažnej otázke.
0: Ideš na Donovaly teda, Rasťo, z južnej strany od Banskej Bystrice a prechádzaš okolo známej historickej banickej osady. Ako sa volá? A. Špania dolina, alebo po B. Magurka.
2: Fyho.
0: No.
1: Špania dolina alebo Magurka, čo si myslíš? Ktorá je tá známa historická banická osada, okolo ktorej prechádzaš z južnej strany od Banskej Bystrice, keď ideš smer do Donovaly?
2: No, hen tam to vôbec nepoznám, takže...
1: Dôležité je, aby si to spoznal, keď sa ti podarí vyhrať.
2: Ale...
1: Chod tak intuitívne.
2: No, Španiu dolinu by som dal.
1: A ja by som dal Španiu dolinu.
0: Ja ťa takisto.
1: Áno, bol som tam, Dobre. Je to tak.
0: Dobre, tak keď pôjdeš na Donovaly, určite sa tam zastav, lebo to stojí za to. Je to naozaj krásna historická banická osada. Špania dolina je správna odpoveď. To znamená?
1: To znamená, že ti k tomu aj niečo pribalíme. 2 jednodňové lístky do Riders Park Donovaly a jedenkrát lístok na tú najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly v celkovej hodnote 90 eur.
2: Ďakujem.
0: Niečo mi hovorí, že nepochádzaš z tejto oblasti.
2: Nie.
0: Odkiaľ?
2: Vôbec. Tvrdošín,
1: ale na druhej strane to, že si sa zapojil do našej súťaže, značí, že by sa tam rád pozrel.
2: No určite, pôjdeme.
0: Aj pobicykloval, hej? Lebo ty vyznávaš takéto adrenalinové bajkovanie.
2: Áno.
0: No, tak pre teba je to tam postavené Riders Park Donovaly, ktoré od 27. júna pribudne teda na Donovaloch, tak určite sa tam choď pozrieť, v podstate lístok už od nás máš.
1: Tak.
2: Ďakujem, pojďme.
1: No a v hre si aj do toho piatkového žrebovania, do toho duelu, kde sa bude teda hrať o víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur a ty už o tom vieš, lebo ty si bol na našom webe Rádio Vlna.sk.
2: Áno, je to určite krásna výhra.
1: Dobre, držíme palce, možno to vyjde aj v tomto prípade.
0: Ahoj.
2: Ďakujem,
1: ahoj.
3: Počúvate hity overené časom.

0: som asi využila skôr výťah, ako ísť po schodoch, aj keď Milan hovorí, že to je dobré kardio.
1: Je to dobré kardio a myslím, že každý opravár výťahov spozornie pri tejto pesničke, lebo keď ľudia chodia po schodoch, tak je to niečo...
0: Zle.
1: A nie, že zle, ale taký výkričník, že wow, a prečo?
0: No ale my teda všetkých pozdravujeme, nie len vás, výťahárov, ale každého, kto možno pracuje, možno, že už aj končí takto o 16, ale samozrejme nezostanete bez informácií.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne po prekročení zadlženosti. Rozhodol o tom ústavný súd. Zamestnanci Českej televízie aj rozhlasu vstúpia v pondelok do výstražného štrajku. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí po prekročení hranice verejného dlhu požiadať parlament o vyslovenie dôvery bezodkladne. Pokračuje hovorkyňa súdu Martina Ferencová.
4: Túto žiadosť podá vláda bez zbytočného odkladu. Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády, teda podanie žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda povinná riadiť sa. Následne vzniká Národnej rade povinnosť túto žiadosť prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu.
2: O výklad zákona požiadali opoziční poslanci potom, ako vláda po zverejnení údajov o dlhu Slovenska o dôveru nepožiadala. Vláni dosiahol verejný dlh takmer 60% hrubého domáceho produktu. Prezident Peter Pellegrini rozhodnutie privítal a vyjadril presvedčenie, že vláda teraz o dôveru parlament požiada. Koaličný hlas je pripravený odsúhlasiť žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. Poslanci strany v Národnej rade dôveru vyslovia. Rovnako aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak uviedol, že ak vláda o dôveru požiada, poslanci strany Vidieka ju podporia. Opozícia žiada, aby sa o dôvere hlasovalo čo najskôr. Strana Hlas SD chce opätovne predložiť návrh, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum. Oznámil to šéf parlamentu Richard Raši.
5: Predložíme návrh na zmenu ústavy tak, aby si ľudia, občania Slovenskej republiky a voliči mohli referendum vyžiadať predčasné voľby, pretože suverénom moci podľa slovenskej ústavy je občan. Opakujem, ak má raz právo moc politikom dať, mal by mať právo im ju aj vzať.
2: Návrh sa koalícii nepodarilo presadiť v parlamente prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k novele o samosprávach. Hlas preto pripraví samostatný návrh. Opozičné strany PS a SAS už avizovali, že takúto zmenu nepodporia. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpia v pondelok do jednodňového výstražného štrajku. Reagujú tak na vládou schválené zmeny financovania verejnoprávnych médií. Tie podľa nich prinesú výrazné zníženie rozpočtov. Tvrdia, že to môže viesť k prepúšťaniu a ohroziť nezávislosť médií. Štrajk sa dotkne väčšiny televíznych a rozhlasových staníc. Vysielanie pre deti však zostane bez obmedzení. Česká vláda kritiku odmieta a tvrdí, že zmeny nebudú mať vplyv na obsah vysielania ani na fungovanie médií. Americký prezident Donald Trump varoval Irán, že ak nebude dodržiavať dohodnuté záväzky, Spojené štáty sú pripravené obnoviť vojenské operácie. Trump to vyhlásil 2 dni pred plánovaným podpisom memoranda o porozumení, ktoré má otvoriť cestu k ukončeniu konfliktu na Blízkom východe. Podpis dohody je naplánovaný na piatok vo Švajčiarsku. Následne by mali USA a Irán začať rokovania o konečnej mierovej dohode. V noci teplota klesne najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno a neskôr popoludní sa vyjasní. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala vstúpanie na Handlovú smerom zo Žiaru nad Hronom. Skončil tam kamión v priekope. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný. 20 minút sa kvôli nehode zdržíte v Prešove na Lebočskej smerom z Kapušian. Tam sa zrazilo osobné auto s trolejbusom. Kolóna sa tvorí na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Sanec, kde si počkáte 10 minút. Pol hodinku stojíte v kolóne na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Cestári pracujú na D1 za Bytčou smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 10 minút. Radar vás môže namerať na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína. A v okolí Rajca meria mobilný radar Čierna Škoda Superb. To je všetko. Viac informácií nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: s Martinou a Milanom.
0: Asi ste už zachytili a niektorých nás naozaj strašia predpovede počasia najbližších dní, lebo v tých najteplejších lokalitách sú predikované teploty okolo 36 stupňov počas víkendu.
1: No, to nepoteší asi veľmi, ale stále to môže byť aj horšie, lebo pred 5 rokmi 26. júna namerali celoslovenský rekord najteplejšej júnovej teploty, no daj.
0: 40,3 a bolo to v Hurbanove. Mm-hmm. To, akože to miesto asi nie je až takým prekvapením, ale v júni sú vraj takéto extrémy veľmi zriedkavé a hodnoty nad 35 stupňov sú už výnimočné, čiže zažijeme naozaj niečo výnimočné.
1: Zdá sa, že áno, a to bolo navyše ešte covidové obdobie 5 rokov dozadu, čiže aj tak sa nemohlo nikam ísť, takže doma v tieni pekne.
0: No, a prípadne na záhrade alebo na balkóne to bolo.
1: Pri vode, pri domácom bazéne. No uvidíme, ako to celé strávime teraz. V každom prípade vám budeme určite hrať k tomu výborné hity overené časom. Neviem, či sa to dá špeciálne nejako aj ochladiť, ale aspoň tá pohodová časť dňa bude s vami.

0: Veľmi príjemný hlas Donna Lewis, I love you always, forever. Aj táto pesnička už má svoje roky, koľko? 30 presne, aha.
1: 90. ktorý?
0: 6.
1: 6. Tak áno, 30 rokov je tomu, čo prišla Donna Lewis s touto nahrávkou. O niečo staršia, inak ďalšia krásna balada.
0: Pre teba teda úplná top od Whitney Houston?
1: No, v mojom osobnom rebríčku naozaj jedna z najkrajších vecí, ktoré Whitney vôbec naspievala. Didn't we almost have it all?
0: Tak si spoločne užijeme ešte do pol piatej aj Roy Orbison v pesničke California Blue.
1: Sa nevedel dočkať. Tak sa teší, že bude.
0: Skáče mi do reči tento Roy. Nevadí.
1: A Meky Šbírka tiež nebude chýbať do pol piatej.
0: Takto si vás chceme lákať. Zostať s Rádiom Vlna aj naďalej do pol piatej. Takéto hity overené časom. Počúvate Rádio.
2: Platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
4: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
4: Dám, dám, dám, Birel si dám.
5: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.

0: dáma, ktorá písala históriu Whitney Houston vo vysielaní Rádia Vlna. A ideme spomínať aj jednu filmovú klasiku, jednu českú filmovú klasiku, pretože film Marečku, podejte mi pero, práve dnes oslavuje rovných 50 rokov.
1: Áno, diváci tento film mohli prvýkrát vidieť 17. júna v roku 1976 v pražskom kine Blaník v rámci filmového festivalu pracujúcich.
0: No však je jasné, že akého iného festivalu, však tam vlastne išlo o pracujúcich v celom filme. Pred kamerou sa v ňom výnimočne zišli otec Jiří Sovák aj so synom Jiřím Šmicerom. Komédia založená na strete žiakov večernej školy s náročným učivom, ale teda humor je nechýba naozaj.
1: No tak to ani náhodou, inak tento humor prenikol aj do možnože našej bežnej reči.
0: Určite.
1: Z Marečku prenikla do takej našej hovorovej napríklad nepotešili ste mne, ani ja vás nepoteším.
0: To bol profesor Hrbolka, nie?
1: Vtedy už mal 90 rokov tento pán František Kovařík.
0: Mm-hmm. Ale neboli to len takéto hlášky, ktoré ho spopularizovali. Koniec koncov aj obec Humpolec na Vysočine. Kto poznal Humpolec predtým, vieš? A odsťahoval sa tam ten hliník, ktorý vlastne nikdy nebol v škole.
1: Áno, inak ale ani Mareček nikdy nebol v škole, lebo ani Mareček neexistoval.
0: Ani ten neexistoval, to je tiež pravda. Nie. No a potom sú tam ešte tí známi Hujerovci, meno ktorých sa dokonca stalo u nás synonymom pre podliezavého človeka.
2: Dále. Co hru, profesore? Za minutu bude zvonit.
3: No a co?
2: Že už začne hodina.
3: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Je čas, pane profesore.
0: To boli neuveriteľné nápady naozaj z dielne Smoliaka a Svieraka. A treba povedať, že scenáristi Smoliak so Svierakom dostali od ľudí s priezviskom Hujer, lebo to priezvisko v Česku existuje, veľa a v úvodzovkách ďakovných listov. Normálne ich znenávideli títo ľudia, pretože im zo života urobili svojím spôsobom také peklíčko.
1: Tak ale zase vymyslíš nejaké priezvisko, ktoré nikto nemá?
0: No, to asi nie. Potom to má menší dosah. No nič, 50 rokov od tohto skvelého filmu. Keď si ho najbližšie pozriete, tak už budete vedieť, aký je starý.

0: to je skladba o niečom, čo chce a potrebuje asi úplne každý o šťastí. Napríklad šťastie môže byť aj celkom rýchlo sa dostať domov o pol piatej, bez toho, aby stál v nejakej zápche alebo kolóne.
1: Tak v tomto prípade môžu pomôcť aj informácie dopravného charakteru z čísla 0800 800 200. Ak o niečom viete, tak pomáhajte. Aj toto ponúkneme v krátkych správach.
2: Poslanci by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného Smeru totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 15. septembra. V Slovinsku pátrajú po slovenskom cyklistovi, ktorý sa stratil v oblasti Lok pod Mangortom na severozápade krajiny. 43-ročný muž podľa polície naposledy kontaktoval blízkych v sobotu večer a potom sa s ním už nedalo spojiť. Česká vláda sprísni predaj psychomodulačnej látky Kratom. Legálny bude až od 21 rokov. Cez internet by mal byť jeho predaj zakázaný úplne. V noci teplota klesne najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní sa vyjasní. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Krátko po pol piatej pozdravujem aj na cesty. Obmedzenie to hlásite v Bratislavskej Rači, je tam neprejazná ulica Trávna na železničnom priecestí. Stojí tam vlak, ktorý má poruchu vozňa. Zrážku dvoch aut hlásite na D1 na 83. kilometri pred Piešťanmi smerom z Trnavy. Zvýšte tam opatrnosť. Ďalšia nehoda je vstúpanie na Handlovú smerom zo Žiaru nad Hronom, kde skončil kamión v priekope. Obojsmerne si počkáte 20 minút. 10 minút kvôli nehode stojíte v Prešove na Levočskej smerom z Kapušian. Tam sa zrazilo osobné auto s trolejbusom. 10-minútová kolóna sa tvorí na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Senec. Pol hodinku sa zdržíte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Cestári pracujú na D1 za Bytčou smerom zo Žiliny. Stojíte tam 10 minút a máme ešte radary. Merajú na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína a v okolí Rajca meria mobilný radar Čierna Škoda Superb. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Hity overené časom.

0: S úsmevom chodil aj spal. Je to také uveriteľné v prípade Karola Duchoňa, ktorý si ten život vedel užiť?
1: A asi ten úsmev rozdával okolo seba a tým pádom mal aj veľa veselých ľudí okolo seba.
0: A pekne z vesela budeme pokračovať aj my do 17. tu u nás na vlne Beautiful Life, Ace of Base.
1: I Village People, YMCA.
0: A medzi tieto veselé pesničky môžeme nejakým spôsobom vtesnať aj jednu príjemnú pomalšiu od Bonnie Tyler.
1: Kraplak Bonnie Tyler, inak fanúšikovia, ktorí teda vedia, že to zdravie nefunguje jednoducho ako má, ale taká...
0: Trošku dobrá správa.
1: Dobrá správa je, že ano. Sa teda prebrala z umelého spánku po 5 týždňoch.
0: Mm-hmm, no a stále je síce v situácii, kedy nemá úplne vyhraté, ale už je to niečo lepšie, zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti v Portugalsku a jej tým zatiaľ zrušil tie letné koncerty, ktoré mala, ale jesenné ešte celkom nie.
1: Tak veľa zdravia želáme aj tam.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
3: Závratné mega zľavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR

0: Koniec školského roka sa blíži, takže budeme pozdravovať určite aj na miesta, kde sú decká v škole v prírode, lebo dnes sme akurát čítali s Maťou o jednom takom mieste v Hájoch na Liberecku, v Česku, kde pôsobí aj jeden taký lektor výukových programov Domu prírody, pán Ladislav Dávid, a on vždy dáva deckám také rôzne úlohy a ostatné 3 roky sa uchytilo hľadanie slimáka s ľavotočivou úlitou. Mm-hmm.
1: Slimák s ľavotočivou úlitou, lebo je to anomália, keď takého slimáka decka nájdu, je to možno niečo podobné. Ani nie, že ako štvorlistok, lebo to je úplne bežnejšie, ale možno 7 listok.
0: Hej? Lebo na 10 000 pravotočivých úlit slimákov v tom ich prostredí pripadá jedna ľavotočivá.
1: A jednému žiakovi, si predstavte, sa ju po 3 rokoch tú ľavotočivú úlitu, respektíve toho slimáka, podarilo nájsť.
0: Áno, videli sme to aj na sociálnych sieťach, ale vraj takýto slimák má veľmi smutný osud, Maťa, prečo?
1: No, pretože jeho šanca na rozmnožovanie je takmer nulová.
0: Napriek tomu, že je hermafrodit, že sa môžu vlastne rozmnožovať aj samčekovia spolu, aj. Hej, musel by totižto nájsť ďalšiu ľavotočivú družku alebo druha, pretože takýto slimák má aj orgány vo vnútri úplne zrkadlovo obrátené, takže to nejde.
1: Aj by sa byli, hej, keby jedna bola pravotočivá, druhá by bola ľava.
0: Nedá sa.
1: Nedostali by sa k sebe.
0: Nedostali. Čiže ľavičiar s pravičiarom nejde do seba, to je ako v politike.
1: Čiže čo zaželáme nášmu kolegovi Rastovi po 17.
0: No aby tie pozdravia a odkazy, ktoré budú chodiť na 0908 704 704, aby do seba pekne zapadali, aby ten, ktorý napíše, zároveň na tej druhej strane nášho éteru mal niekoho, komu ten odkaz pôjde.
1: A toho druhého ho jednoducho poteší. Takže 0908 704 704. To je naše SMS-kové aj číslo na náš WhatsApp.
0: Áno, a Martina s Milanom tu boli s vami dnes v popoludni ako vždy u nás na vlne a budeme aj zajtra, budeme sa na vás tešiť.

0: Pár sekúnd pred 17. príjemné neskoršie popoludne z rádia Vlna počúvate hity overené časom po 17. aj z večerného juboxu. Predtým je tu ale Kristýna Laceková a správy rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Spoločnosť Winkelmann otvorila v Rimavskej Sobote nový výrobný závod. Miloslav Klíma sa vzdal kandidatúry na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Nemecká spoločnosť Winkelmann otvorila v Rimavskej Sobote nový výrobný závod na zásobníky teplej vody. Investícia vo výške približne 128 miliónov eur má postupne vytvoriť 450 pracovných miest. V závode už teraz pracuje viac ako 180 ľudí. Ročná výrobná kapacita fabriky dosiahne 300 tisíc výrobkov. Ministerstva pripravili nový zákon na ochranu detí pred radikalizáciou a násilím, najmä v online priestore. Návrh teraz smeruje do pripomienkového konania. Minister práce Erik Tomáš chce zároveň zabezpečiť dlhodobé fungovanie liniek pomoci pre deti.
3: Práve už finalizujeme výzvu, ktorá zabezpečí kontinuálne pokračovanie týchto liniek pomoci. Ide samozrejme o anonymné dištančné poradenstvo pre deti, ktoré môžu na týchto linkách dostať potrebnú pomoc.
1: Cieľom je lepšia spolupráca škôl, sociálnych pracovníkov, zdravotníkov a polície pri riešení rizikových situácií. Súčasťou zákona má byť aj sieť koordinátorov, ktorí budú pomáhať pri ochrane detí a budú mať presne určené kompetencie. Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že Albánsko, Česko a Slovinsko vlani nesplnili cieľ vynakladať na obranu aspoň 2% HDP. Všetky tri krajiny sa však podľa neho zaviazali, že tento záväzok splnia ešte tento rok. Rutte zároveň vyzdvihol rast obranných výdavkov v krajinách NATO. Podľa neho sa výdavky aliancie za posledný rok zvýšili o viac ako 90 miliard dolárov. A viaceré štáty plánujú investovať do obrany ešte výrazne viac. Miloslav Klíma sa vzdal kandidatúry na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice oznámil, že z osobných dôvodov nebude kandidovať vo voľbách, ktoré sa uskutočnia 22. júna v Bratislave. Klíma bol jediným protikandidátom súčasného prezidenta Miroslava Šatana. Ten tak zostáva jediným kandidátom na post šéfa hokejového zväzu. Šatan vedie zväz od roku 2019 a uchádza sa o ďalšie funkčné obdobie. V noci teplota klesne najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní sa vyjasní. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. pozdravujem aj za volanty. Na cestách začíname nehodou, ktorú ste nám nahlásili vy.
4: Na 83. kilometri na diaľnici Trnava-Piešťany na odbočke do Piešťan je nárazené auto nabúrané. Tak opatrne, ďakujem.
1: Ďakujeme a ďalšiu nehodu hlásite vstúpaní na Handlovu smerom zo Žiaru nad Hronom, kde skončil kamión v priekope. Obojsmerne si tam počkáte 20 minút. 10-minútová kolóna sa tvorí na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Senec. Kolónu hlásite aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, tam si počkáte 20 minút. Cestári pracujú v Michalovciach na Kapušianskej, prebieha tam úprava mosta. So zdržaním rátajte na Sobraneckej ceste a aj na Močarianskej. A pozor ešte na radar, merajú v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
5: Na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 17. príjemný podvečer, takto v stredu 17. júna nachystané hity overené časom z večerného juboxu, pripravené potešiť vás a vašich blízkych. Zahráme k dnešným narodeninám, meninám, prípadne pozdravíme vašich kolegov, kamarátov, rodinných príslušníkov. Stačí sa ozvať sem k vám do štúdia na 0908 704 704, buď teda napísať SMS-ku alebo možno aj krátky hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna. Scorpions, Send Me an Angel, krátko po 17. pohodové počúvanie.

0: Pár pekných slov môžete poslať buď ako SMS-ku alebo správu cez WhatsApp rádia, bol na prípadne krátky hlasový odkaz a poslať ho sem k nám do štúdia na toto telefónne číslo. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Fangogovo ucho, skupina Elán z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, ktoré veľmi dobre poznáte. Pred pol šiestou, príjemnú stredu večer. Letná sezóna sa v slovenských destináciách, najmä teda v tých pohoriach naplno, rozbieha. Už ste inak zažili, donovali počas leta? Ide jedno z najobľúbenejších turistických a cyklistických destinácií na Slovensku. Preto sme pre vás tento týždeň pripravili takú peknú súťaž o atraktívne ceny, súčasťou ktorých je aj pobyt ako hlavná výhra, o ktorú žrebujeme už tento piatok 19. Ako sa zapojiť? Veľmi jednoducho. Na našom webe radiovlna.sk nájdete súťažný formulár, ktorý stačí vyplniť odpoveďou na jednoduchú otázku. No a keď vás naša popoludnejšia dvojica vyžrebuje, treba zodvihnúť telefón s heslom Idem na Donovali. Tak, ako to dnes ukážkovo urobil posluchač Rasťo?
1: Idem na Donovali.
2: A bez toho, že by sme sa opýtali niečo bližšie, niečo viac, ty rovno ideš na Donovali?
3: To sa mi veľmi páči, takéto dvíhanie telefónu. Rasťo, správne, naše heslo a ešte veľké plus tým, že si takto zdvihol telefón.
0: Bez zaváhania, zatiaľ sme teda ale na polceste k úspechu. K dnej výhre ešte treba odpovedať na otázku, ktorú si pre vás Martina s Milanom pripravia.
3: Ideš na Donovali teda, Rasťo, z južnej strany od Banskej Bystrice a prechádzaš okolo známej historickej Banickej osady. Ako sa volá? A. Špania dolina, alebo po B. Magúrka.
1: Fyho.
3: No.
2: Špania dolina alebo Magúrka. Čo si myslíš? Ktorá je tá známa historická banická osada, okolo ktorej prechádzaš z južnej strany od Banskej Bystrice, keď ideš smer do Novaly?
1: No, hen tam to vôbec nepoznám, takže...
2: Dôležité, aby si to spoznal, keď sa ti podarí vyhrať.
1: Ale...
2: Chod tak intuitívne.
1: No, Španiu dolinu by som dal.
2: A ja by som dal Španiu dolinu.
3: Ja ťa takisto.
2: Vieš. Áno, bol som tam, dobre. Je to tak.
3: Špania dolina je správna odpoveď, to znamená?
2: To znamená, že ti k tomu aj niečo pribalíme. Dva jednodňové lístky do Riders Park do Novaly a jedenkrát lístok na tú najväčšiu hojdačku Giant Swing do Novaly v celkovej hodnote 90 eur.
0: Tak bolo tam menšie zaváhanie, ale Rasťovi sa to nakoniec podarilo. Zajtra sa to možno podarí niekomu z vás, ak ste sa zapojili do súťaže na radiovolna.sk. A nezabudnite, že zo všetkých súťažiacich v piatok 19. vyžrebujeme dvojicu, ktorá sa dostane do finále, no a v ňom si zahrá o pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur. Všetky informácie sú na našom webe radiovolna.sk.

0: Polnoci ešte ďaleko, ale ABBA sa výborne počúva aj v stredu po pol šiestej večer. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Toto sú vaše hity overené časom. O chvíľu pôjdeme aj na cesty v krátkych správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou. Zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Zajtra o 10.00 do poludnia bude parlament mimoriadne rokovať o vyslovení dôvery vláde. Oznámil to predseda parlamentu Richard Raši. Schôdza bude oficiálne ohlásená po doručení príslušného materiálu parlamentu. V kauze zneužívania pandemickej pomoci cez Pezinský úrad práce obžalovali 7 ľudí pre zločin subvenčného podvodu. Výška škody spôsobenej úradu je podľa prokurátora vyše 13,5 milióna eur. Talianský tenista Lorenzo Musetti sa kvôli zraneniu nezúčastní na nadchádzajúcom Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Musettiho odhlásenie otvára cestu do hlavnej súťaže jeho krajanovi Mateovi Berrettinimu, finalistovi Wimbledonu z roku 2021.
7: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
6: V noci teplota klesne najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní sa vyjasní. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
7: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.

Pekný podvečer želám aj na slovenské cesty. Kolona sa aktuálne tvorí na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte 20 minút. Cestári pracujú v Michalovciach na Kapušianskej, kde prebieha úprava mosta. So zdržaním rátajte na Sobranskej ceste a aj Močarianskej. Radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a merajú aj na výjazde z Bartošovej Lehôtky smerom do Kremnice. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning. Tešíme sa, že sa vám páči náš hudobný výber. Dôkazom toho je aj veľmi milá SMS-ka od Soničky, ktorá nás počúva v aute s textom Parádne skladby hráte. Ďakujeme, že ste s nami na večernej vlne. Zostaňte aj naďalej. Už o chvíľu sa povenujeme aj odkazom a pozdravom z večerného juboxu. Preto, ak máte chuť niekomu spríjemniť večer, môžete tak urobiť. Stačí sa ozvať sem k nám do štúdia na 0908 704 704. Buď teda poslať SMS-ku, alebo nám napíšte správu cez WhatsApp Rádia Vlna. Peknú stredu.
1: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
2: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet. Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnicamedisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio V.

0: A z rádia vlna počúvate hity overné časom a veľmi radi niektoré z nich nasmerujeme z večerného juboxu práve k vašim odkazom a pozdravom. Kozačkovci napísali SMS-ku. Naša krásna dcera, na ktorú sme hrdí, si zaslúži veľkú pochvalu a mohli by ste jej poslať aj peknú pesničku z juboxu. Po náročnom roku úspešne prijatá na obchodnú akadémiu v Trenčíne a aj birmovka dobre dopadla. Eli, ľúbime ťa. S pozdravom, mamina a tatino Kozačkovci. Aj od nás veľká gratulácia a pekný večer do Trenčína. Dohlovca takisto posunieme hity overné časom. Rozálke, nech ťa potešia krátko pred 18. Euka, veľmi veľa pre mňa znamenáš a nie len to, ja ťa aj ľúbim. A ďakujem ti za to, že si mi kúpila LP platňu Eagles Hotel California spoločne s gramofónom. Jožko podpísaný. No Jožko, tvoja Evička asi zjavne vie, čo ti urobí veľkú radosť. Vieme, že sú to aj hity overné časom, tak nech vás potešia oboch už o chvíľu z večerného juboxu. Ešte predtým Vierka sa prihlási, poslala totiž hlasovku do štúdia pre oslavenkyňu.
1: Tu je vaša poslucháčka Vierka. Dnes má krásnych 18 naša Tatianka. Milá Tatianka, k tvojim 18. narodeninám ti želáme, aby bol každý tvoj deň plný radosti a úspechov. Kráčaj s úsmevom, plsi svoje sny a nikdy sa neboj lietať. Nech ťa na každom kroku sprevádza láska a šťastie. Sme na teba hrdí. Tvoj tatík, Kubko, mamka. Pripája sa Gustik a Irenka. Ďakujem.

0: Pozri, čo pre teba mám, pár pekných slov z Rádia Vlna, ktoré si môžeme navzájom odovzdať z večerného jukeboxu. Aj v tej ďalšej hodine predtým je tu ale Kristýna Laceková, ktorá pre vás zozbierala ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zajtra bude mimoriadna schôdza o vyslovení dôvery vláde. Maďarská polícia zatkla Slováka, ktorý je podozrivý z vykrádania bankomatov na Slovensku. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Oteplí sa do 31 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslanci budú zajtra o 10. do poludnia rokovať o vyslovení dôvery vláde. Mimoriadnu schôdzu zvolal predseda parlamentu Richard Raši po rozhodnutí ústavného súdu. Súd totiž rozhodol, že vláda musí po prekročení zákonom stanovenej hranice verejného dlhu bezodkladne požiadať parlament o dôveru. Pokračuje hovorkyňa súdu Martina Ferencová.
3: Túto žiadosť podá vláda bez zbytočného odkladu. Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády, teda podanie žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda povinná riadiť sa. Následne vzniká Národnej rade povinnosť túto žiadosť prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu.
1: Vládny dlh Slovenska dosiahol takmer 60% hrubého domáceho produktu. Prezident Peter Pellegrini rozhodnutie súdu privítal. Koaličné strany Hlas SD aj poslanci strany Vidieka už avizovali, že vládu podporia. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko nerozumie, prečo vláda doteraz nepožiadala parlament o dôveru. Premiér Robert Fico podľa neho nemá dôvod na obavu, že by vláda dôveru v parlamente nezískala.
4: Ja si nemyslím, že by mal mať obavu, ale na to nemusia zasadať na ústavnom súde. Právnej terminológii bezodkladne znamená ihneď. Takže len to berieme na vedomie a ja verím, že samozrejme predseda vlády urobí všetko preto, aby to realizoval.
1: Opozícia žiada, aby sa o dôvere hlasovalo čo najskôr. Tvrdí, že kabinet Roberta Fica ignoruje ústavu a vyhýba sa zodpovednosti za stav verejných financií. V Bratislave dôjde k dočasnému uzavretiu vetvy z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 smerom do Trnavy. Uzávera potrvá od štvrtkovej polnoci do nedeľného popoludnia. Národná diaľničná spoločnosť uviedla, že počas prác sa dokončí dopravné značenie pred úplným spustením križovatky D1 a D4. Zatvorený bude aj výjazd zo starej steneckej cesty. Doprava bude presmerovaná po obchádzkach cez okolité cesty. Maďarská polícia v Budapešti zatkla 28-ročného Slováka, ktorý je podozrivý z vykradania bankomatov na Slovensku pomocou výbušnín. Muža zadržali v podzemnej garáži v mestskej časti Ferencváros. Muž bol na Slovensku hľadaný na základe európskeho zatykača a po zadržaní ho vzali do väzby v Maďarsku. Ideme aj na šport. Lionel Messi strelil hat-trick pri víťazstve Argentíny nad Alžírskom 3-0 na majstrovstvách sveta. So 16 gólmi na majstrovstvách sveta vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho. Zároveň sa stal najstarším strelcom hat-tricku v histórii šampionátu, čím prekonal rekord Cristiana Ronalda. Pre Messiho išlo prvý hat-trick na svetovom šampionáte a posunul sa aj na čelo poradia strelcov turnaja. V noci teplota klesne najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní sa vyjasní. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Na cestách krátko po 18. začíname nehodou. Tri autá sa zrazili na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste. Kolóna sa tvorí na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, tam si počkáte asi 10 minút. A radar vás môže namerať na výjazde z Bartošovej Lehôtky smerom do Kremnice. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
5: Na vlne s Rasťom.
0: Zopár vašich odkazov, pozdravov, želaní sme už odovzdali z večerného jukeboxu a v tejto hodine môžeme v tejto príjemnej aktivite spoločne aj pokračovať. Stačí, ak sa nám ozvete do štúdia z SMS-kou alebo správou cez WhatsApp a pošlete ju na 0908 704 704. No a my sa postaráme už o to ostatné. Zahráme si hity overené časom a k tomu veľmi radi sprostredkujeme vaše pekné slová adresované niekomu, koho máte radi, prípadne si pokojne dajte zahrať aj sami sebe. K príjemnejšiemu večeru je streda 17. júna a vy máte naladené rádio. Toto je Sandra, Everlasting Love. Pekný večer.

0: Večerný jukebox.
1: Príjemnú stredu večera z rádia Vlna, hity overené časom z večerného jukeboxu, nachystané aj v tejto hodine pred 19. zaznie táto pieseň In the Army Now, Status Quo. Zahrať ju môžeme k vašim odkazom a pozdravom dnešným oslavencom, kamarátom, kolegom, rodine, vašim partnerom či partnerkám. Alebo vám možno viac zapasuje táto skladba Jennifer Rush, Ave Maria z večerného jukeboxu. Ozvite sa, kam by sme mohli nasmerovať hity overené časom, koho by sme mohli potešiť, prekvapiť, niečo pekné odkázať, pokojne nahrajte aj krátky hlasový odkaz a pošlite ho cez WhatsApp rádia Vlna sem k nám do štúdia. Tu je SMS-kové číslo.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox rádia Vlna.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny Dobrá cena 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrežky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
8: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz. Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica.medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Z rádiom počúvate aj rokové hity, overené časom, pekný večer pred pol siedmou a vieme, že radi počúvate aj naše pravidelné podcasty, ktoré vám prinášajú naši odborníci, napríklad hudobní moderátori Flebo spoločne s Jurajom Čurným. My tomu hovoríme hudobná encyklopédia podcastu Páni v hudbe, lebo tak každá kapitola patrí inému interpretovi, ale nevždy je to interpret z rokov minulých. Prednedávnom sa totiž u nás v štúdiu zastavila mladá talentovaná speváčka Celeste Buckingham, ktorú poznajú všetky vekové kategórie. No a Fleba pri ich hosťoch vždy zaujíma, ako mladí umelci zvládnu popularitu, lebo tak môže to s nimi asi zamávať, hlavne po úspechu singlu Run, Run, Run.
1: Že by napríklad toto ego dostalo také, že by si trošku...
2: Mne sa stalo aj jedna strana, to aj druhá. Vlastne prvýkrát mne uletelo, keď som mal úspech Run, Run, Run, ale na Slovensku ešte. Takže mňa si upratali veľmi rýchlo. Môj manažer Lumír, moja mama, oni si ma veľmi rýchlo vyriešili, že prosím ťa, ukľudni sa. Ty nie si akože všetko, hej. Takže veľmi krátko som mala toto obdobie.
1: Ale treba aj toto zažiť.
2: Akože nemyslím si, ale ja som mala 17 rokov.
1: Nie, ale to
2: mala
1: vravím,
2: som
1: že...
2: frajera, ktorému hovorili, že je slovenský Justin Bieber a ja som mala pesničku, ktorá bola akože number one po všetkých, takže ako jasné, že trošku mi uletelo, ale nič také akože drsne som si nedovolila, len som si myslela, že som strašne cool, takže ako...
1: Takže pomohlo ti, že si mala okolo seba tých ľudí, ktorí ťa upratali.
2: Určite, to je absolútne zásadná vec a mňa to nasmerovalo v živote, a aj keby som túto prácu už nerobila, alebo by som to robila inak, alebo by som išla do úplne iného žánru, tak ono sa to nikdy nezmení, akože nezmení sa na tom to, že som mala týchto úžasných ako mentorov v živote, ktorí tak ako navigovali.
0: Nakoniec to musíme zvládnuť sami, ale je skvelé, keď máme okolo seba tých, ktorí nám pomôžu, keď môžu. Celú časť podcastu nájdete na našom webe radiovolna.sk. Pekný večer na vlne.

0: Zvládneme pri dobrej hudbe z rádia Vlna sa dá všetko zvládnuť. Karel Gott po pol siedmej. Toto sú vaše hity overené časom. A pekný večer aj motoristom. Aktuálne informácie máme aj vďaka vašim postrehom, ktoré telefonujete na 0800 800 200. Kristina Laceková nám povie už o chvíľu, čo sa aktuálne deje na tých večerných cestách. Zostaňte s nami.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Následky nehody odstraňujú na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Tam sa zrazili 3 autá. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste. Pozor si dajte aj na radar. Merajú v Bratislave na Galvanýho smerom na Bojnickú. To je z ciest všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Viete, ako sa hovorí, znesiem ti aj modré z neba, určite to poznajú, najmä teda partneri, čerstvo zamilovaní. Tak toto vieme pretaviť do pekného odkazu plného lásky z večerného juboxu, k tomu zahráme hity overené časom už o chvíľu. 0908 704 704, sem sa môžete ozvať, komu by ste chceli urobiť večer trochu krajším. Peknú stredu.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Závratné megazľavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete megazľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor, a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
2: Počúvate Na vlne.

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia Vlna pekný večer, pár minút pred 19. Počúvate hity overené časom. Každému sa to stáva a je to úplne prirodzené. Zabúdať je jedna z takých tých top ľudských vlastností, ktorej sa nezbavíme, keby sme asi chceli. Ako sa to hovorí, kto nemá v hlave, má v nohách. Sám to veľmi dobre poznám. A tak Mirka, nebuď smutná a ty, Dušan, že vraj nemáš sa na ňu hnevať, že zabudla tie kľúče a musíte sa pre ne vrácať. Aspoň môžete v aute dlhšie spolu počúvať vaše obľúbené hity overené časom. Pozdravujeme do Pezinka. Hráme aj do bufetu pod Gaštanom, kde máme informáciu, že počúvate hity overené časom, tak želáme pekný večer a príjemnú zmenu. Platený turista Maťo z Košíc sa nám ozýva pravidelne, lebo teda cestuje do rôznych zaujímavých krajín a popri tom nezabúda na svoju vlnu. Aktuálne Lago di Garda, tak že vraj by potešila pekná pesnička, možno Jennifer Ash, prípadne Status Quo už o chvíľu z večerného jukeboxu. Tak Maťo, veľa šťastných kilometrov a nech spoznávaš tie krásne kúty sveta, pošli občas fotografiu. Janka sa ozvala z New Jersey, chcela by som pozdraviť a zahrať môjmu bratovi Jankovi na Slovensko a zaželať mu čo najskoršie uzdravenie. Zároveň ďakujem jeho super kamarátovi, že sa tak pekne o neho stará a je tam, keď ho treba. Čo nás veľmi teší, keďže ja a moja sestra žijeme v New Jersey. Janka, tak želáme aj my skoré uzdravenie. Pevne veríme, že hity overené časom postavia brata Janka na nohy. Hneď si ich aj zahráme pred 19. Status Quo in the Army Now. Pohodové počúvanie.

0: Ave Maria, Jennifer z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom. Po 19. najvyšší čas sa opäť poinformovať o všetkom podstatnom. Sú tu čerstvé správy Rádia Vlna. Kristýna Laceková.
1: Bolo 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci ukončili schôdzu, viac ako 100 bodov presunuli na september. Prezident Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslanci ukončili 52. schôdzu parlamentu. Trvala od 26. mája a skončila neskôr, než bolo pôvodne plánované. Na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa začne 15. septembra, presunuli viac ako 100 neprejednaných návrhov zákonov. Ide najmä o návrhy opozície, ale aj niektoré koaličné návrhy. Medzi nimi je napríklad aj návrh úpravy voľby poštou zo zahraničia. Túto zmenu si však parlament odhlasoval ešte skôr. Parlament sa na tejto schôdzi nevenoval ani zákonom, ktoré vrátil prezident. Medzi nimi sú napríklad tzv. Covidové amnestie, novela zákona o hazardných hrách či zákon o potravinách. Predseda SNS Andrej Danko oznámil, že by sa dôchodky pre najstarších seniorov mohli ďalej zvyšovať. Plánované zvýšenie pre ľudí nad 90 rokov by sa podľa neho mohlo rozšíriť už aj na dôchodcov nad 85 rokov. Tvrdí, že o tejto zmene rokujú aj s poslancami Smeru.
3: Tých dôchodcov nie je veľa. Títo dôchodcovia si nevedia privyrobiť a myslím si, že ak má už niekto 85 rokov, tak je na mieste, aby sa mu pomohlo. V kontexte aj toho, že mnohí títo dôchodcovia nemajú ani 500 eur dôchodky, pretože doplácajú na prepočty československej koruny, nemohli si tak privyrábať.
1: Podľa návrhu SNS by sa dôchodky pre ľudí nad 90 rokov zvýšili na dvojnásobok minimálneho dôchodku, teda približne na 824 eur. Týkalo by sa to asi 25 000 seniorov. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov. Medzi nimi sú aj dvaja súčasní poslanci parlamentu, Peter Kmec a Miroslav Radačovský. Kmec bude zastupovať Slovensko v Taliansku, na Malte a v San Maríne so sídlom v Ríme. Radačovský bude veľvyslancom na Cypre so sídlom v Nikózii. Ďalší diplomati pôsobia napríklad v Kazachstane, Egypte či Etiópii. Pellegrini vo svojom príhovore veľvyslancom povedal:
4: Chcem vám však všetkým verejne pripomenúť, že na seba týmto krokom preberáte dnešným dňom obrovskú zodpovednosť. Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti a aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov.
1: Minister zahraničia Juraj Blanár tvrdí, že ide o skúsených ľudí, ktorí môžu pomôcť Slovensku v zahraničí. Opozícia však tieto nominácie kritizuje, hovorí o politických menovaniach. Tvrdí, že niektorí noví veľvyslanci nemajú dostatočné skúsenosti na diplomatickú prácu. Ideme na šport. Slovenský cyklista Tadej Pogačar vyhral úvodnú etapu pretekov okolo Švajčiarska po dlhom samostatnom úniku. Zaútočil asi 70 km pred cieľom. Odpútal sa od pelotónu a dojazd vyhral s náskokom viac ako 2 minúty. Tohtoročné preteky majú len 5 etáp, čo je kratší formát než zvyčajne. Ale na štart sa postavilo viacero známych cyklistov. Vrátane Matthewa van der Poela či Primoža Rogliča. V noci teplota klesne najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní sa vyjasní. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Rohožníku pri Tesku smerom na Malacky, kde havarovalo osobné auto. Treba si tam dať pozor. Zrážku troch aut hlásite na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Tento úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste. A pozor aj na radar, merajú v Bratislave na Galvanyho smerom na Bojnicku. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný večer chcem dať zahrať Palkovi z Kotmanovej, poďakovať v zátvorke, veď ty vieš, za čo tvoja Nika podpísaná. No tak ďalšie takéto odkazy a pozdravy pokojne ešte posielajte sem k nám do štúdia. Stíhame ich odovzdať do 20. SMS-ku môžete poslať na 0908 704 704 alebo sa nám ozvite cez WhatsApp Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvajú vaše hity, overené časom aj Metallica, The Unforgiven po 19. z Rádia Vlna. Pekný večer.

0: Rádio Vlna, počúvate hity, hovorené časom s Paňa, Call Me, krátko po štvrt na šesť, pekný večer. A ak ste ešte nepovedali dnes svojim polovičkám, že sú krásne, že im to pristane, tak to za vás zaspieva Dalibor Janda a Prototyp. Tisíckrát krásnejší, Erika, pesnička pôjde pre teba a od teba tvojmu modrookému fešákovi, ako píšeš, Milankovi z Ružinova. S odkazom Si moje srdiečko. No tak to bolo krásne, k tomu ešte krásne hity overné časom, o pekný večer postarané. Aj Sisi Keč potešia. Strangers by night, do pol 8 aj Elan s pesničkou Vymyslená. Skladbu, ktorú by sme vedeli zaspievať aj po polnoci, napríklad aj k spoločnému 42. výročiu svadby, chcela by som povedať svojmu manželovi, že ho veľmi ľúbim a ďakujem za všetko, čo pre mňa robí, podpísaná Zlatica.
1: Hity overené časom.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Strangers by Night, Sissy Cats, Rádio Vlna, počúvate hity overené časom, pekný večer pred pol 8. Už vraj sme obklúčení bordelármi, každý nejakého vo svojom blízkom okolí má a dnes ráno ste im spolu s Dominikom a Martinom z Dobrého rána venovali veľa pozornosti, ale rána dvojka začala vo svojich radoch.
1: Včera taká udalosť, hej, vypichnem z našej rádiovej kuchynky, že Jožko tak dojedol a nechal na gaučiku tú misku, z ktorej jedol a ešte tam prihodil aj ten papierik z toho nanuku a bolo to tam asi pol hodinku a normálne si Chinko k nemu prisadol a takmer si na centimeter sadol do tej misky. A hovorím si, pozri sa, dvaja rovnakí. Jednému nevadí, že to tam nehal, a druhému nevadí, že si do toho sadol.
2: Veď to sa upracuje samo.
1: Krásny kolobek života.
0: Mimochodom, tiež vás rozčuluje, keď sa vám doma prehýba stolička od veci, ktoré sú na nej povešané a postupne to tam pribúda a pribúda. Viktor má na toto vysvetlenie, prečo to robíme. Hlavne teda muži.
3: Veľakrát je stolička už plná šiat, ale teda, keď mi na to manželka reaguje, že prosím ťa, upraci ten bordel, tak sa jeho pýtam, aký bordel. No ten, čo máš na stoličke, ten, čo máš na zábradlí, to sú všetko šaty, ktoré sú už proste použité, hovorím správne. Čisté šaty mám v šatníku, špinavé šaty mám v koši na prádlo a na stoličke a na zábradlí mám šaty špinavo nositeľné. Ešte stále ich budem používať. Ak nie, na konci týždňa ich hodím do prádla.
2: Áno, presne tak to je.
1: Držte mne,
2: presne tak toto je.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Keď počujete Elán, je to vaša vlna.

0: Škoda, že je vymyslená skupina Elán z rádia, ona počúvate hity overené časom, poďme na cesty, je tu dopravný servis s Kristínou Lacekovou.
1: Dopravný servis rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj takto o 7:30. Nehoda sa stala v Rohožníku pri Tesku smerom na Malacky, kde havarovalo osobné auto, tak tam zvýšte opatrnosť. A radar vás môže namerať v Bratislave na Brnianskej smerom von z mesta. To je z dopravy všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Stay Another Day 17, počúvate hity overné časom z Rádia Vlna, krásny dobrý večer. Krátko pred 20. kým sa dostaneme teda k obľúbenej pravidelnej relácii hity rokov 80. s Flebom, tak ešte stíhame odovzdať aj narodeninové želanie Lenke, ktorá je aktuálne na ceste z Popradu do Košíc a že vraj je s nami na jednej vlne. Peter želá všetko len to najlepšie a ešte tu je v zátvorke prepáč za včerajšok. No Leni, neviem, čo ti Peťo vyviedol, v každom prípade aj udobrovanie má svoje čaro, tak nech je to čo najkrajšie z rádia. Ona pošleme hity overné časom aj na cesty už o chvíľu. Predtým pozdravíme manželku Milku. Dnes máme 9. výročie. Sme spolu 22 rokov, ale manželkou je mi 9 rokov. Takže ju ľúbim a je moje všetko na svete. Podpísaný manžel Milko. No tak vy sa k sebe hodíte ešte aj tými menami. Milka a Milko, želáme všetko najkrajšie k vášmu dnešnému výročiu a vieme, že aj chorvátske vlny máte veľmi radi a aj tam si beriete svoje rádio vlna. Lenka nám aktuálne píše z chorvátskeho ostrova Rab, tak ti želáme príjemnú dovolenku a nech aj tam sa dobre počúvajú hity overené časom. Pekný večer na spolu. Spoločnej vlne.
1: Hity overené časom.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
3: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov! Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: A vlastne ešte niečo.
3: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: Práve teraz je najlepší čas na Tatry. Región Vysoké Tatry vás pozýva na vysokohorskú turistiku, výlety lanovkami v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese, relax v termálnom akvaparku, kultúru v Poprade, horské chaty, rodinné podujatia a na skvelé jedlo v domácich reštauráciách. Využite aj skvelé hotelové zľavy a zvýhodnené balíčky. Zistite viac na regiontatry.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Z Rádia Vlna želáme pekný večer, pár minút pred 20. dnes po 8. Keďže je streda, pozývame počúvať pravidelnú reláciu Hity rokov 80., ktorú pre vás pripravuje kolega Flebo. Dnes bude spomínať aj známeho anglického speváka, ktorý je populárny aj u nás a občas k nám ešte aj zavíta.
1: Rick Astley má 60 rokov a túžby ako prežiť nasledujúce roky. Tá najväčšia jeho túžba je zostať pri zmysloch. Viac vám prezradím po 8. večer na vlne.
0: Či sa mu to teda aj darí, to sa dozviete dnes večer po 20. tak pozývame počúvať a samozrejme pozdravujeme aj všetkých vašich oslávencov. Ešte stíhame odovzdať pred aktuálnymi správami jeden odkaz, pozdrav, želanie ockovi Kamilovi k narodeninám k 65. Všetko najlepšie želá dcerenka Ivka. Vašim ďalším odkazom a pozdravom sa povedujeme opäť v zajtrajšom večernom juboxe. Zostaňte s nami na spoločnej vlne. Pekný večer.
2: Vypočujte si špeciálnu hudobnú hodinku vždy v stredu a vo štvrtok od 20.

0: Veľká životná múdrosť nahrať slzy smiechom. Mirka Brezovská, Mona Lisa, Dievča neplač. Počúvate hity overné časom aj po 20. Ich budete počúvať, ale to už v rámci relácie hity rokov 80. Predtým ešte aktuálne informácie, večerné správy Rádia Vlna a Kristýna Laceková.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu. Zamestnanci Českej televízie a rozhlasu vstúpia v pondelok do výstražného štrajku. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vláda sa obráti na parlament so žiadosťou o vyslovenie dôvery. Povinnosť jej ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Ústavný súd zároveň potvrdil, že vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne po prekročení dlhu. Pokračuje hovorkyňa súdu Martina Ferencová.
3: Túto žiadosť podá vláda bez zbytočného odkladu. Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády, teda podanie žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda povinná riadiť sa. Následne vzniká Národnej rade povinnosť túto žiadosť prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu.
1: Premiér Robert Fico uvedol, že rozhodnutie ústavného súdu rešpektuje, vláda žiadosť o dôveru podá. Zároveň potvrdil, že parlament by o nej mohol rokovať už zajtra. Šéf parlamentu Richard Raši už aj oznámil, že Národná rada sa zajtra zíde na mimoriadnej schôdzi, kde bude o dôvere vláde rokovať. Strana Hlas SD chce opätovne predložiť návrh, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum. Oznámil to šéf parlamentu Richard Raši.
4: Predložíme návrh na zmenu ústavy tak, aby si ľudia, občania Slovenskej republiky a voliči mohli referendum vyžiadať predčasné voľby, pretože suverénom moci podľa slovenskej ústavy je občan. Opakujem, ak má raz právo moc politikom dať, mal by mať právo im ju aj vzať.
1: Návrh sa koalícii nepodarilo presadiť v parlamente prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k novele o samosprávach. Hlas preto pripraví samostatný návrh. Opozičné strany PS a SAS už avizovali, že takúto zmenu nepodporia. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpia v pondelok do jednodňového výstražného štrajku. Reagujú tak na vládou schválené zmeny financovania verejnoprávnych médií. Tie podľa nich prinesú výrazné zníženie rozpočtov. Tvrdia, že to môže viesť k prepúšťaniu a ohroziť nezávislosť médií. Štrajk sa dotkne väčšiny televíznych a rozhlasových staníc. Vysielanie pre deti však zostane bez obmedzení. Česká vláda kritiku odmieta a tvrdí, že zmeny nebudú mať vplyv na obsah vysielania ani na fungovanie médií. Miloslav Klíma sa vzdal kandidatúry na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice oznámil, že z osobných dôvodov nebude vo voľbách kandidovať. Klíma bol jediným protikandidátom súčasného prezidenta Miroslava Šatana. Ten tak zostáva jediným kandidátom na post šéfa hokejového zväzu. Šatan vedie zväz od roku 2019 a uchádza sa o ďalšie funkčné obdobie. V noci teplota klesne najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní sa vyjasní. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria v Bratislave na Brňanskej smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate hity rokov 80.

Beata Dubasová na vlne v programe Hity rokov 80. V Amsterdame narodený slávny gitarista Eddie Van Halen žiaľ pred 6 rokmi zomrel, ale zostalo po ňom veľa skvelých nahrávok. A pre tých, ktorí nie sú vyložené fanúšikovia roku, tu zostalo jedno 20-sekundové solo v nahrávke kráľa popu Michaela Jacksona. V roku 1982 zavolal Eddie mu Quincy Jones. Tento mu najprv neveril a myslel si, že si z neho niekto uťahuje. Nakoniec sa dohodli a Eddie prišiel do štúdia v Los Angeles. Tam mu Quincy vysvetlil, čo od neho chce. Eddie nahral nezabudnutelné solo na gitare a urobil to celkom nezištne, ako láskavosť pre Quincyho Jonesa. Paradoxne s Michaelom sa pri nahrávaní nestretol. Michael mal práve mediálne povinnosti a poskytoval rozhovor k filmu E.T. Mimozemšťan v tej istej budove. Eddie sa zdržal v štúdiu zhruba pol hodinu. Spočiatku moc nechcel, aby sa zvyšok kapely a najmä ich vydavateľstvo dozvedeli, že nahral gitaru pre popového interpreta. Nakoniec sa to samozrejme prevalilo, lebo titul Beat It bol obrovský celosvetový hit. A my si ho ideme zahrať. Toto je Michael Jackson aj s Eddie Van Halenom.

0: nemecký Goombay Dance Band a Eldorado.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: V roku 1981 vydali debutový štúdiový album traja mladí Nemci, ktorí si hovorili Trio. Pochádzali z malého mesta v severnom Nemecku a na obal gramoplatne si naivne dali svoju adresu aj telefónne čísla. Album najprv vyšiel v náklade 6000 kusov. Na albume bolo 15 pesniček, ale ľudia najprv doma v Nemecku a neskôr po celom svete si obľúbili tú najmenej očakávanú minimalistickú nahrávku Dá, dá, dá. Túto skladbu nemali radi kapela ani hudobní kritici, ale flegmaticky naspievanú pesničku na jednoduchých klávesoch značky Casio si zakúpili milióny ľudí. Inak tá adresa uvedená na obale gramoplatne sa im neskôr poriadne vypomstila, keďže im nielenže denne vyvolávali masy ľudí, ale takisto často priaznivci navštevovali ich dom a vyzváňali im pri dverách. Postupne sa všetci traja z malého mesta vysťahovali. Dnes žije už len jediný z trojice vtipných nemeckých hudobníkov, spevák Stefan Remmler. Ten v októbri oslávi 80-ku. Úplne sa stiahol z mediálneho života. Má brazilskú manželku a tri dospelé deti. Vie sa o ňom, že väčšinu roka trávi s manželkou na ostrove Lanzarote. My si zahráme ten spomínaný song s názvom Dá, dá, dá. Toto sú Trio.
2: Aha, aha.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Nebuďte nahnevaní na lenivých kolegov, veď nič neurobili.
4: Presne tak. Nehnevajte sa na mňa.
3: Tak, pekná myšlenka, nehnevajte sa na nich, veď nič neurobili. Napísala nám Silvia, dlho vás počúvam a už si ani neviem predstaviť moje ránečko bez Dominiky Dadíkovej a Martina Chinoranského, keď si uháňam na smartičke do roboty. S vami je hneď aj dopravná zápcha krajšia.
4: A to bolo naozaj, že pekné.
3: Pekne to napísala, že aj dopravná zápcha je s nami krajšia. Keď už všetky zápchy budú s nami krajšie, tak už sme to dotiahli.
4: Aj trenné.
3: Naozaj na vysoký level. Rokový bubeník, takže normálne hrávaš v nejakej kapele?
5: Áno, aj v dvoch.
4: Počúvaj, hráte aj pohreby?
5: Pohreby uvažujeme o tom, že to zaradíme, lebo tých pohrebov je momentálne viac jak svadieb a takých podobných akcií, takže pohreby by mohli byť zaujímavé.
3: Aj veselšie by tam mohlo byť na tom pohrebe ako na niektorej svadbe.
4: Milujem túto pesničku, Michael Jackson.
3: Tap.
4: Presne takto hovorí, že prišiel do štúdia a hovorí, mohli by sme niečo nahrať takto ratatatata.
3: Sem tam sa objavuje informácia, že riaditeľia niektorých škôl premýšľajú, že deti pošlú prázdninovať skôr, že by boli už ten posledný pondelok a útorok doma a nemuseli ísť na vyučovanie. Minule som to tiež počul, keď som niekde aj na Pilatese som bol a tam sa to rozoberalo.
4: Áno, medzi dámami.
3: Tam sa to rozoberalo a presne jedna mamička tam povedala, že čo, nech ostanú v škole ešte tieto dni, že celé prázdniny budú doma.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

Britský hit z prvej peťky britskej hitparády časopisu Melody Maker. Hey, so Dina Searching. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 80. Franz Gall bola spevácka hviezda už 60. rokoch minulého storočia. Narodila sa v hudobníckej rodine a prvý známy hit vydala len vo veku 16 rokov. V 18 rokoch vyhrala súťaž Eurovízia, kde reprezentovala Luxembursko. Neskôr sa jej život zmenil na osobnú tragédiu. Z atraktívnej a veľmi šarmantnej veselej dámy sa stala užialená vdova a matka. Začiatkom 90. rokov si jej manžel a najbližší hudobný spolupracovník Michel Berger išiel zahrať tenis. V šatni po zápase utrpel srdcový infarkt a zomrel len vo veku 44 rokov. Pol roka predtým pochoval svojho otca. Nešťastná vdova Franz Gall zostala sama aj na starostlivosť o ich od narodenia postihnutej céry. Tá pomerne krátko po smrti otca tiež zomrela, len ako 19-ročná, mala cystickú fibrozu. Franz Gall prežila zvyšok života skôr v ústraní. Keď pred pár rokmi zomrela vo veku 70 rokov aj Franz Gall, tak reagoval aj prezident Francúzska Emmanuel Macron. Na Twitter napísal, zanecháva po sebe piesne, ktoré pozná každý vo Francúzsku a je príkladom života venovaného druhým. My si zahráme asi jej najznámejší titul, volá sa Ela Ela.

0: chlapík, ktorý patril k prvým milencom spevačky Madony, John Jelly Bean Benitez, prezývaný iba Jelly Bean, a jeho hit z roku 1987, ktorý mu naspievala menej známa spevačka menom Eliza Fiorello. Titul sa volá Who Found Who. Bol v prvej desiatke v tanečných hitparádach po celom svete.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Rick Astley je ďalší zo známych spevákov, ktorý sa narodil v roku 1966 a teda dovršil tento rok okruhlú 60-ku. Rick ešte vo februári tohto roku. V denníku Guardian si zaspomínal. Keďže moji súrodenci sú odo mňa o 10 rokov starší, tak u nás v dome vždy hrala hudba na plné pecky. Sestra počúvala najmä Motown. Prvá kapela, ktorú som videl naživo, bola Supertramp. Jeho hlavnou túžbou na ďalšie roky je zostať pri zmysloch. Kognitívne zdravie je to najviac, čo si želám. Preto plánuje menej pracovať a viac času tráviť na prechádzkach. Spevák má jedinú, dávno dospelú dcéru, ktorá žije v Dánsku. Najvzácnejší moment pre neho je, keď ich dcéra navštívi a spolu si pozrú Disneyovku. Na chvíľu je z neho mladý otecko a dospelá dcéra sa zmení na 5-ročné dieťa. Milujem ten čas, uzavrel sympatický Rick Astley. Poďme si ho zahrať.

0: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Závratné megazľavy!
2: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina AGEL investuje do modernizácie slovenských nemocníc. AGEL. Partner vás.

Suzanne.

nechceš odísť zo školy z veľa.